Det er ikke alltid kapitlet, men du skal ikke alltid bare stoppe når du har lest ut kapitlet, for kapitelindelingene de kom først på 1400-tallet, eller hvor tid det var, 13-14 plass. Det er ikke fra grunnteksten, så det henger sammen. Og da går han inn og snakker om dette altså, med vandre i tro. Og hva tro er? Det er overbevisning om ting vi ikke ser. Såg disiplene at de var reine? Jesus sier til dem, det er alt reine. På grunn av det ordet jeg har talt til dere. De hadde fått evangeliet. Og evangeliet hadde gjort det sånn at de var reine for Gud. Trodde de såg det? Nei. De var ikke fullkomne i seg selv, og da såg de. Men ordet sa at de var reine. Ikke det ufatteligt? Og det du også har tatt imot ord om Jesus. Du er rein. Ser du det? Ordet sier det. Og det samme sier ordet om at den som er i Kristus, han eier et evig rike, og snart skal du få se det også. Ja. Og så begynner han altså da kapitlet med å vise til skapelsen, og det synes jeg er veldig nyttigt altså. For det er det samme hele veien. Ordet er det første. Han talte, og det skjedde. Han bøv, og det stod han. Vi tror, skjønner vi, at det som er skapt ikke blir til ved det synlige. Det er ikke altså skaperverket selv som har fremstilt seg, men det blir til ved det usynlige, nemlig ved Guds ord. Bli lys, og det ble lys. Sant? Les ut igjen. Hvis du da hadde ført deg selv inn i det øyeblikket Gud sa, bli lys, så kunne du begynne å rekne med lyset før du så det. For har Gud sagt det, da skjer det. Sånn er det vi skal få lov å tro på Guds ord. Og så kommer eksempel etter eksempel. Overbevisning om ting vi ikke ser. Og da var det jeg skulle nevne Abraham. Abraham, du skal få en stor ett. Hadde det skulle være hos Abraham og Sara når de fikk det av budskapet. Og Sara, tenk, jeg skal visst bli mor. Og da frelseren skal komme i slekt vår. Da trodde de. Og Abraham kunne fryde seg. Tenk for noe løfte. Og så går kveldene. Og så går dagene, og så går året. Og så kan det hende det begynte å bli vanskelig. Blir det noe? Vi ser det jo ikke. Kan tro det var vanskelig. Og det ser ut som de hadde Sara mest tro på det, at hun kunne bli mor. Og de prøvde å hjelpe Gud, og så ble det bare elendig etter det. Men så er det Gud kommer til han stadig igjen, og minner han. Jeg har sagt det, jeg har sagt det. Og så klinger Abraham seg til Guds ord. Og så en dag så står han med Isak i armene. Han talte, og det skjedde. Og sånn kan du helle på. Men det var denne Noah da. Ja, Noah han får veta to ting han. For det første så får han veta at det kommer en vannflom. Dommen kommer. Nå kommer dommen. Og man får veta at det er 120 år, men det er mange ting som tyder for at det Gud setter stoppeklokken sin på, snur timeglaset, og så sier han 120 år, og så kommer flommen. Jeg har av og til hatt lyst til å tatt et timeglas med meg på talerstolen, og så skulle jeg helt over øverste delen, så du aldri så hvor mye sand som var i, og så hadde jeg sagt, når det slutter å renne, så dør du. Sånn er det å leve. Du vet ikke når timen kommer, og derfor skal du være klar hver stund. Snart er sand utrent. Ja, men Guds nur sier det jo ikke til folk sånn at de visste det, men han sier menneskenes levetid skal være 120 år. Og så sier han til Noah, flommen skal komme, jeg skal rydde ut hvert liv. Og fra den dag så begynner Noah å rekne med flommen.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: I Matteus 20 står den lignelsen som kalles arbeiderne i vingården, og den skal vi tale litt mer om nå. Først, Andersen, litt om bakgrunnen for lignelsen, det trenger vi ha klart før vi går inn på selve innholdet.
1: Det er svært nødvendig for denne lignelsen, kanskje mer for denne enn for noen annen lignelse. Og sannheten er den at denne lignelsen blir jo tolket som et vanlig uttrykk, et generelt uttrykk for selve arbeidet i Guds rike. Og det er jo klart at denne lignelsen har jo noe med arbeidet i Guds rike å gjøre. Og det er jo ikke for ingenting at den heter arbeiderne i vingården. Men ellers er denne lignelsen svært spesiell. Og her gjelder det som vi sa til innledning da vi begynte på lignelsen, at Jesus bruker jo slett ikke naturlige bilder i sine lignelser. Det naturlige når det er spørsmål om arbeidere, det er at de lønnes efter innsats. Det er det vanlige. Det som er typisk for denne lignelsen om arbeiderne i vingården er at i Guds rike lønnes det ikke etter innsats. Alle får samme lønn. Og det har sin spesielle grunn at Jesus sier dette. For å forstå det er det vi må se lignelsen i sin sammenheng. Og den mest alminnelige feil som blir gjort, ikke minst hver gang denne lignelse er prekentekst på en søndag, er at man går alldeles utenom og overser den sammenheng som lignelsen egentlig står i. Sannheten er at det begynte egentlig med en ung mann som kom til Jesus og spurte hva han skulle gjøre for å arve evig liv. Denne unge mannen, han var en meget from og pen ung mann, og han var meget rik. Jesus likte den unge mannen, og han sier til ham, det er én ting som mangler deg. Det er én ting som er i veien med deg. Gå bort og selg alt det du har, og gi det til de fattige, og kom så og følg meg. Så skal du få en skatt i himlen, sa han. Og da gikk den unge mannen bedrøvet bort, for han var meget rik. Ut fra det taler Jesus om hvor vanskelig det er for de rike. Altså, der betyr de rike. De som har mange penger å komme inn i Guds rike. Ja, Jesus sier like ut at det er umulig for dem som setter sin lit til sine penger å komme inn i Guds rike. Og det står et uttrykk i grunnteksten der om disiplene, at disiplene ble til det ytterste sjokkert, som vi ville si, da Jesus sa det, og spurte hvem kan da bli frelst? Så svarer Jesus, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Og Jesus har dermed gjort det klart også her, at den makt som pengene representerer i menneskeheten, det er en åndsmakt egentlig. Pengene er ikke bare penger, men de skaffer mennesker innflytelse. Menneskene får selvtillit, og så videre. Menneskene får det som de selv mest av alt elsker her i verden, gjennom penger. Det er derfor de er så farlige.
0: Tror du at det er en hovedhindring i dag og for å bli kristen?
1: Det er sikkert at det er. Men det var jo ikke det vi skulle snakke om akkurat, men det er sant det du spør om der. Og det har sin berettigelse i denne sammenheng. Men da er det altså Peter kommer med et spørsmål. Han sier til Jesus, som det står i Matteus 19, i slutten av det foregående kapittel, foran arbeideren i vingården. Herre, se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få, sier han. Det som Jesus ber den rike unge mannen om, det hadde Peter og de andre gjort. Vi snakker også ofte om disse fattige disiplene. Noen snakker om de uvitende og ulærde. I virkeligheten var de alt annet enn uvitende, disiplene. De kunne blant annet det gamle testamentet utenat. Men det skal vi ikke si noe mer om. Men fattige var de ikke. De var ganske velstående, så langt vi kan bedømme det. Og det vi vet om dem før, de fulgte Jesus. Men fra det øyeblikk av, da de ble kalt til å bli apostler, eide de ingenting. Noen av dem, kanskje alle, hadde vært hans disipler før de ble apostler. Vi vet det i alla fall om den som vi läser i Matteus 4. Peter, alltså Simon, Andreas och Jakob och Johannes, de var bland dem som blev Jesu discipler. Han döper en Johannes vidnet om Jesus som Guds lam. Och de följde Jesus mer och mindre, men de hade inte förlatt sitt yrke ännu. Men fyra disciplerna var vid Genesarets sjön, så kom Jesus och kallade dem och sa, följ mig, så vill jag göra det till människofiskare. Och strax förlåt i båten av fiskegrejerna sina, Simon och Andreas, och Jakob och Johannes. De var sön av Zebedeus som drev fiskeindustri. De fanget fisk i Genesarets sjön som de preparerte och levert i stora kvanta till ypperstepressens hus, och det alltså blev brukt för fasta högtider i Jerusalem. Och Johannes var nog vant till att resa till ypperstepressen och levera fisk där. För han, det ser vi i lidelseshistorien, att Johannes han var känd i ypperstepressens hus. Och kom in där utan vansklighet, ända de visste ju att han var Jesu disciple. För han var alltså som sagt känd. Det var en god förrättning Zebedeus hade. Och efter datidens förhåll och väl en dag efter vår tids förhåll var de välstående, disse bröderna Jakob och Johannes. Så står de dem, och de förlot båten, och så står det och sin far. Det vill säga de förlot allt det de ägde, och så följde de Jesus.
0: När Peter spör slik han gör, vad ska vi då få? Är det en lönstanke som kommit galt in hos Peter detta här?
1: Nej, det vill jag inte säga. Jesus har sagt till den rike unge man, sälj allt och följ mig så ska du få en skatt i himlen. Det är inte så rart att Peter spör, vi har förlatt allt och följt dig, vad ska så vi få? Och han blir inte bebreidet spørsmålet på ingen måte. När Jesus svarar tvärt om det. Dere, sa han, dere skal i gjenfødelsen når menneskesønnen kommer igjen. Gjenfødelsen betyr der gjenfødelse av denne verden, av himmel og jord. Himmel og jord skal jo få gå i sin nåværende skikkelse og oppstå en ny gjenfødt skikkelse ved Jesu gjenkomst. Dere skal i gjenfødelsen sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Det var ikke lite de skulle få. Og han sier videre at ingen som har forlatt noe og hans skyld har gjort det uten at de skal få mange få det igjen her i tiden allerede. Forlater de, så skal de få både det som oppveier for slekt og arv og eiendom og alt mulig. Det skal Jesus sørge for allerede her i tiden, og de skal få et evig liv. Men, sier han, og så kommer det som altså denne lignelsen så videre skal belyse. De første, eller mange som er de første, skal bli de siste. Och de sista, de första. Och så berättar han lignelsen om arbetarna i vingården. Den lignelsen som inte är lätt att förstå och inte är lätt att tala om. Men det är i alla fall en kännskärning som är tindrande klar. Det lönas inte efter insats, men av nåde.
0: Och det är lignelsens huvudbudskap.
1: Det är lignelsens huvudbudskap. I den sammenheng gjør Jesus det klart at når et menneske blir kalt til å arbeide i denne vingård, så er det også nåde. Det var en mann, han der altså bildet dette her. Sammenligningen er jo tydelig, men denne lignelsen den har jo mange trekk av bildetalen i seg også, slik at man kan overføre mange ledd også, som er ganske talende fra Guds, fra lignelsen og til Guds rike. Den husbonden som kaller, det er jo Herren selv. Det er jo tydelig det. Han begynner tidlig og kaller arbeidere, så blir han enig med dem om en penning om dagen. Denne penningen, det er jo altså, hvis jeg skulle sagt dette uten bildet, det er jo selve frelsen. Det er selve den evige salighet som ligger i dette. Og penningen er nok uttrykk for det som Jesus hadde sagt den rike unge mann, den skatten i himmelen. Han blev alltså enig med dem om detta då, och så sent han dem i vingården. Och så går han ut vid den tredje timmen och finner någon som står ledig och spör varför de står där och säger, gå och så där och arbeta i min vingård. Han gikk ut likadan med den sjette time og med den niende time. Og en av den ellevte time fant han noen som stod ledige på torvet. Og så spør hvor de står der hele dagen ledige, sier han, det ingen som har kalt oss. Gå dere også bort til vingården, og var rett der, det skal jeg gi dere, sa han. Så kommer da lønningstimen. Da sier han til sin husholder at kall arbeiderne frem og gi dem deres lønn, og begynn med det siste. Der har du det, begynn med det siste. Og da de kom, så får de efter avtale.
0: Men så reagerer de første på at de ikke får mer enn
1: det siste. Og så da står det at da de fikk hver sin penning, så tenkte de første at de ville komme til å få mer. Men da de kom dit, så fikk de også en penning. Og da knurrer de mot husbånd. Og sier at disse siste har bare vært der en time. Og de får like med oss som har vært der hele dagen, og båret dagens byrde og hete. Skulle ikke vi som har båret dagens byrde og hete få mer? Venn, sier han, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en penning? Har du ikke fått det, det jeg lovte deg? Og det hadde han fått. Ja, ja, ta dit og gå. Eller har ikke jeg lov å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller ditt øye ondt fordi jeg god? Når jeg vil gi disse siste like meget som deg? Og her kommer vi inn på noe altså, som vi mennesker ikke forstår oss på. Her mennesker som har slitt og arbeidet hele livet i Guds rike. Men de får ikke større lønn de enn andre. En som blir kalt i den 11. time, en som blir omvendt til Gud på dødsleie, han blir like salig han som den som har båret dagens byrde og hete.
0: Røveren på korset?
1: Ja, vi kan ta røveren på korset, ja. Og dette det mange som knører over. Men hvis vi nå tenker oss litt om, så skjønner vi at dette jo det mest trøsterike av alle budskap. Dette jo illustrerer jo mer enn noe annet hvordan Jesus har kommet for å oppsøke og frelse det som fortapt. Det gir jo håp for oss alle dette her. Om du nå ikke har fått utrettet noe i denne verden. Men du søker Jesus. Og det hender altså at du får lov til å ta imot selve kallet til å bli frelst. Og det kallet, det kommer Herren med av bare nåde. Det vil jeg ha sagt så mye om hva vi skal gjøre for å bli omvendt, hvordan vi skal bestemme oss, hva vi skal gjøre, ta oss sammen og gå til Jesus og så videre. Jeg snakket med en flykaptein som reiser på Nordsjøen, og som har vært med på flere redningsaksjoner i Nordsjøen i forbindelse med det som har hendt der av ulykker. Blant annet var han med den gangen ved den store ulykken med Alexander Kielland. Han sa da at vi skulle slippe ned redningstøv. Vi ikke hjelpe noen mennesker det. Nei, vi må kle en mann slik at han kan gå ned i vann og ta den som ligger der og løfte ham opp. Dra ham opp. Det slik vi blir kalt av Gud, alle sammen.
0: Så det ikke vi som velger redningsmann?
1: Nei, da vi velger ikke en redningsmann. Man kan ikke velge en frelser. Man snakker om å velge Jesus og velge en frelster. Bare det viser at da skjønner man jo ikke hva man selv snakker om da.
0: Jeg hører av og til fra talestolen også det at du skal gi deg helt over til Gud.
1: Ja, det greit at de sier det. Det en appell i det. Og det kan jo sies. Men det ikke det som budskapet.
0: En får av og til inntrykk av at når jeg gir meg over til Gud, så gjør jeg liksom Gud en stor tjeneste nærmest.
1: Ja, en får inntrykk av at en kan møte unge mennesker. Som liksom legger det for dagen at ja, jeg har gitt meg helt over til Jesus, og nå står jeg i hans tjeneste. Og Jesus må jo være glad for at jeg også med. At slike som jeg med. Og jeg bare sier som jeg hørte en av våre ledende menn sa i en tale. Det ikke gildt å møte slike, sa han. Og det sier jeg også. Det ikke gildt å møte slike. Møte folk med den innstillingen. Jesus må da vel være glad over å ha meg også med blant sine barn. Nei, det ikke sånn det går for seg.
0: Det vel å snu det helt rundt, egentlig, det.
1: Ja, og vi har et kapittel som spesielt taler om hvordan Jesus kaller syndere til omvendelse. Fordi han kommet for å... Han syndres venn. Det kapitlet det talt med fariserne, merkte det, som tilhørere. Og fariserne de knurret over at Jesus åt samme, eller tok imot, eller var det, holdt seg samme tolder og syndere, og åt, spiste sammen med dem. Og så talte Jesus denne lignelse, står det, i Lukas 15. Og det en lignelse, den delt i tre deler. Den om et tapt får, om en tapt penning, og så det disse to sønnene som på hver sin måte har falt fra sin far. Den ene i et vilt utfordret liv, den andre har fallet i sin ånd mens han enda var hjemme. Men har fallet i sin ånd allikevel. Men nok om det. Jeg bare nevner et trekk der. Det det tapte får. Hva det han gjør som i fårene? Han går ut for å lete etter det. Og når han finner det, så tar han det, og så legger han sine på sine skuldre, og så bærer han det hjem. Og så det stor glede at han har funnet dette for deg. Og så det sier Jesus, det glede i himlen over en synder som omvender seg, mer enn over 99 rettferdige som ikke hadde brukt for omvendelse. Fariserne var jo meget rettferdige, men de hadde ikke brukt for omvendelse. Dette at han ble funnet, han ble lagt på skulderen, han ble båret hjem, det kaller Jesus omvendelse.
0: Det også det som kalles for nåde, dette.
1: Dette nåde. Omvendelse nåde. Det nåde at Herren kaller oss, og at han drar oss til seg, og at vi gjennom hans ord og ved hans hellige ånd, han blir slik overbevist i vårt hjerte, at vårt hjerte fatter tillit til Jesus, og vi kommer til troen på ham. For den troen har vi aldri tatt av oss selv.
0: Da blir det jo ikke spørsmålet hva jeg skal overgi da, men da det hva han overgir til meg.
1: Ja, jeg kan nesten si det. Jeg har overgitt til han som har gitt seg selv for meg. Så jeg er salig og lykkelig fordi han fanger meg inn. Og så sier Herren at intet av det vi gjør i hans tjeneste skal bli uten lønn. Det skal han sørge for. Men lønnen av nåde. Kall av nåde. Arbeidet av nåde. Lønnen av nåde. Alt av nåde. Alt ufortjent fra vår side. Vi har ikke gjort oss fortjent til noen ting.
0: Litt om det å arbeide i Guds rike, det jo store trær som vi synes vi ser, og vi ser andre som kanskje ikke så betydningsfulle i våre øyne. Hva forholdet her? Er det automatisk den som synes stor, er han stor, og den som synes liten, er han liten?
1: Hvem som stor og hvem som liten, det ikke oss gitt å si noe om. Der bruker apostelen det uttrykket, da dreier det seg ikke om småkarer, det dreier seg om Jakob, Herrens bror, som var menighetsforstander i Jerusalem, og så dreier det seg om Peter, Kefas, og det dreier seg om apostelen Johannes. Så sier Paulus det i andre kapittel i Galaterbrevet, at han gikk opp til Jerusalem sammen med Barnabas, og tok også Titus med, så forelade han det evangeliet han forkynte der. Og så sa han det at da de som hjalp for å være noe, hvor store de var, kan være meg det samme, sier han. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Men de som hjalp mest, hjalp for å være mest, de påla meg intet videre. Et underlig uttrykk å bruke om lederne. Vi vil sagt at de da virkelig store. Hvor store de kan være meg det samme, sier Paulus. Og det et riktig synspunkt. Her taler jo vi om høvdinger i Guds rike. Det forekommer ikke. Man snakker om legmannshøvdingen Ludvig Hope. Det journalistene som har det navnet på, men ikke Bibelen. Det ikke noen høvdinger i Guds rike. Men det fedre i Herren. Og når det gjelder, hvis vi skal snakke om store og små, så sier altså Jesus at den som vil være størst iblant dere, han vil være alles tjener.
0: Det sikkert mange som hører oss nå som gjerne vil være med i Guds rike, men så føler man at aksjonsradiusen ikke så stor. Jeg sitter kanskje alene mye, og hva så?
1: Ja, den som sitter alene kan gjøre storverk i Guds rike. I Kina sitter det, jeg tror han lever ennå. En mann, han over 90 år nå. Han blind, og han uten ben, og sitter i en stol og kommer ingen vei. Han redskap til den største vekkelsen som noen gang har vært i Kina. De samler seg om ham. Han legger ut for dem hva det står i Bibelen, for den kjenner han. Han forteller hva det står skrevet, og de blir grepet, og de går videre med det. Og det brer seg, og det underlige ting som har skjedd. Den mann har gjort meget mer enn mange, mange misjonærer til sammen har gjort. Men han kommer ingen vei. Det Herren har underlige måter å arbeide på. Og vi ser jo ofte det at når Herren for alvor skal bruke et menneske, så gjør han dette menneske menneskelig talt ubrukelig i andre, i menneskers øyne. Og så skjer det ting. Dette altså underlig, og dette kan ikke vi forklare. Men da disiplene spurte hvem som var den største, det vi hører om det i Matteus 18, da tar Jesus et lite barn og stiller frem for dem, og sier at det gjelder å være liten som dette barn. Den som ikke har noen selskap sagt, den som ikke ønsker å øve innflytelse, den som ikke seg selv vil være noen ting, den som avhengig av Herren på alle måter, han den store.
0: Så du kan si at det plass for alle gjenfødte troende som arbeider alle, i Guds rike?
1: Uten unntak. Og Herren har plassert oss. Og jeg har jo møtt mennesker som har gjort meg stort skamme. Mennesker som har vært invalider, og som ingen har regnet med. Og jeg må si det når jeg har sett hvilken nåde som har vært dem gitt. Og hva det de egentlig har fått gjøre for Herren. Når jeg bare lukker munnen og blir til skamme, har ikke det skal ha sagt.
0: Her er vi vel egentlig tilbake ved det som vi startet om i første lignelsen, det med å så overalt. Det ikke det, så vil Gud selv sørge for
1: spiredyktighet. Ja, lignelsen om sedjorden,
0: ja.
1: Det gjelder å så overalt, ja. Guds ord skal alle steds, til alle mennesker, i alle forhold. Og du kan oppleve underlige ting som du aldri hadde drømt om uten at du vet om at Gud har brukt deg i det hele tatt. Det har kommet folk til meg og fortalt at den og den gangen ble de frelst da og da. Jeg kan ikke huske den gangen at jeg har vært der, eller hva jeg har sagt. Det ikke noe jeg har lagt vind på. Det viser at det ikke det vi synes og det vi strever med som gir resultatene. Men det når Herren virkelig får bruke oss altså. Og det gjør han ofte når vi synes vi mest uverdige og mest nedfor.
0: Og det vel egentlig den trøsten arbeideren trenger å høre det?
1: Ja. Og la meg få lov å slutte med å si det at denne lignelsen om arbeideren i vingården, den først og sist gitt oss til trøst. Du skal vite det, ikke det forgjeves med deg som hører Jesus til. Enten du begynte tidlig eller sent. Du som blir frelst, intet forgjeves i ditt liv. Og ingen som blir frelst har levd sitt liv forgjeves. Vi kan her ta røveren på korset. Han fikk da ikke gjort noe for Gud, sier mange. Jeg vet ikke om noe menneske faktisk har gjort mer for Gud. Han hadde en bekjennelse da han hang på korset. En bekjennelse om Jesus, og den var ikke liten. Han sa det til den røveren som hang bortenfor, at han som hang midt imellom dem, det var Guds sønn under deres dom. Frykter du ikke engang for Gud, sånn? Du som dog det samme dom? Altså, Jesus var det synderes dom under deres dom. Og så sukker han Jesus, med hans menneskelige navn, kommer hun når du kommer i ditt rike. Og dermed bekjenner han at Guds rike tilhører et menneske som henger på korset. Det var en mektig bekjennelse, altså. Det var det. Noe annet gjorde han ikke. Kunne ikke gjøre. Og mange sier at hele hans liv har spilt. Men når du tenker på hva den røveren har betydd i alle år siden Jesus døde, hva er det for et vitnes med den røveren har vært for til mange mennesker? Og mange, mange tusener på tusener av mennesker er ikke blitt frelst på grunn av den røveren. Så var han ikke forgjeves.
0: Det en av de største predikantene som har levd.
1: Ja, visst.
0: For å si det sånn.
1: Ja, sånn det.
0: Ja. Han visste ikke det selv.
1: Han visste ingenting selv. Han visste at han var en fattig dømst, en forbryter, som fortjente sin dom. Og sukket til Jesus. Og så ble han herlig frelst. Er det stort bedre med oss da? Om ikke har stjålet og myrdet, kan hende dette som vi hører på, noen som har gjort det også, blant tilhørende her. Men om ikke sånne ting som vi kaller så grove synder, hva det for med oss da kommer til stykket?
0: Hjertet vårt.
1: Vi har hjertet som fullt av synd. Vi er elendige og hjelpeløse og fattige i oss selv. Og denne her tale som man nå hører at jo, det Jesus død for deg, og da må du vurdere deg selv høyt. Når han død for deg, da du veldig verdifull. Da blander man tingene godt sammen. Skulle bli store i oss selv da, ha store tanker om oss selv, og hevde oss selv da, fordi Jesus død for oss. En tanke som altså stikker mot sannheten i Guds ord. Den som stor iblant eder. Han alles tjener. Han skal være som et barn. Og det en ting som karakteristisk for barnet. Et barn spør ikke hva vil det si å ta imot Guds rike som et barn. Det spør i alle fall ikke barna om. Han hører, og så sier han takk.
0: Her vi alle like.
1: Ja, her vi like. Vi hører, og så sier takk. Og så tenker vi ikke på over innflytelse. Så tenker vi ikke på at vi frelst for å tjene. Som han sier, det jo ikke sant det. Vi ikke frelst for å tjene, men vi tjener fordi vi frelst. Det vil jeg gjerne ha sagt. Og det gjør alle. Vi tjener fordi vi frelst. Men hvis du frelst for å tjene, da kan det hende den tjenesten blir så som så. Etter Bibelen å dømme. Altså med andre ord, lignelsen om arbeidet i Vigård, synes å stille saken på hodet for oss, som så mange Guds ord synes å gjøre. Det bare det å merke at det Jesus som stiller det riktig. Det vi som på forhånd har stilt det galt. Men jeg vil slutte med det. Den som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, og har latt seg kalle av ham, han har ikke levd forgjeves, og hans liv blir ikke uten lønn.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Kom til oss og bli som oss. Det noe som heter loviskhet. Det innebærer at hvis du bare oppfører deg slik det ventes, så alt i orden.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi har et sett av uskrevne regler I dette miljøet. Holder du dem, du godtatt. Men slikt regelrytteri ikke kristendom. Kristendom kjærlighet og nåde. Det vil Jesus ha sagt gjennom den historien vi nå skal lese fra Lukas 7, vers 36. En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tog plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der I byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt I bords I fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer, og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv, «Var denne mann en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. «Hvem av dem vil elske ham mest?» Simon svarte og sa, «Jeg antar den han etterga mest.» Han sa til ham, «Du dømte rett.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn I ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene. Men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder deg forlatt. Da begynte de som satt I bords med ham å si ved seg selv, hvem denne som endog tilgir synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort I fred. Når du leser I evangeliene, det ikke alltid den milde Jesus du møter. Jesus la trøkk på folk, og da var det ikke på de minste og de funksjonshemmede, taperne og de marginaliserte, men det var alltid på de religiøse folka. Allerede her bør vi skjerpe oppmerksomheten, for alle vi som opptatt av regelstyrt kristenliv skal vite at Jesus hadde sterkest trøkk mot legalistene. Ikke misforstå, jeg for regler og bud, men bare dem som Bibelen gir oss, ikke dem vi selv finner på. Jesus drar I middagsselskap til en regelrytter. Det en varm kveld I Midtøsten, og Lukas forteller at nå var det en kvinne der I byen som var en synderinne. Han bruker et gresk ord som betegner umoralsk synd, så her handler det nok om en kvinne som I beste fall åpent umoralsk, I verste fall, og sannsynligvis, landsbyens yrkesprostituerte. Lukas elsker å fortelle sånne historier der han putter den verste typen sammen med den beste typen, og så klistrer han Jesus I midten. Simon blir beundret. Hun blir foraktet. Han kirkeleder. Hun herjer rundt I gatene. Han har som yrke å blankpusse bud. Hun har som yrke å bryte dem. Han selskapets vert. Hun smadrer hele selskapet. Jesus kommer hjem til regelrytteren. Fyren muligens litt opprørt over at Jesus og de andre fariseerne ikke går så godt sammen. Kanskje han vil bidra til brobygging. Samtidig han muligens litt nervøs for at neste gang det fariseer-klubbmøte I Jerusalem, så må han fortelle at han har hatt besøk av Jesus. Derfor ga han ikke Jesus noe kyss I døren, som var den vanlige måten å ønske velkommen på. Tjenerne vasket ikke Jesu føtter, og den taktiske prinsippteologen holdt avstand ved ikke å salve Jesus på hodet som æresgjest. For å tenke litt moderne, ingen åpnet døren for Jesus, ingen tok imot og hengte opp frakken, ingen håndhilste. Kanskje Simon rett og slett ville ydmyke Jesus for alles øyne. På den tida hadde man ikke middagsselskap bak tjukke vegger, men som en allmenn landsbyseanse på gårdsplassen utenfor fariseerens hus. Portene var åpne, og folk som ikke var invitert til å spise, kunne komme og stå I utkanten. Gjestene halvveis lå til bords, med hodene innover og beina utover, nesten som I vifteform. En åpen event, så dermed var det ikke rart at kvinnen var der. Men det som var sensasjonelt, var at hun trippet inn på scenen og fant veien bort til Jesus. Og da denne kvinnen, antagelig landsbyhoren, begynte å gå, stanset alle tjenerne I sin springing og holdt opp med å stable tallerkener. Kanskje noen av gjestene begynte å bli nervøse for at hun skulle si et eller annet pinlig om dem. Men hun går bort til Jesus. Tenk så skremmende, I en bankettmiddag full av folk som har fordømt henne offentlig. Hun modig til tusen når hun nærmer seg Jesus under denne fine middagen. Hun står bak ham, der han halvveis ligger til bords, og ydmykt faller hun ned og begynner å gråte, ja hulke. Tårene bare renner nedover. Hun synes å mangle kontroll. Likevel, alt hun gjør virker gjennomtenkt. Hun legger kinnet inn til føttene hans, som fremdeles skitne av veistøv. Hun har ikke vann, men hun har tårer. Masse tårer. Hun har ikke håndkle, men hun har hår. Masse hår. Det går et sus av skrekk gjennom selskapet når hun slipper ut horehåret og bruker det til å tørke med. Å løse opp håret gjorde man ellers bare overfor den aller nærmeste familien. Hun åpner en flaske med salve, kanskje det eneste hun har av verdi, og masserer salven inn I huden hans. Hun ikke nattkvinnen, landsbyens tøs? Har hun ikke brukt salve for å dempe stanken fra kunder og fra seg selv? Men hun tiltrekkes av ham, men på en helt annen måte enn hun vant med. Det som om hun antyder at nå har hun ikke bruk for denne salven mer. Jesus kan få alt sammen. Hun tilber Jesus Kristus som Gud og frelser med en forbløffende dristighet I de aller mest skremmende omgivelser som tenkes kan, på en uhyrlig måte I strid med alle anstendighetens forskrifter. Regelrytteren og verten Simon tenker, Dette går på ingen måte slik jeg hadde planlagt. Nei, han har fått et problem I fanget. Reglene hans kan ikke godkjenne det som skjer. Inni seg sier han, Jesus ikke den han hevder han Han I hvert fall ingen profet, for hvis han hadde vært en profet, så ville han visst hva slags type kvinne dette og ikke tillatt henne å gjøre det hun gjør overfor ham. På den tid var det et kjennetegn på en profet at man hadde en spesiell intuisjon når det gjaldt folk. Og Jesus gjør noe praktfullt. Han lærer Simon noe som han ikke visste fra før. Har du med Jesus å gjøre, så må du ikke tenke tanker som du ikke vil at Jesus skal lese. For Jesus antyder, Simon, du tror ikke at jeg noen profet. Jeg leser hva som beveger seg inn I hodet ditt. Og han begynner ikke å argumentere, men forteller en historie. Han forteller om en som har 500 denarer I gjeld, og gjelden blir slettet, og så det en som har 50 denarer I gjeld, og den blir også slettet. Hvem kommer til å være mest glad? Hvem mest takknemlig? Hvem kommer til å elske pengeutlåneren mest? Siden dette ikke noen tredjegradsligning, får Simon riktig på løsningen sin. Han svarer, «Den som blir lettet for mest gjeld, vil jeg anta.» Da sier Jesus, «Du salvet ikke hodet mitt, du vasket ikke føttene mine, og kysset meg ikke da jeg kom. Men etter at denne kvinnen kom, har hun ikke holdt opp med å tømme ut over meg beundring og tilbedelse og varme følelser. Vet du hvorfor, Simon? Den som tilgitt mye, elsker mye.» Vi begynner å ane litt om den voldsomme kontrasten mellom en regelstyrt fariseisme og det nye nåderegime Jesus har innført. Regelrytterne og budekspertene er ikke særlig glade og kjærlige, men de som har fått ettergitt kjempestor skyld og gjeld, de elsker masse. Kjærligheten kommer som et svar på en ufortjent gunst, og han sier noe bitende til Simon. De som tilgitt lite, elsker lite. Sier han da faktisk, «Simon, du en flink gutt, det hefter ikke mye ved deg som det trengs tilgivelse for. Jeg venter ikke at du elsker meg særlig høyt.» Nei, det ikke det han sier. Jesus vet hvilken stor synder Simon egentlig Jesus ser på kvinnen, men snakker til Simon. Han sier, «Simon, ser du denne kvinnen?» «Det klart han ser henne», tenker Simon. «En uanstendig person, en frekk og ond og skammelig skikkelse som forderver pene menn. Hun en synder tvers igjennom.» Men Jesus ser på kvinnen med et helt annet blikk, med et rent blikk. Han ser henne som et elsket barn, som en blomst som har vært tråkket ned i søla, en sjel som Gud vil vinne inn i sitt rike. «Simon, du tror du ikke trenger å bli tilgitt mye. Det derfor du ikke elsker meg. Du ser feil på henne. Du ser feil på deg selv.» Dette brodden i det Jesus kommuniserer. Det nok en masse pene og pyntelige personer som hører på meg nå, og hvis du ikke tenker deg om, vil du ikke regne med at du hører med i den gjengen som tilgitt mye. Men her kjernen i hendelsen. Jesus døde ikke for de pene og pyntelige. Han kom ikke til jorden for å dø for deg fordi du så god og overholder alle reglene. Han døde for oss fordi vi ytterst støtende i hans øyne på grunn av syndene vi lever i. Faktum at jo bedre du blir, desto verre kan du bli, fordi du begynner å tenke for store tanker om deg selv. Den krypende synden som heter stolthet og overmot kan komme til å ta over styringen av livet ditt, og så plasserer du Jesus på god avstand, for i livet ditt, nå for tiden, handler alt om deg, og han ikke viktig. Du på jakt etter noe mer spennende enn han. Jesus døde for deg fordi jeg født i synd. Og jeg har syndet, og jeg forferdelig avskyelig i hans øyne med mine onde holdninger. Jeg hører til i den subkulturen om hvem det kan si at de tilgitt mye. Og hvis du har den forståelsen, vil du elske mye. Og du vil tjene, tilbe og beundre ham ut fra et hjerte som flyter over av takknemlighet. Du gjør det ikke bare fordi du vil opptre kristelig, men du elsker å høre «Dine synder deg forlatt». Jeg har vært borte i noen mennesker som livet har herjet hardt med. Så har Jesus kommet inn i livet deres og dratt dem opp fra fordervelsens gjørme. Men syndene har satt sine spor. Masse menneskelig fremdeles i ulag. Det lett å innta en dømmende holdning. Kom tilbake til oss når du har fått orden på livet ditt. Men jeg som har vokst opp i et kristent hjem og spart for så mye, hvorfor skulle jeg forakte? Hvem jeg som kan regne meg som så mye bedre? Ikke min selvrettferdighet og min stolthet på egne vegne en like stor synd som mye annet? Har jeg egentlig orden på tankene mine, innstillingen min ordene mine. Den hellige ånd arbeider med deg og sier, «Har du tenkt over hvor du hadde vært, hvis jeg ikke hadde reddet deg mens du ennå var et barn og bevart deg gjennom ungdomstiden?» Simon hadde utdannelse, teologi, penger, status. Kvinnen hadde ingen av delene. Men hun hadde noe som Simon ikke hadde, kjærlighet til Jesus, og ble til gjengjeld møtt av en grenseløs, himmelsk, nådefull kjærlighet fra Jesus side. Simon trengte ikke nåde, han bare analyserte den. Han diskuterte og evaluerte Guds barmhjertighet, men den føltes unødvendig for ham som var så flink med alle reglene. Hun bare tok imot nåde og fikk Jesu ord på at troen hadde frelst henne, og at hun kunne gå bort i fred. Hvis vi ikke har mottatt kjærlighet, hvis vi ikke har hatt plass til kjærlighet, hvordan kan vi da gi den til andre? Kan det være at hemmeligheten ved å elske er å ta imot? Lever du i Simon-gjengen som mangler sann medfølelse? Du syns kanskje du har hørt mer enn nok om synd og frelse. Det er ikke interessant lenger. Men kan himmelens kjærlighetsaksjon gjennom Jesu døde oppstandelse bli en likegyldig sak for deg? Er det ikke den frykteligste av alle synder å se ned på hva frelsen kostet Jesus, og dermed trampe på Jesu blod? Det er håp for deg også. Hvis du slutter å se på deg selv som vellykket, og er mest opptatt av reglene du har laget deg. Det er Kristi nåde som frelser.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Høyre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magne og Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Til å dele Guds ord med dere. Jeg hører til de prester og predikanter som alltid må bruke manuskript på prekestolen, enten det nå I kirken eller på bedehuset. Jeg håper at dere har forståelse for det. Jeg får trøste meg med at Ludvig Hope brukte også manuskript på prekestolen. Når en så stor mann har gjort det, så må en mye mindre mann også få lov å gjøre det. Vi skal prøve å ha tre meget enkle bibeltimer som handler om å være I sjelesorg hos Jesus. Den første som vi skal prøve å ha I kveld heter I sjelesorg hos Jesus til syndernes forlatelse og barnekårs Gud. Den andre heter I sjelesorg hos Jesus på Genesaretsjøen. Og den tredje heter I sjelesorg hos Jesus når troen prøves. Jeg kjenner jo ingen av dere, men jeg har et ønske for disse bibeltimene, også for min egen del, at de må være til hjelp som noen som strever med å være en kristen og strever med livet. Jeg vet jo ikke hvor mange der av disse. Kanskje det bare en, eller to, eller tre. Men det lille jeg skal prøve å si, det særlig beregnet på deg, som altså kanskje uten at du våger å si det til et eneste menneske, du strever sånn med å være en kristen, eller bli en kristen, og du strever sånn med livet. Ikke alltid, men mange ganger henger de to tingene I sammen. Så får vi be om at særlig du får litt hjelp til å gå videre på troens vei. La oss be. Kjære gode Herre, vi ber om at du åpner ditt ord for oss ved din gode hellige ånd. Slik at vi får mat for vår sjel. For Jesus skyld ber vi om det. Amen. Vi skal helt til å begynne med lese to korte skriftavsnitt, et fra det gamle og et fra det nye testamentet. Fra det gamle leser vi to vers fra salme 32, av David en læresalme. Salig den som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og som uten svik I sin ånd. Og det andre skriftavsnittet fra Galaterne 4, fra vers 1 til og med vers 7. Men jeg sier så lenge arvingen barn, det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han Herre og alt sammen. Han står under formyndere og forvaltere til den tid som hans far før har fastsatt. Slik var det også med oss da vi var umyndige, vi var trellbundet under verdens barnelærdom. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi deres sønner har Gud sendt sin sønns ånd I våre hjerter som roper Abba, far, så du da ikke lenger trell, men sønn, men du sønn, da du også arving innsatt av Gud. Vi skal begynne denne første enkle bibeltimen med et spørsmål. Det lyder slik, hvor lenge kan jeg regne med syndernes forlatelse og nådes Gud, Når Gud stadig er den hellige Gud som aldri kan godta, se gjennom fingrene eller bagatellisere en eneste synd, men må dømme den, mens jeg stadig er en synder som har synd og gjør synd. Og videre, hvordan kan jeg ta lettvind på min synd når Gud aldri gjør det? Verken i fortid eller i nåtid er det alle mennesker som spør slik, eller har noen interesse av spørsmålet. Ikke alltid en gang i Guds kirke og menighet stilles dette spørsmålet lenger, med dypt alvor, fordi Bibelens evighetsalvor, som gjelder frelse eller fortapelse for hvert eneste menneske, ikke er så levende, brennende og påtrengende i kirken og hos menneskene ellers som før. Men det er alltid noen som spør. Og som dette spørsmålet er det mest brennende å få et rett bibelsk svar på av alle. Ja, fra sjelesorgens opplevelse og erfaring vet vi at nettopp dette spørsmålet er brennende aktuelt og nærværende for langt flere mennesker enn vi gjerne regner med, unge og gamle. Vi taler nå om de menneskene som ikke kan leve uten Gud og troens samfunn med ham, og som derfor ikke lenger kan leve uten troens visshet om å eie syndernes forlatelse over sitt liv og stå i nåde hos Gud, men som like fullt kjemper med synden og lider nederlag overfor synden. Slike mennesker har ikke vanskeligheter med å forstå det aktuelle spørsmålet. Med dette spørsmålet er vi i sentrum og ved kilden til alt som med rette kalles kristendom, det vil si kristen tro og kristent liv. Alt i troen og i troens liv med Gud utgår og vender tilbake til det bibelske svaret på dette spørsmålet. Hvor lenge kan jeg egentlig regne med syndernes forlatelse, Gud, slik som jeg er? Hvorfor er det egentlig slik med dette spørsmålet? Fordi kristendom ifølge Bibelen først og fremst er evangeliet om syndernes forlatelse hos Gud for Jesus skyld ved troen alene. Evangeliet er jo et bibelsk ord begrep om den bibelske budskap fra Gud om Jesus Kristus til syndere. Og kjerne og sentrum i dette evangelium er altså, for å si det nok en gang, ordet om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Og om syndernes forlatelse er begynnelsen og fortsettelsen og slutten til dette liv her i denne verden og inn i den evige verden. Uten syndernes forlatelse for Jesus skyld ved troen på frelseren, finnes det ingen sann kristendom, og ikke et eneste sant kristen menneske. Men med syndernes forlatelse er hele evangeliets innhold gitt oss ved troen. Derfor sier også Martin Luther med rette, hvor syndernes forlatelse er, der er liv og salighet med Gud. Hva betyr så rent sjelesorgisk det vi alt har sagt til nå? Det betyr for det første at kristendom og dermed kristentro er for syndere. Og vi føyer med rette til bare for syndere. Ikke for malte syndere med malt synd, men for virkelige syndere med virkelig synd. Ikke for foranværende syndere, men for nåværende. Ikke for syndere som er vokset ut av ord om syndernes forlatelse, men for syndere som stadig, hver dag, trenger å høre det på nytt og på nytt, at Jesus virkelig er synderes venn og frelser, og tar imot dem, og det gjelder nettopp dem som opplever å erfare seg selv som nåværende syndere, om de aldri så mye bekjenner troen på Jesus, og så har denne troen i sitt hjerte. Det er ikke vanskelig for den som har et visst kjennskap til Det nye testamentet, å finne det ene skriftavsnitt etter det andre i Det nye testamentet, ja i det gamle med, for at kristendom fremfor alt er budskap om syndernes forlatelse. La oss lese og høre et par eksempler på det vi taler om nå, først fra brevet til Efeserne, kapittel 1, hvor apostelen Paulus skriver: «I ham, det vil si Kristus Jesus, har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse ved hans nådes rikdom.» For i apostelens brev til menigheten i Kolosseet uttrykker apostelen seg nærmest ordrett med de samme ordene: «I ham, det vil si Jesus Kristus, har vi forløsningen, syndernes forlatelse.» Ordet forløsningen som apostelen bruker her, altså fra lytron, er nærmest et samlebegrep i Det nye testamentet for hele evangeliet i sin helhet, eller frelsesbudskapets innhold i en sum. Og alt dette har vi altså, ifølge Herrens apostel, fått gjennom syndernes forlatelse, som Jesus har kjøpt og vunnet syndere ved sitt blod, ved sin offerdød for syndere på Golgata, og som en syndere får som en fri gave ved troen på frelseren, som en ufortjent gave. Forløsningen, altså dette grunnordet i Det nye testamentet, betyr at vi allerede nå er fullt og helt forløst fra syndens skyld, og prinsipielt også fra syndsmakt, fra Guds vrede over synd, fra lovens fordømmelse, fra samvittighetens anklager og fra den evige død og fortapelsen. Og vi er forløst til troens samfunn med den levende Gud i tid og evighet. Alt dette betyr forløsninger. For å si det nok en gang, alt dette eier vi som en gave på grunn av syndernes forlatelse ved troen på Jesus. I Johannes evangeliets 13. kapittel finner vi en beretning om Jesu fotvaskning av sine disipler, som mesterlig, klart og enkelt illustrerer det vi taler om nå. Det var vanlig for Jesu tid at når husets herre innbød venner og andre gjester til sitt hjem og til sitt måltid, var det enten en trell i huset eller husets yngste medlem som vasket gjestenes føtter etter en lang og støvete vandring på den tids veier. Det ville være helt utenkelig, og imot all sedvane og praksis, at husets herre utførte en slik gjerning. Den var som nevnt kun for husets trell eller husets yngste familiemedlem. Men nå er det nettopp denne gjerning Herren i Guds rike, Jesus Kristus, gjør for sine disipler. Det står i Johannes kapittel 13: «Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiste han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linkled og binder om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplens føtter og tørke dem med sin limklede som han hadde bundet om seg. Det er vel verd å merke at denne tjenesten gjør Jesus for sine disipler like før sin soningsdød for syndere på Golgata. Det betyr at fotvaskningen som Jesus utfører på sine disipler er noe langt, langt, langt mer enn en vanlig fotvaskning, for eksempel gjennom en trell. Det er et klart uttrykk for en bibelsk illustrasjon for den renselse fra syndens skyld som Jesus vinner oss syndere gjennom sitt blod på Golgata. Altså det vi med et annet ord nettopp kaller for syndernes forlatelse. Det er tydelig ut fra teksten av Simon Peter, som ikke forstår den dype mening, og det rike evangelium som denne fotvaskning inneholder betyr, protesterer meget sterkt på at Jesus Kristus, Herren i Guds rike, skal utføre trellens gjerning på hos sine disipler. Det står nemlig i teksten, han, det vil si Jesus, kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham, Herre, vasker du mine føtter? Jesus svarte og sa til ham, det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden. Peter sier tilbake, aldri i evighet skal du vaske mine føtter. La oss nå særlig legge nøye merke til Jesus svar til Simon Peter. I hans sterke innvending mot Jesus løfte om å vaske disiplenes føtter. Jesus sier, dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg. Etter den greske grunntekst til det nye testamentet, kan disse ordene også oversettes slik, dersom jeg ikke vasker deg, har du og jeg ingenting felles, eller vi har ingenting sammen, får jeg lov å gjenta det? Etter grunnteksten betyr disse ordene også, dersom jeg ikke vasker deg, har du og jeg ingenting felles, eller ingenting sammen. Sagt med andre ord, troens disippelfellesskap mellom Jesus og Simon Peters er helt avhengig av at Jesus får vaske disiplens føtter, det vil si, fortjene disippelen med syndernes forlatelse. Blir frelseren hindret i denne velgjerning til sin disippel eller frelsesgjerning, så er hele disippelforholdet i stykker og er ikke lenger en virkelighet. Dette taler sterkt og meget klart om den absolutte nødvendighet av å leve i syndernes forlatelse for å eie troens samfunns eller fellesskap med frelseren. Da Simon Peter skjønner, det uttrykker han her ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. På det svarer Jesus, den som er badet, trenger ikke å vaske han til føttene. Han er jo ren, også det er rene, men ikke alle. Her taler Jesus åpenbart om den tilregnende renhet, som en synder eier ved troen på Jesus, og som skjuler all hans synd, og som han stadig trenger å leve i og bli bevart i ved troen på evangeliet for å være en sann kristen. Altså alt henger på syndernes forlatelse for Jesus skyld. Vi begynte denne lille bibeltime med spørsmål, hvor lenge kan jeg regne med syndernes forlatelse? Det er den anfektede troen som spør slik, eller en anfektet kristen, og som er vel fortrolig med spørsmålet. Det nye testamentet lærer oss, og livets erfaring i troen bekrefter i overmål på oss, at det fektes mot troen hos en kristen. Troen har så mange fiender i vår verden, som vil troen til livs, slik at en kristen ikke når troens mål og det evige liv hjemme hos frelsens Gud. Det gjelder lovens fordømmelse, ikke mindre gjelder det Satans anklager og en såret samvittighet over anklagen. Det stilles så mange pinefulle spørsmål til en kristen, og det stille så mange krav til en kristen. Synes du som kaller deg en kristen, at min munnens vitnesbyrd stemmer overens med livets vitnesbyrd i ditt liv? Synes du seier over fristelse og synd er den daglige erfaring i ditt liv? Synes du kjærligheten til Gud og til hans lov vilje dermed også til din neste, har de rike og gode kår i ditt liv som det skulle ha hos en sann kristen. Hvis når jeg som kaller meg en kristen svarer ja på disse spørsmålene, enda jeg smertelig erfarer at jeg fremdeles er en synder, har jeg da rett til å svare ja? Eller er dette uttrykk for at jeg bruker nåden og syndernes forlatelse rett og slett til en leilighet for kjødet, for å bruke et nytestamentlig uttrykk? Har jeg rett til dette? Har jeg lov til dette når jeg er ærlig og redelig overfor min Gud, at jeg er langt ifra at jeg er syndfri, eller har kommet langt av gårde når det gjelder seier og synd? Predikanten og sangforfatteren Per Nordsløtten viser gjennom sine sanger at han kjenner godt, meget godt, til denne troens affektelse vi taler om nå, for han synger «Jeg ofte er i frykt og fare», og tenker alt det selvbedrag. Jeg synes livet ei vil svare som når det var rett var hjertesak. Og han synger videre, så lenge jeg er her på jorden, jeg plages daglig av min synd. Jeg fattig var, jeg verre vorden, ser mer og mer av hjertesynd. Det er ikke alle kristne som opplever dette like sterkt og anfektende, hverken eldre kristne eller unge. Men før eller senere vil nok alle sanne kristne, av forskjellige grunner, oppleve mer eller mindre av å være i anfektelsens ildovn. Og det er brennende spørsmål. Det er ikke noen spørsmål som er så brennende, for det har jo med hele mitt gudsforhold å gjøre. Hvor lenge kan jeg fremdeles regne med syndernes forlatelse? Det er ingen problem å spille en kristen, å spille åndelig, å spille bibeltroende. Men er det virkelig slik i mitt forhold til Gud, at jeg kan regne fremdeles med syndernes forlatelse og stå i nåde hos Gud? Hvilken hjelp og sjelesorg er det en kristen trenger da? Først og fremst den han finner og får gjennom Guds ord, nærmere bestemt evangeliet om Jesus. Slik vi for eksempel leser det i 1. Johannesbrev kapittel 3, for om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Hva betyr disse ordene av apostelen Johannes? For det første betyr det at Gud er høyst rett og øverste instans når det gjelder troens saker, det vil si når det gjelder en synders forhold til Gud. Begynner du eller jeg å rådføre oss med vårt eget hjerte, ikke minst når det gjelder denne saken, farer vi vil og går vi vil, om vi aldri så mye kan mye i Bibelen. Det kommer jo ikke minst av sannheten i profeten Jeremias ord, svikefullt av hjertet mer enn noe annet. Og det gjelder altså ikke minst forholdet til Gud. Vi må altså stadig gjennom Guds ord rådføre oss med ham som er større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Du må aldri rådføre deg med ditt eget hjerte når det gjelder ditt forhold til Gud. Der må du bare rådføre deg med Gud selv gjennom hans ord. Dette betyr jo at Gud kjenner til det hans sønn har gjort og fullført til frelse for fortapte syndere, hjelpeløse syndere, og verdsetter det høyere enn noe annet. Det betyr at Gud bare regner med Jesus og hans fullbrakte frelsesgjerning for syndere i vårt gudsfold. Han regner aldri delvis med Jesus og delvis med oss, slik at når vi synes det har lykkes oss mer eller mindre å leve som en kristen, da er vi en kristen, Og når vi tvert imot opplever at vi har så lite kjærlighet til Gud over neste, da er det høyst tvilsomt at vi er en kristen og har Guds gode hellige ånd, og har rett til å ha visshet om å stå i nåde hos Gud. Mye mer enn vi er klar over, og mye mer enn vi kanskje er villige til å innrømme, så rådfører vi oss med vårt eget hjerte i stedet for hos Høyesterett, som er evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Da jeg var ganske ung kristen, jeg ikke ville noe annet enn å tilhøre Gud og tilhøre Jesus, så hadde jeg mange år med dyp anfektelse og tvil om jeg i det hele tatt var en kristen. Og jeg pleide å rådføre meg med mitt eget hjerte. Og det hendte at dette hjertet oppmuntret meg og sa at jeg var kanskje en kristen. Det hendte også det motsatte. Og da var jeg nok så overbevist om at jeg ikke var en kristen. Man kan nesten bli syk i nervene av sånn hvis det pågår over lengre tid. Jeg må altså lære å rådføre meg med Gud, med evangeliet om Jesus Kristus. Og dette evangeliet sier ikke bare salig den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult, hvor stort og rik den er, men evangeliet forgynner også salig den mann som Herren ikke tilregner synd. Legg merke til at det står i presens, eller står i nåtid. Altså finnes det i denne verden, for eksempel i Hafslo i Bergen, mennesker som stadig er syndere og har synd, men likevel ikke tilregnes en eneste synd, men står for Gud og hans ransakende øye, som om de var syndfri og ikke hadde en eneste synd. Tenk at det virkelig er sant, ifølge Guds ord, at det finnes slike mennesker, som er syndere og kan falle i synd, og allikevel, de tilregnes ikke så mye som en eneste synd. Hvordan kan dette være mulig for den hellige Gud? Kan det bety at Gud ser gjennom fingrene med synd hos noen syndere, som av en eller annen grunn har gjort hun fortjent til en sånn holdning hos Gud? På ingen måte. For det første er Guds vesen hellig uten den minste brist, og kan følgelig aldri, ifølge sitt vesen, se gjennom fingrene med synd, men må dømme den etter sin hellige lov. Gjorde Gud noe annet, så var han ferdig som en hellig Gud. For det andre gjør Gud aldri forskjell på folk, aller minst i en synders forhold til Gud. Men hva kan da være grunnen til at både salmisten og apostelen under den hellige ånds inspirasjon vitner og skriver: salig er den mann som Herren ikke tilregner synd? Grunnen er at Gud etter sin frie vilje i sitt frelsesråd for syndere har bestemt at det ikke en eneste synd, stor eller liten, etter menneskelig mål, skal tilregnes den synder som tror på Jesus, tar sin tilflukt til Jesus eller roper på Jesus om syndernes forlatelse. Det har jeg også lyst til å gjenta. Gud har bestemt i sitt frelsesråd for syndere at ikke en eneste synd, stor eller liten eller menneskelig mål, skal tilregnes den synder som tror på Jesus, tar sin tilflukt til Jesus eller roper for frelseren om syndernes forlatelse. Salmisten i det gamle testamentet har et vunderlig ord om denne kjernesannhet i evangeliet når han uttrykker: Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. For å understreke det, det finnes mennesker på denne jord som ikke dømmes skyldig for Gud, enda de er skyldige syndere, og ingen vet det bedre enn Gud. Vi spør igjen hvordan dette er mulig for den hellige Gud. Evangeliet svarer gjennom profeten Jesajas, men han, altså Messias, ble såret for våre trelser. Knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som

Og med det mener reformatoren at Jesus på korset, som vår stedfortreder, vår forsoner og vår mellommann, tok din og min plass, det vil si gjorde din og min synd til sin egen, og utsonet den på korset, for at du og jeg skulle få eie all Jesu Kristi rettferdighet, hellighet og renhet ved troen, som om vi skulle ha vært Jesus selv. Det salige bytte, altså den dypeste grunnen til at Gud ikke tilregner en synder, en eneste synd ved troen, fordi all synd er tilregnet stedfortrener, og da forsoner han på Golgata. Ingen må misforstå det der enn at Gud skulle bagatellisere synd, eller sier han fingrene med synd. Men han ser forsoneren, han ser stedfortrederen, han ser frelseren, han ser mellommannen. At alt er tilregnet han, og så blir vi troen, alt det som Jesus er, alt det som Jesus har, alt det Jesus har vunnet, tilregnet synder ved troen. Det er det salige bytte, og det er den dypeste grunn til alt som er rette, bærer navnet kristendom. Jeg vet ingen som tolker det vi snakker om nå, bedre og enklere enn sangforfatteren når han synger «Er jeg da veiet og funnet for lett?» Ja, etter hjertedommen. Men er da hjertet høyst rett? Nei, for en frelse er kommet. Større enn hjertet han sier så, synder kom og nåde få, skjul deg i mine vunder. På denne bakgrunn vil vi komme med to konklusjoner. For det første, du kan regne med syndernes forlatelse så lenge Jesus er en frelser som tar imot syndere. Om han står det i skriften at Jesus er i går i dag den samme, ja til evig tid. Akkurat som han tok imot syndere i går, så tar han imot syndere i dag. Akkurat som han tar imot synder i morgen, som gjør han det til evig tid. Både du og mye rundt omkring deg kommer til å forandre seg, mer eller mindre. Men Jesu løfte i evangeliet forandrer seg alltid. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støtte ut. For det andre, du kan regne med syndernes forlatelse så lenge du kommer til Jesus med dine synder. Det gjelder også gamle synder, som du fremdeles blir en leder for, som du ikke har vunnet full og helt seier over. Vi er nødt til å si det rett ut, selv om det kan bli misbrukt eller misforstått av noe, at det hører til den aller fineste form for farisisme, at hvis en virkelig skal regne med syndernes forlatelse, så må han ha seier over all synd. Det sier ikke evangeliet. Martin Luther har en vidunderlig kommentar til dette i sin store kommentar til Galaterbrevet, der han understreker nok så sterkt at forsoningen i Jesu blod på korset betyr at Gud ved Jesus Kristus har frelst oss og reddet oss også fra synder som vi fremdeles ikke har vunnet full seier over. Og husk, at ikke kvaliteten i din synsbekjennelse eller synserkjennelse eller anger som det kommer an på, at den skulle være fullkommen, men at du åpent og ærlig taler til Jesus om din synd. Og så, i det nye testamentet hører syndernes forlatelse ved troen på Jesus og barnekors Gud organisk sammen. Det betyr at der det er syndernes forlatelse ved troen, der er det også barnekår og barnet hos Gud ved troen. Enten når troen er kjempestor eller liten, så gjelder det. Der syndernes forlatelse er, der er det barnekår og barnet hos Gud ved troen. Det motsatte av barnekår i det nye testamentet er trellekår. Det vil si at et menneske treller under, eller strever under loven, for å tilfredsstille Gud.

med sine lovgjerninger, og slik oppnå å ha en nåde Gud. Da har et menneskes gudsforhold inni oss bestemt og fylt av at det en synder må være og ikke være, gjøre og ikke gjøre, gjennom lovens gjerninger, for å ha et rett forhold til Gud. Siden Guds lov i fullt alvor krever et menneske at det skal elske Gud av hele sitt hjerte og sin neste som selv, og ikke med så mye som en tøddel slår på dette dobbelte lovkrav, vil et menneske som prøver å elske Gud og sin neste som seg selv, slik som loven krever det, nødvendigvis bli en trell under loven. Det er ikke sikkert at dette mennesket skjønner at det er en trell under loven. Tvert imot kan jeg tenke at det tar loven meget alvorlig, og at det tar sin kristendom meget alvorlig. Like fullt er sannheten, det er en trell under loven. Hvorfor er det slik? Fordi Guds ord sier om den menneskelige natur etter syndefallet, kjødets atro er jo fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Du og jeg er etter vår menneskelige natur blitt slik at vi hverken vil eller kan elske Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Prøver vi likevel på det uten Guds nyskapende og fornyende gjerning ved evangeliet, avsløres vi som lovtreller, som prøver å gjøre lovens gjerninger, ikke av hjertets kjærlighet til Gud og nesten, men for å oppnå frelse og salighet hos Gud gjennom vårt lovstrev. Når en slik synder hører evangeliet om Jesus, og kommer til tro på frelsen ved evangeliet, består frelsen også i dette, at synderen frelses fra å leve i lovriket, der alt går etter fortjeneste, og flyttes av Gud selv ved hans ånd ord over i nåderiket, der alt går etter det ufortjente, bare for Jesus skyld. Og det betyr at det mottar barnekår og barnrett hos Gud som en ufortjent gave. Slik som det står i Johannes 1,12, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Apostelen Paulus skriver i Galaterne 3,26, alle er da jo Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Hverken du eller jeg har rett til eller krav på å være Guds barn, eller kalle oss Guds barn. Men vi får denne retten ved troen på Jesus, og vel å merke ved troen alene. Det er viktig for den frelsende tro, for å bli bevart i denne tro, at vi fører til ord alene, som hjelper oss å huske at alt dette er ved troen alene, uten noe som helst bidrag eller innskudd fra din og min side. Noen tror at dette er veldig enkelt å tro. I virkeligheten er det nærmest umulig å tro. For det går imot alle våre tanker om kristendom, og det å være en kristen, og det å tro på Jesus. Men her er det altså i fullt alvor ved troen alene, bare for Jesus skyld. Med barnekår følger at du og jeg har alle barnets rettigheter hos Gud for Jesus skyld. Det uttrykkes med ordene i det Nye Testamentet at vi har barnets adgang til Faderen med alt i vårt liv. Vi kan tale åpent og fortrolig med Faderen om alle ting, og han har en fars omsorg for sine, og viser det konkret og praktisk. Med barnekårsånd og barnerett hos Gud følger også Abba-Fader-ropet. Den ånd er behersket av den overbevisning ved evangeliet, at jeg ikke er en kristen og et Guds barn, ettersom det lykkes for meg å være en kristen, men ene alene, fordi det har lykkes for Jesus å være min forsoner mellom ham og frelser. Vil du høre det en gang? Den ånd er behersket av den overvisningen ved evangeliet, at jeg aldri er en kristen og et Guds barn, ettersom det lykkes for meg å være en kristen eller leve som en kristen, men en og alene fordi det har lykkes for Jesus
og være min forsoner, mellommann og frelser. Hele min barnrett og mitt barnekår har sin grunn i Jesus alene. La meg nå på slutten av denne lille bibeltimen fortelle en liten opplevelse fra min tid som prest, som er litt morsom og samtidig meget oppbyggelig. I mange år da jeg var prest, hadde vi en særdeles dyktig og samvittighetsfull medarbeider i menigheten eller i kirken, i en eldre kristen kvinne. Hun var på mange måter med sin livserfaring og sin ekte kjærlighet til kirken og til menigheten et funn å ha hos seg. Men det var et stort menn med det hele. Denne eldre, dyktige og trofaste damen, som det med rette kunne sies så mye godt om, hadde et særdeles vanskelig sinn og et sterkt temperament, som gjorde at hun nokså regelmessig kolliderte med jevne mennerommet, både når det gjaldt den ene og den andre i menigheten, også undertegnende. Ved en slik anledning hadde hun vært så voldsom i sin reaksjon, på en eller annen måte, at noen fromme damer i menigheten i hvert fall ønsket de å gjelde for å være fromme. De var rystet i sitt innerste, og ganske forferdet spurte daværende sogneprest, hvordan kan hun være en kristen når hun oppfører seg slik? Menighetens gamle og kloke sogneprest, på det tidspunktet, det var ikke undertegnet, var også til stede ved nevnt anledning, og han svarte stille på spørsmålet, jo, hun er nok en kristen, men hun er en vanskelig kristen. Går det an å være en vanskelig kristen, og likevel være en sann kristen? Stiller du Guds lov det spørsmålet, så er svaret avgjort nei. Stiller du derimot Guds evangelium det samme spørsmålet, er svaret like avgjort ja. Evangeliet forkynner og lærer oss at det går an å være en sann kristen, selv om man er en vanskelig kristen. Og i vår sammenheng ville vi føye til, det går an å være et sant Guds barn, selv om man er et vanskelig Guds barn. Jeg er enebarn, far og mor gått hjem til Herren, men jeg var altså et enebarn med alle den slags fordeler og ikke minst bakdeler. Når sant skal sies, så var jeg ikke alltid like snill og lett å ha med å gjøre for mine foreldre, særlig i oppveksten, og særlig for min mor, som våget å sette meg på plass når jeg trengte det, og det var nok så hyppig. Ikke så få ganger var jeg et vanskelig barn å ha å gjøre med, men hele tiden var jeg deres barn. Hele tiden regnet meg som sitt barn, som sin sønn, og behandlet meg deretter. Når vi nå bruker dette i overført betydning, så betyr det at selv om du er et vanskelig kristen, det kan hende at det er en eller to sånne, blant annet han som står på prekestolen, så det er altså tre vanskelige kristne og vanskelige Guds barn, så får du allikevel være en kristen. For Jesus skyld. Og så helt til slutt. Med barnrett og barnekors Gud følger noe vidunderlig. Som Paulus taler om i Romerbrevet. Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Vi kunne like godt oversette det, alle dem som elsker Guds åpenbaring i Jesus Kristus. Enten når barnet føler at det er slik eller ikke, enten det rent subjektivt opplever at det er slik eller ikke, enten det forstår noe av dette, Guds råd for sine eller helst intet, så har altså Gud fattet også dette råd hos seg selv for sine barn, og makter å gjennomføre det, at nettopp alle ting tjener dem til gode,
som elsker Gud i Jesus Kristus. Slik som vi synger i en sang på bedehuset, surt liksom søtt, skal være med og få meg sel. Takk skal han ha for det. Det lærer vi ikke på et teologisk fakultet eller på en bibelskole. Det lærer vi i troens liv med Gud, gjennom Guds og åndens ledelse. At i Guds rike er medgang og motgang noe helt annet enn i denne verdens rike. Det betyr at medgang er først og fremst alt det som fører meg nærmere Jesus, og gjør ham mer og mer dyrbar og mistelig for meg, selv om det menneskelig talt føles og oppleves som motgang. Surt liksom søtt skal være med og få meg selv. Takk skal han ha for det. Så skal jeg til slutt avslutte med et personlig vitnesbyrd. Jeg skal gjøre det så kort som jeg kan, som illustrerer dette fra mitt eget liv. Jeg hørte til de som begynte sent å studere teologi, og på det tidspunktet var mine foreldre blitt relativt gamle. Hver dag når jeg kom på menighetsfakultetet og satt ved lesepulten, ba jeg Herren om at far og mor måtte være frisk de årene jeg skulle studere teologi på menighetsfakultetet. Jeg tror ikke det var en dag uten at jeg ba om det i hvert fall. Så etter cirka 2,5 år ble min far meget alvorlig syk og døde bare etter 2 uker, var det vel. Så etter at han var gått bort, og bare en måned eller litt mer etter det, så ble min mor så syk at hun måtte på en psykiatrisk klinikk. Og kanskje 1,5 år etter det fikk hun en meget alvorlig kreftsykdom, som varte en god stund. Det betydde at jeg måtte reise fra Oslo og fra menighetsfakultetet uten å ha fullendt det teologiske studium. Jeg måtte sitte blant annet ved sykesengen hjemme og lese teologi. Det var en veldig påkjenning. Jeg syntes at Gud hadde sviktet meg. Først så åpnet han veien inn til menighetsfakultetet etter flere år, og så stengte han døren igjen. Jeg forstod ingenting, og var i den tiden veldig nær fra å komme bort fra Gud. Jeg har alltid vært flittig til å gå i kirken på gudstjeneste, det var jeg da også. Men jeg sang ikke. Jeg var ikke med i trosbekjennelsen. Jeg var ikke med i bønnen. Jeg orket det simpelthen. Ikke fordi jeg var en aktiv motstander av kristen tro, men jeg maktet ikke. Så litt etter litt fikk jeg troens fulle visse tilbake gjennom gode kristne brødre. Og så litt etter det, det tok lang tid, så skjønte jeg at det jeg hadde gjennomgått, særlig sammen med mor, det var en del av min teologiske utdannelse. Det var viktig å være selvfølgelig på menighetsfakultetet og studere bibelske språk og dogmatikk og kirkehistorie, homiletikk og hva det kaller alt sammen. Jeg er glad for det. Men det viktigste for å kunne være prest i kirken og hjelpe andre, det var den teologiske utdannelsen som jeg fikk sammen med Gud og sammen med min mor. Da jeg måtte lære ikke i teorien, men i praksis å regne med Gud, stole på han. Selv om alt ser mørkt ut, selv om det ser ut som du aldri kommer til å fullføre studiet, selv om du ikke skjønner noe av dette, så har Gud oversikten over alt. Og jeg skjønte også at hvordan skal jeg kunne bli prest og hjelpe andre hvis jeg bare har teologisk utdannelse, det er for lite. Du må ha opplevet noe av den lidelse og den smerte som så mange andre mennesker opplever på et eller annet vis.
Og det å bli bekreftet i tiden som prest. Det er tøft å være menneske. Og noen ganger er det tøft å være en kristen også. Livet tar hårdt i oss. Hvordan kan jeg være prest for sånne mennesker hvis jeg aldri har opplevd noe av det samme som de har opplevd? Da blir det bare teori alt sammen. Også i denne sammenheng gjelder det. Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Dem som etter hans råd er kalt. Hvis du er barn av Gud for Jesus skyld, bare for Jesus skyld, så vil Gud alt godt med deg. Alt er godt, hva du enn sender, når jeg kun er i dine hender. Nå skjønner du gjerne hvor stort det er å være barn av Gud, og få lov å leve i syndernes forlatelse for Jesus skyld. Jeg slutter med følgende historie, som jeg også vet kan misforstås og misbrukes, men er det rene evangelium. Jeg hørte professor Hallesby bare en eneste gang. Da var jeg 18 år gammel, i Nykirken i Bergen. Han var vel på et høstmøte i Bergens Indremisjon, og så ville jeg høre ham. 18 år gammel. Jeg har hatt så hjelp av slutten av den preken hans, og den lærte jeg utenatt, og kan stadig fremdeles. Hallesby sluttet preken min sin med å si at han ved forskjellige anledninger i sitt liv hadde spurt seg hva som var det største for ham ved å være en kristen, og det hadde han svart litt forskjellig på. Det visste han, for han hadde skrevet opp. Og nå er en gammel mann, sa han, og skal snart dø. Han døde noen år etterpå, over 80 år. Og når jeg nå spør hva som er det største for meg ved å være en kristen, så svarer jeg at jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg, at jeg hver dag redelig og ærlig skal komme til ham og fortelle ham hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Det var ikke en hvilken som helst mann som sa dette. En som hadde stått midt i troens kamp. Men hvor han altså sa det utifra hjertets overbevisning, at jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg, enn at jeg hver dag skal komme og fortelle ham hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Hvordan kunne han da våge å kalle seg en kristen, et Guds barn? Fordi han hadde en frelser som var død på ham på korset, og hadde vunnet hans syndernes forlatelse for intet gjennom sitt blod. Den samme retten skal du få, ei òg, og jeg òg, ved troen på Jesus. Kjære Herre, takk for det slik som vi har satt. La oss få tro på det og regne med det og stole på det. I Jesu navn. Amen. Kunne vi nå synge «Ingen er så trygg i faren»? Siden jeg har vært så snill å komme inn her, må du nesten si ja til det.

Tror vi tar inn en kollekt imens, tror jeg, vi synger sangen her.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

og velkommen til sending med Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedsending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Da skal vi lese teksten for søndag i lag fra Matteus 20, fra vers 1 til 16, i Jesu navn. For himmelriket er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidsfolk til vingarden sin. Da han hadde vært samt med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han de av stad til vingarden. Da han gikk ut ved den tredje timen, så han andre som stod ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingarden det også. Det som rett er, vil jeg gi dykk.» Og de gikk av stad. Han gikk ut at ved den sjette og den niende timen og gjorde like ens. Og da han gikk ut ved den ellevte timen, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står det her ledige hele dagen?» De svarer han, «Av de ingen har leikt oss.» Han sa til dem, «Gå bort i vingarden det også.» Da kvelden kom, sa vingardseigaren til hushalleren sin, «Kalla fram arbeidsfolket og gjev deg løna. Ta til med deg siste og hold fram til deg første.» De som var leigde ved den ellevte timen kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men de fikk en denar, de også. Men da de hadde fått han, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidt en time, og du setter deg likt med oss, vi som har bordet dagens bør og hete.» Men han svarer en av de og sa, «Venn, jeg gir deg ingen urett, vart du ikke samt med meg om en denar? Ta det som ditt er og gå, men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre hva jeg vil med mitt, eller er auga ditt vondt av de jeg er god? Såleis skal de siste verta de første, og de første de siste, for mange er kalla, men få er utvalgte. Amen.» Ja, dette her, det er en tekst om det at Gud rekner med oss, med så høyre Jesus til. Han rekner med oss. Han har oss i sin vingard, i sin tjeneste og i sin gjerning, på veldig forskjellige måter. For det hadde vi sist søndag at en fikk 5 talenter, en fikk 2 og en fikk 1, men da lærte vi det av Guds ord at det var troskapen vingardseigaren så på. Det var ikke mengden, det var ikke summene, men det var troskapen, den var så viktig og avgjørende. Og jeg tykte det var så veldig fint det som sto i den gamle nynorskbibelen her, i vers 14, der står slik, «Nå, jeg vil gi den siste det samme som deg.» Men i den gamle nynorske stod der, «Jeg har hug til å gi denne siste det samme som deg.» Det ble veldig godt for meg å tenke på, at for deg som måtte ha vast livet sitt vekk, og tenke på å gi livet sitt til Jesus oppi gjerne alderdommen, om så er, så er det ikke slik at da sier Gud noe som så at ja, vi får nå kjøre i mødler fingrene med at du har vast vekk det meste av livet, du får nå komme her, og så skal jeg ikke akkurat skue deg vekk. Men der stod i den gamle der, «Jeg har hug å gi denne siste det samme som deg.» Så du så gjerne går med tanker på at du skulle være en kristen, du skulle være med i Guds rike, for det er virkelig meningsfullt. Du skal vite det, at himmelens Herre, han har hug og å gi den siste det samme som de andre, de som skal komme ifra øst og vest og ifra nord og syd. Og så er det det når det gjelder lønn, så må vi ikke tenke sånn som det er her i verden. For i Guds rike, der er det nådelønn. Der er det nådelønn. Ingenting blir glemt, og ingenting kommer vekk, men det er bare det at i Guds regnskap, der er det de små og ringe, og de som ser gjerne veldig smått på det de har fått til. Ja, de tykker mest ikke noe, men det er mange av de som ser seg helt elendige og kommer til kort med alle ting hvis de lever i nåden. Og
å leve ut en nådens atmosfære der som du er, og de som du er sammen med, så kan det godt hende du kan bli iblant de første, den som blir togen fram og sagt det at de lønn, den er store. Lønnen den bygger på nåden, den bygger på tilgivelsen, og det var ikke for ingenting at Jesus sa det når han har lært oss likninger om den barmhjertige samaritan. Når den barmhjertige samaritan fant den stakkaren som lå i grøfter og skamsleien og halvnagen og blakk og hjelpeløse, når han fikk han til herberget og fikk han inn der og han fikk mat og klær, så sa han det med verten: hvis det blir mer å legge ut, så skal jeg stå inne for det. Ja, for du skal pleie han, står det. Du skal pleie han, stedle godt med han, og så skal jeg legge ut det som måtte være noe utlegg. Det er godt å være sammen med Gud om slik vi skal ha det. Det der å ha fred med Gud og leve med Gud, det er noe enestående. Og han gjør med sitt slik som han vil. Og det er plass for alle. Så du må ikke gå ledige, men se hvor du tror Jesus har reknet med deg. Han har hug og til å ha deg i sin tjeneste. Og så står det, han svarte en av de. Han svarte en av de. Jesus, han taler til den ene han. Han har veldig ofte for seg en person, og derfor så har han nå for seg deg som hører nå. Gud velsigne deg i din sammenheng, i bønnetjeneste, i givertjeneste, ja, i hele den sammenhengen som du lever ditt liv. Du er et frø ifra himmelen i din sammenheng. Kjære Jesus, velsign dagen, velsign helgen, velsign det valget som hele vår nasjon skal gjennom nå på mandag, og jeg ber at vi måtte få ledere som både hadde visdom og klokskap til å lede landet videre i en vanskelig verden. Og allermest, Herre, velsign ditt rikes arbeid ute og hjemme, og de mange tjenerne som lever i troskap ennå på mange plasser. I Jesu navn. Amen.

Det var Fosneskoret som fikk de siste tonene her fra sendingen til Jæren Misjonsradio denne fredagsmorgen. Og nå vil jeg ønske at jeg har hørt på en velsignet helg, og at du kan grunne litt mer på det Guds ordet vi delte, og at du kunne fått glede av all verdens deilig klang i de sangene som jeg fikk sende til deg. Holger Kjølvik takker for seg og for nå.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Det Magne Birkedal som andaktsholder i dag. Han til daglig forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Velkommen til noen minutter ved en oppslått, åpen bibel. Vi stanser opp i Lukas kapittel 24 og i vers 28 og 29. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han, Jesus, som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld og dagen heller.» Han gikk da inn

Messias måtte lide og oppstå fra de døde tredje dag. Så var de framme ved Emmaus. Den fremmede, ukjente bibeltimeholderen avslutta og signaliserte at han nå ville gå fra de. Da sa disse to mennene, «Nei, ikke gå fra oss nå. Du kan ikke det. Vi vil høre mer. Dessuten er dagen på hell. Det er snart kveld. Bli hos oss. Vær så snill. Kommer du ikke med oss frivillig, så tvinger vi deg til å bli. Du må ikke. Du får ikke lov til å forlate oss nå. Det er kveld. Du må bli.» De insisterte. «Du er også en vandringsmann. På vei fra punkt A til punkt B. Alltid på vandring. Skritt for skritt, dag for dag. Sekund for sekund. Du er faktisk i dette øyeblikk nærmere ditt livs avslutning enn du noensinne før har vært. Hvor går du? Hva er retningen? Hvor er du på vei?» Jesus sa, «Jeg er veien. Ingen kommer til Gud uten gjennom meg.» Men du kan faktisk få gå gjennom dette livet i sammen med Jesus. Som disse to vandringsmenn opplevde at Jesus kom, oppsøkte de, spurte om han kunne få gå med de, så lyttet han til de, så samtalte han med de, så korrigerte han de og forklarte skriftene for de. For et privilegium å få gå gjennom denne verden sammen med Jesus. Det er mitt lille livs store lykke at jeg fikk åpne opp for Jesus og få lov til å gå sammen med han, gode og onde dager. Nå kommer han til deg. «Kan jeg gå i sammen med deg, den veistubben du har igjen?» spør han. «Det er snart kveld. Du er snart ved enden av din reise. Kan jeg få gå sammen med deg, den veistrekningen du ennå har? Kan jeg få lyse deg hjem?» Tenk at han vil gå sammen med deg. Det er nåde. Uten Jesus går mennesker fortapt, sier Bibelen, for evigt. Men med Jesus er kursen satt for himmelen. Så leste vi her i vers 28 at nettopp da de nærmer seg endestasjonen, lot Jesus som om han ville gå videre fra de. Han hadde ikke tenkt å gå ifra de, men han lot som det, presiserer ordet. Jesus forlater ikke sine. «Jeg vil ikke slippe deg, og ikke forlate deg.» Men det hender at han later som om han vil gjøre det. Du ser han ikke lenger. Du synes han har sluttet å tale til deg. Og snakker du til han, er alt du møter en mur av taushet. Du har mistet det som ofte blir kalt den følbare nåde. Din tro blir prøvd. Du skal lære ei vanskelig lekse, og tro det nakne, tørre ord, som det står, uten følelser. Og Jesus spør deg, er det meg du søker, eller er det bare mitt følbare nærvær? Ja, det hender at Jesus later som han vil gå videre ifra sine. Han skjuler seg, og det hører med til troens skole. Fortvil ikke du som kanskje nå opplever nettopp dette, men gjør som Emmausvandrerne. Vend deg til Jesus. Insister på at han må bli hos deg. Bli hos oss, sa de. Om nødvendig så tvinger vi deg. Du må ikke gå. Vår dag er snart over. Det er kveld nå. Mørket faller, og det blir veldig, veldig mørkt uten deg. Bli hos oss, Jesus. Ja, det er jo den bønn Jesus så gjerne vil høre. Det er jo også derfor han av og til later som om han vil dra videre. Han vil gjøre deg mer avhengig av, mer knyttet til seg selv. Du blir liten og hjelpeløs. Jesus blir alt for deg. Bli hos meg, Jesus. Jeg har ingenting om jeg ikke har deg. Da er jeg fortapt. Han gikk da inn for å bli hos dem, står det så vidunderlig i vers 29. Store ting. Jesus går inn til deg for å bli hos deg, alltid. Han følger deg helt hjem. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.

Målfrid Vestvik med sangen «O bli hos meg». Du har lyttet til dagens andakt i Over en åpen bibel, og det forkynner Magne Birkedal i Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør-Vest som var ansvarlig. Norea Mediemisjon produserer denne andaktsserien, og du må gjerne ta kontakt med oss på e-post. Adressen du da bruker post@norea.no. Besøk også gjerne vår nettside norea.no. Her kan du blant annet høre andaktene på nytt. Og du finner oss også både på Facebook og Twitter. Mitt navn Ellen Sørlin. Jeg ønsker deg alt godt.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 356. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 30, vers 11-14, Esekiel, kapittel 47, vers 13, til kapittel 48, vers 35, Åpenbaringen, kapittel 14, Salme 146, vers 1-4. Ordspråkene, kapittel 30, vers 11-14. Det finnes en ætt som forbanner sin far og ikke velsigner sin mor. En ætt som er ren i egne øyne, men ikke har vasket av seg sin egen skit. En ætt hvor stolte er ikke dens øyne og dens øyelokk, hvor hever de seg ikke. En ætt som har sverd til tenner og kniver til jeksler, som eter arminger ut av landet og fattige ut av menneskenes tall.

Esekiel kapittel 47, vers 13, til kapittel 48, vers 35. Så sier Herren Herren, dette er de grensene som de skal skifte ut landet etter til arv for Israels 12 stammer. Josef skal ha 2 deler. Dere skal ta det i arv, den ene som den andre, fordi jeg har løftet min hånd og sverget å gi deres fedre det. Slik skal dette landet tilfalle dere som arv. Dette skal være landets grenser. Mot nord fra det store havet på veien til Hetlon i retning av Sedad, Hamat, Beruta, Sibraim, som ligger mellom Damaskus grense og Hamats grense, det mellomste Hasar, som ligger bortimot Havrans grense. Slik skal grensen gå fra havet til Hasar Enon ved Damaskus grense, og videre enda lenger mot nord opp til Hamats grense. Dette er nordsiden. På østsiden, Jordan, mellom Havran og Damaskus, og mellom Gilead og Israels land. Fra nordgrensen til det østlige havet skal dere måle. Dette er østsiden. På sørsiden, mot sør, skal grensen gå fra Tamar til Meribots vann ved Kadesh, til Egypterbekken, ut til det store havet. Dette er sørsiden, grensen mot sør. Og på vestsiden skal det store havet være grensen, og gå fra sørgrensen til midt imot Hamat. Dette er vestsiden. Dette landet skal dere dele mellom dere etter Israels stammer. Dere skal skifte det ut til arv for dere og de fremmede som bor blant dere, og som har fått barn blant dere. De skal være for dere som de innfødte blant Israels barn. De skal få arv sammen med dere blant Israels stammer. I den stammen hvor den fremmede bor, der skal dere gi ham hans arv, sier Herren, Herren. Kapittel 48. Dette er stammenes navn. Fra nordenden langs Hetlonveien til bortimot Hamat og Hasar Enon ved Damaskus grense mot nord, ved siden av Hamat, der skal Dan ha landet, fra østsiden til havet. Dan, en lodd. Langsmed Dans grense, fra østsiden til vestsiden, Asher, en lodd. Langsmed Ashers grense, fra østsiden til vestsiden, Naftali, en lodd. Langsmed Naftalis grense, fra østsiden til vestsiden, Manasse, en lodd. Langsmed Manasses grense, fra østsiden til vestsiden, Efraim, en lodd. Langsmed Efraims grense, fra østsiden til vestsiden, Ruben, en lodd. Langsmed Rubens grense, fra østsiden til vestsiden, Juda, en lodd. Og langsmed Judas grense, fra østsiden til vestsiden, skal det området ligge som dere skal avgi som gave til Herren. Det skal være 25.000 stenger i bredde, og i lengde som en av stammeloddene. Fra østsiden til vestsiden, og midt i det skal helligdommen være. Det området som dere skal avgi til Herren som gave, skal være 25.000 stenger langt og 10.000 bredt. Av denne hellige gaven skal ett stykke tilhøre prestene, i nord 25.000 stenger, i vest 10.000 i bredde, i øst 10.000 i bredde, og i sør 25.000 i lengde. Og midt i det skal Herrens helligdom være. Prestene, de som er helliget blant Sadoks sønner, som tok vare på det jeg ville ha utført, og som ikke forvillet seg den gang Israels barn forvill, slik som levittene forvillet seg, dem skal det tilhøre som en del av det landområdet som skal avgis til Herren, som et høyhellig stykke langs med levittenes område. Levittene skal ved siden av prestenes grense ha 25.000 stenger i lengde og 10.000 i bredde. Lengden skal i alt være 25.000 stenger og bredden 10.000. De skal ikke selge eller bytte bort noe av det, og denne førstegrøden av landet skal ikke gå over til andre, for den er hellighet til Herren. De 5.000 stengene som er til overs av bredden langs med de 25.000 skal ikke være hellig land. Det skal være til bruk for byen, til hus og til jorda, og midt i det skal byen være. Og dette skal være dens mål. Nordsiden skal være 4.500 stenger, og sørsiden 4.500.
og østsiden 4500, og vestsiden 4500. Og byen skal ha jordstykker i nord, 250 stenger, og i sør, 250, og i øst, 250, og i vest, 250. Det som er til overs av lengden, langs med den hellige gaven, 10.000 stenger mot øst, og 10.000 mot vest. Det skal være langs med den hellige gaven, og grøden av det skal være til mat for byens arbeidere. Byens arbeidere, alle av Israels stammer, skal dyrke det. Hele gaven skal være 25.000 stenger i lengde og 25.000 i bredde. En fjerdedel i forhold til den hellige gaven skal dere avgi til byens eiendom. Fyrsten skal ha det som er til overs på begge sider av den hellige gaven og av byens eiendom. Langs med den 25.000 stenger brede lodd til den østre grensen, og mot vest, langs med de 25.000 stengene til den vestre grensen, ved siden av stammeloddene. Det skal tilhøre fyrsten, og den hellige gaven, og husets helligdom skal være midt imellom. Det som ligger mellom Judas grense og Benjamins grense, med levittenes eiendom og byens eiendom i midten, det skal tilhøre fyrsten. Så kommer de andre stammene. Fra østsiden til vestsiden skal Benjamin ha en lodd. Og langs med Benjamins grense, fra østsiden til vestsiden, Simeon en lodd. Og langs med Simeons grense, fra østsiden til vestsiden, Issakar en lodd. Og langs med Issakars grense, fra østsiden til vestsiden, Sebulon en lodd. Og langs med Sebulons grense, fra østsiden til vestsiden, Gad en lodd. Og langs med Gads grense på sørsiden skal grensen mot sør gå fra Tamar til Meribas vann ved Kadesh, og like til bekken og det store havet. Dette er det landet som dere skal skifte ut til Israels stammer av arven, og dette er deres lodder, sier Herren, Herren. Dette er byens yttergrenser. På nordsiden skal en måle 4500 stenger. Og byens porter skal oppkalles etter Israels stammer. Tre av dem skal ligge mot nord, Rubens port 1, Judas port 1, Levis port 1. På østsiden skal den måle 4500 stenger og tre porter. Josefs port 1, Benjamins port 1, Dans port 1. Sørsiden skal måle 4500 stenger og tre porter. Simeons port 1, Issakars port 1, Sebulons port 1. Vestsiden skal måle 4500 stenger og ha tre porter. Gads port 1, Asjers port 1, Naftalis port 1. Rundt omkring skal byen måle 18.000 stenger, og byens navn skal fra den dagen være Herren er der.

Åpenbaringen, kapittel 14. Og jeg så og se, lammet sto på Sions berg. Sammen med det var de 144.000, som hadde lammets navn og dets fars navn skrevet på sine panner. Fra himmel hørte jeg en røst som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden. Røsten jeg hørte var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang foran tronen og foran de fire livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære sangen uten de 144.000, de som er kjøpt fra jorden. Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger lammet hvor det går. De er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og lammet. I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte. Jeg så en annen engel som fløy under det høyeste av himmel. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Og han sa med høy røst, «Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmel og jorden, havet og vannskildene.» En annen engel, den andre, fulgte etter og sa, «Falt, falt!» er Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredesvin. En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst, «Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merke på sin panne eller sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmespeger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for lammets øyne. Røyken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt. De som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot merket med dets navn. Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro. Og jeg hørte en røst fra himmel si, skriv! Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem. Og jeg så og se en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut fra tempelen, og ropte med høy røst til ham som satt på skyen, «Send ut din sigd og høst!» Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden. Og han som satt på skyen lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet. En annen engel kom ut av tempelet i himmel, og hadde en skarp sigd, han også. Og enda en annen engel kom ut fra alteret. Han hadde makt over el. Og han ropte med høy røst til engel som hadde den skarpe sigden, «Send ut din skarpe sigd og høst drueklasene av jordens vintre, for druene er modne.» Engel lot sin sigd gå over jorden og høstet jordens vintre, og han kastet frukten i Guds vredes vinpresse, den store. Og vinpresten ble tråkket utenfor byen, og det kom blod ut av vinpresten like til bisselet på hestene, så langt som 1600 stadier.

0: Salme 146, vers 1-4.
1: Halleluja! Min sjel, lov Herren. Jeg vil prise Herren så lenge jeg lever. Jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg til. Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse. Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. Samme dag er det forbi med hans planer.
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 13. søndag etter trefoldighet. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Og hvem min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot han ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro den samme veien, og han så mannen og gikk forbi.» Likeså kom en levitt til stedet, og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleiet ham. Lukas 10, 29-34. Denne samaritanen vår Herre Jesus Kristus selv. Han har bevist sin kjærlighet både mot Gud og mot sin neste. Mot Gud, da han var lydig mot sin far, steg ned fra himmelen, ble et menneske, og på den måten oppfylte sin fars vilje. Mot sin neste, da han straks etter dåpen begynte å forkynne, gjøre mirakler og helbrede syke. Han gjorde med andre ord ikke noe som bare angikk ham selv, men alt ble gjort mot hans neste. Det har han gjort med alle sine krefter. På den måten er han blitt vår tjener, selv om han nok kunne ha blitt i himmelen og vært gudlik. Men alt dette gjorde han fordi det behaget Gud og var hans fars vilje. Og da det kom til så høye ting som å elske Gud av hele sitt hjerte, ga han også sitt liv og sa, «Far, her har du alt, mitt legeme og liv, min ros og min ære, det jeg har hatt blant menneskene. Alt dette gir jeg for din skyld, for at verden skal forstå hvor mye jeg elsker deg. La meg bare bli den mest foraktede, jeg som tidligere var elsket av hele verden, slik at jeg ikke blir ulydig mot deg.» Dette samaritanen. Han kom ubedt og oppfylte loven av hele sitt hjerte. Bare han har oppfylt den. Den rosen kan ingen frata ham, og han beholder den også alene. Dette ville likevel ikke vært noen særegen trøst for oss, dersom det ikke hadde vært for at han tar seg av dette elendige, sårede mennesket. Han forbarmer seg over ham, forbinder sårene hans, fører ham til herberget og pleier ham. Dette gjelder oss. Mennesket som ligger der halvdød er Adam og alle vi mennesker. De morderiske røverne er djevlene, som har såret oss og lar oss ligge der halvdøde. Lignelsen skildrer på en treffende måte hva vi er og kan, med vår store fornuft og frie vilje. Dersom dette elendige, sårede mennesket hadde villet hjelpe seg selv, ville han ha skadet seg selv, og det hadde bare blitt verre med ham. Hadde han blitt liggende, hadde det gått likedan. Slik går det når vi overlatt til oss selv. Da det ute med oss, uansett hva vi gjør. Samaritanen, derimot, han som har oppfylt loven og helt frisk og sunn, han kommer dit og gjør mer enn presten og levitten. Han forbinder den skadde sår og heller olje og vin i dem. Presten betegner de hellige fedrene, de som var før Moses. Levitten betegner det gamle testamentets presteskap. Ingen av dem har utrettet noe med sine gjerninger, for de kunne ikke hjelpe. På samme måten som presten og levitten i denne lignelsen, har også de gått forbi. Landstad nummer 304, vers 4. Men du er sjelens trygge havn mot alle motgangsvinder. Å, la meg i din nådes favn den rette hvile finne. Din kjærlighet som sol i vår, den kalde is fortære. Balsam være for mine syndesår, som meg så hardt besværer.

Marie Monsen var misjonær i Kina for mange år siden. En gang hun var i Amerika, skulle hun ut på en reise. Billetten var betalt, men så oppdaget hun at hun hadde glemt å ta med penger til utgifter underveis. Marie Monsen ble bekymret. Hvordan skulle hun klare seg uten mat i 2 dager? De kom fram til et hotell. Alle passasjerene stormet inn for å spise, men Marie Monsen hadde ikke noe å kjøpe mat for. Plutselig kom hun til å tenke på et ord fra Bibelen. «Dere har en far som vet hva dere trenger.» Gud minnet henne på det igjen og igjen. «Din far vet hva du trenger til.» Marie våget nesten ikke å tro det, men hun hørte det tydelig i sitt indre. «Din himmelske far vet at du trenger middag i dag.» Da var det som en gnist slo ned i Marie. Hun ble fylt av en sterk og varm glede. I tro til sin himmelske far gikk hun inn i matsalen. Der var bare én plass ledig, så Marie satte seg der. Til venstre for henne satt en pratsom og hyggelig mann, men Marie var ikke særlig ivrig til å snakke. Hun fortalte i hvert fall ikke at hun manglet penger. Da middagen var over, ble det sendt rundt en tallerken der alle skulle legge betaling for maten. Tallerkenen nærmet seg Marie, men hun stolte på at Gud ville ordne det alt. Den pratsomme mannen grep tallerkenen og sa at han måtte få lov til å betale for henne. Først da våknet på en måte Marie med øynene fulle av tårer. Mannen så forundret på henne, og Marie måtte fortelle hele historien. Da fikk denne mannen noe å tenke på. Han fortalte at moren hans hadde bedt til Gud for ham i alle år, men han selv trodde ikke på Gud lenger. Men nå ville han gjerne ha hjelp til å komme tilbake til Gud. De snakket sammen lenge, og mannen fikk igjen bli et Guds barn. Dermed fikk moren hans svar på bønnene sine, og Marie glemte aldri bibelordet: «Dere har en far som vet hva dere trenger til.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Øyga i studio sier god morgen og velkommen til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre sanger fra Bedehusland synge for oss. Vi stemmer i en frydesang.

0: Du hørte sangen Vi stemmer i en frydesang, og da er linje å koble til Ålgård. God morgen, Odd.
1: Ja, det er Odd Dubland som ser det her i Kronosi på Ålgård. Og jeg bor i Gjesdal kommune, der Ålgård er liksom senteret der. Jeg bor midt i Ålgård og har utsikt over torget. Så jeg bor veldig sentralt, Ragnar.
0: Du gjør det, ja.
1: Og det her er ikke kroner mi.
0: Det er der du har kroner i, ja.
1: Ja. Men jeg tenkte på noe her en dag som jeg hadde lyst til å dele med folk som hører på Misjonsradioen. Her i kommunen, litt lenger inn i landet, så er det en dal som heter Gloppedalen. Har du vært der noen gang, Ragnar?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja. Og der finner du Nord-Europas største steinur. Det er et produkt fra siste istid. En kjempemessig masse, en steinur som fyller opp en stor dal. Gloppedalsur, så det heter. Jeg har vært der oppe ganske mange ganger, for jeg bodde i over 50 år i Dirdal, og da er det en god mils vei opp til Gloppedalen. Men under sist krig, i verdenskrigen, i aprildagene, så var det et slag der. Der det var en hel del tyskere som falt, og et par nordmenn. Hvor mange tyskere som døde der er det litt uenighet om. Der er en minnetavle som står på en stein der, at det var 44 som døde, men det er feil. Det var ikke så mange, men jeg vet i alle fall om 12. Og så har jeg tenkt på det at disse unge tyskerne, når de døde, så gikk det en melding til Tyskland, til en far og til en mor, til at sonen deres var falt. Og den døde soldaten hadde kanskje søstre og brødre, og det ble mange tårer. Liksom en må se på de vonde, se på mennesker bakom disse vonde hendingene. Jeg kan også lese litt i en bok som heter De som falt. Det er en bok om norske NS-soldater på Østfronten. I Russland, i Ukraina og i Baltikum. Og jeg ser foto i boka av de som falt. De hadde alle en mor og en far, og kanskje søsken. Og jeg vil ikke sige her og påstå at alle de som var på den såkalte galne sida, var dårlige folk. Mange var drevne av en idealisme. De så på kommunismen som den største fare. Men selv havna de under en tvilsom ideologi og tvilsomme og vonde ledere. Det var en vemodig bok, mange hundre som falt for en forgjeves sak under forferdelige forhold, i kulde, i frostskader, svolt, utmattelse, feber og sykdommer. Mange av de kom ikke hjem til Norge. De fikk ingen gravstein, men de ble liggende der de falt. Men så kom jeg til å tenke på det at etter krigen så ble det funnet et par gravsteiner i Tyskland som bar en spesiell innskrift. Der sto navnet på vedkommende som var død, og så sto der ett ord under. Vergebens. Har du hørt det ordet der, Ragnar?
0: Jeg har nok hørt det, du har sikkert sagt det.
1: Ja. Altså, det betyr forgjeves. Jeg tenker på disse unge tyske guttene som falt i Gloppedalen, og likens alle de norske guttene som falt på Østfronten og andre plasser, som ga livet sitt

0: i ei forgjæves sak. Det stod forgæbens på gravsteinen, så enn. Men så ble det funnet ei annen grav, så hadde mest same innskrift. Det var navnet på avdøde, og så stod det ikke forgæbens, men det stod forgæben. Og det betyr tilgitt. Tilgitt. Altså, det kan være mange ting vi kommer bort i livet, Ragnar, så vi ikke skulle gjort. Men det er noe som heter tilgivelse. Så sier Bibelen det at hvis du tror på Jesus Kristus, så får du din synd tilgitt av Gud. Og så står det også et bibelord som lyder slik: derfor, mine kjære brødre, vær støe og urikkende, gjør alltid framsteg i arbeidet for Herren, for det vet at arbeidet dykker i Herren er ikke forgjeves. Det er ikke forgjebens. Det er tilgitt. Og Jesus, han sa det slik en gang, at den som gir dere et glas vatten å drikke, for det hører Kristus til. Sannelig, det sier jeg dere, han skal ikke miste sin lønn. Det må være stort å ha det over livet vårt, Ragnar, at det vi har gjort galt, det er tilgitt. Tilgitt av Gud, han som har det siste ordet. Og der står et ord i Bibelen at det sæle er de som har fått sine brot tilgjevne og sine synder tildekte. Og sælt er det menneske så Herren ikke tilrekner synd. Det er fine ord det, Ragnar.
1: Det er fantastisk fine ord.
0: Ja, ja. Det står at den som tror på Jesus Kristus skal få sitt synd tilgitt av Gud. Og så eier en også det evige liv når en tror på Jesus. Og da er det ikke forgjeves det som blir gjort. Og livet er ikke forgjeves. Men det var noen tanker som jeg hadde i dag, Agnar, om to tyske ord. Det var forgjebens. Forgjeves. Og ordet forgeben, som betyr tilgitt. Tenk om vi kunne få leve under det siste, Ragnar.
1: Jo, det er det viktigste av alt.
0: Ja.
1: Tilgitt.
0: Jeg må ønske alle som hører på radioen i dag en fin dag. Vi har så fint vær i dag, Ragnar. I dag er det den 1. september, er det ikke det?
1: Det er den 1. september i dag, og det er meldt et veldig fint vær. Så det stemmer.
0: Ja, dette gjør det veldig godt for bøndene som skal hauste inn.
1: Ja, så får de skjære kottene, vet du. Det er fantastisk fint. Det er så mye fine kottnåker her på Jæren.
0: Ja, jeg syklet i går forbi en stor kottnåker på Njå i time.
1: Jaha.
0: Men det var havre. Jeg så han måtte nok ha noen dager til før han kunne skjæres, men det var en flott åker. Det var et par åker som sto der. Så jeg måtte, vet du hva, Ragnar? Jeg gjorde det som Jesu læresveiner gjorde. Jeg gikk av sykkelen, og så tok jeg noen havrekotten, og så gnurde i mødler henne og åt de opp og hadde de moden. Det var bare for mye godt, trodde jeg.
1: Ja. Stemmer nok det, ja.
0: Men
1: jeg har sett skurtrøsje, han går den. Så de trøsjer og står i voldsomt.
0: Ja, ja.
1: De gjør det.
0: Men for glede oss over det fine vær, for det betyr veldig mye nå at det er godt vær.
1: Det betyr voldsomt mye. Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp på i dag. Og ha en fin dag. Ha det riktig godt.
0: Ja, det er.

Det var Annelise Oddland som sång for oss Korset vil jeg aldri svike, og den sangen spilte jeg for det at det stykket som vi skal dele fra Andersbogjo til Egil Sjåstad, der står det om korset i dag, og derfor spilte jeg denne sangen Korset vil jeg aldri svike. Og der står det til overskrift Korset og tre. Korset er vårt kjæreste kristne symbol. Når vi ser korset, kjenner vi takken i hjertet. Vi har erfart hvordan evangeliet har malt Kristus som korsfestet for våre øyne. Galaterne 3, vers 1. Og vi sier med tusenvis av andre opp gjennom historien, ære være korset, vår eneste håp. Men hva er det som gjør korset så kjært? Det greske ordet for korset er støros. En staur, grusomhet og smerte, forakt og ydmykelse. Nei, det var ikke noe vakkert ved korset. Jesus ble forlatt av mennesker, en smertenes mann, en som folk skjulte sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet han for intet, Jesaja 53, 3. Skjærtorsdagens måltid ble feiret i skyggen av langfredag. Da skulle han nagles til vanærens kors, Hebreerne 12,2. I apostelgjerningene gjengis flere taler av Peter. Her bruker han to ganger ordet «ho lylos», tre om korset. Hvorfor? For å få fram at Jesus på korset var under forbannelsen. Ifølge det gamle testamentet var det å bli hengt på et tre det samme som å være forbannet. 5. Mosebok, kapittel 21, vers 23. Men nå er det annerledes. Vanærens symbol er blitt et ærens symbol. Forbannelsens tre er blitt velsignelsens tre. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. 1. Peter 2, 24. Jesus tok bort vår vanære og forbannelse. I ham er vi æret og velsignet. Amen. Tenk så fint. Han døde på korset for mine synder. Han døde på korset for dine synder. Har du tatt imot han som din frelser? Hvis ikke, kan du gjøre det i dag. Du kan si ja, Jesus, jeg må få være din. Og han tar imot deg akkurat slik som du er. Tenk så fint. Vi har en far i himmelen som elsker så høyt at han døde på korset for oss, betalte vår synd. Og så ropte ut, det er fullbrakt, det er ferdigt, jeg har tatt alt på meg, sier Jesus. Takk, far i himmelen, for det. Takk for en ny dag. Takk for vi får legge dagen i din hånd. Vær med oss du og bevare oss i ditt gode navn. Amen. Da skal vi høre en Holger Kjølvik synge for oss. Korset lyser hele veien.

Det var en Holger Kjølvik som sorg for oss. Korset lyser hele veien, og det var det vi får plass til for i dag, og har plass til litt musikk til før vi går av lufta. Ragnar Rege takker av fra studio. Da hører vi han spiller for oss litt.

så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Sist gang, og også denne gangen, er tema bekymring. Vi midt inne i avsnittet i Bergpreiken, der Jesus taler om dette. Og sist gang var vi inne på de argumentene Jesus bruker mot bekymring. Han sier en del om hvorfor vi ikke skal bekymre oss. Den første begrunnelsen han gir er at bekymring er farligt, fordi den så lett får makt over oss og i vårt liv og over vårt sinn. Og når bekymring får makt, så taper du perspektivet over livet. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Når bekymring får makt i ditt liv, så trekkes din oppmerksomhet bort ifra andre sider ved livet, som du helst skulle bruke krefter på. Og verst av alt, du glemmer å høre hva Gud sier. Du klarer ikke å ha oppmerksomheten rettet mot to ting på en gang. Får bekymringen din oppmerksomhet, så mister Gud din oppmerksomhet. Den andre begrunnelsen Jesus gir er at bekymring tar ifra deg gleden over andre ting i livet. Er ikke livet mer enn maten, sier Jesus. Og nå skal vi se på den tredje begrunnelsen som Jesus gir her i teksten. Bekymring er nytteløst. Vers 20. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Det nytter så lite, og det hjelper så lite, hvor mye du bekymrer deg og engster deg over noe. Saken blir ikke bedre om du bekymrer deg for den. Om jeg ligger vaken om netten og gruer meg til det som skal komme, så hjelper det meg ingenting, vet du. Ingenting løser seg ved bekymring. Tvert imot, det har vært ofte verre ved at jeg bekymrer meg. Det er vondt nok å sitte hos tannlegen i 2 timer, om jeg ikke i tillegg skal gå og bekymre meg og ha det vondt i 2 veker i forveien, fordi jeg stadig går og tenker på dette. Det blir ikke lettere i tannlegestolen om jeg på forhånd har gått og plaget meg selv i 2 veker. Det hjelper ingenting å bekymre seg. Det er nytteløst. Det er det Jesus vil si i dette avsnittet. Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Om du går rundt og bekymrer deg hele livet, får du ingenting igjen for det, annet enn smerte og ubehag. Du løser ingen problem ved å gå rundt og ha det vondt og være redd. Du klarer ikke legge en alen til din livslengde. Men du kan øyelegge ikke bare en, men mange alen av ditt liv. Og det er Paul Gerhard også uttrykker i et av versene i sin salme. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. For intet kan du tage, alt kan du få av Gud. En engelsk bibeloversettelse har oversatt ordet av Jesus slik. For hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin lengde? Kanskje det også kan oversettes slik. For det viser jo klarere, enda klarere, hvor nytteløs bekymring er. Jeg så en film i Amerika med en gutt som var så kort, og han hadde store komplekser for dette, og det plagte han natt og dag at han var den minste i klassen. Ikke så lite sympati med denne gutten, for jeg var selv en av de minste i klassen i mange år. Men dette var et stort problem for gutten, og han lå vagende hele natt, og la seg i strekk i senga, og konsentrerte seg om å vekse. Om morgenen da han igjen skulle måle lengden, hadde han ikke vokst 1 millimeter. Og det gikk etter hvert opp for han. Dette er nytteløst. Jeg vokser jo ikke ved å gå og tenke på det. Alle vakenettene og alle tårene har ikke gjort at jeg har vokst 1 millimeter. Jeg kan likevel ikke legge noe til min vekst. Så hvorfor skal jeg gå rundt og være opptatt av noe jeg likevel ikke kan gjøre noe med? Jeg vil heller bruke tida og kreftene på andre ting. Det er tross alt andre ting i livet å være opptatt av enn hvor høy jeg er. Jeg tenker om å kunne lære den enkle sannheten. Du synes kanskje jeg er litt banal nå, men det er faktisk det Jesus sier her. Slutt med å bekymre deg for det du likevel ikke kan gjøre noe med. Det er mitt ansvar.
Du skal ikke bruke kreftene på det. Bruk kreftene der du kan gjøre noe, Helle. Merkelig hvor praktisk Jesus ser på dette. Kanskje det er tid å stanse litt opp og tenke og spørre, vet du hvorfor du bekymrer deg? En prest stilte det spørsmålet en gang, og han sa, du bekymrer deg fordi du har en skjult, djup kjærlighet til bekymring. Jeg ble både sjokkert og litt sint, men ikke avvis det spørsmålet. Tenk over det. Kanskje det er litt sant, noe sant i det for deg også. Fordi du elsker bekymringen. Du heller på den. Og når en bekymring er borte, så erstatter du den med en annen. Og når en bekymring er løs, så finner du noe annet å bekymre deg for. Og du finner noe, vær sikker. Der er en kø utenfor døra di av bekymringer som vil inn. Akkurat som de sitter på venterommet hos doktoren og venter på tur. Og når en bekymring har gått ut bakveien, så åpner du døra inn til venterommet og sier, vær så god neste. Og den lar seg ikke be to ganger. Er ikke det litt sant? Vi kan nok til en viss grad velge om vi vil åpne døra for neste, eller vi vil ta kveld og låse døra. Jeg tror vi kan velge. Og nå sier Jesus, lås døra. Ikke slipp inn flere. Du trenger å hvile. Bekymringene kan vente. I alle fall, de du ikke kan løse i dag likevel. Ikke bruk mer tid på deg. Det er så mye annet i livet jeg vil du skal bruke tida på. Hør han si videre i vers 28. Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Og neste gang du har litt tid, ja, du kan kanskje ta deg tid til det, så bøy deg ned over en blomst og se på den nøye. Ingen kan kle seg som blommene Gud har skapt. Ingenting er så harmonisk og nydelig som detaljene i en blom. Den minste detalj, det minste blomsterstøv, er så fullkommen sett sammen at det er nydelse. Og setter vi lupa på den, så ser vi hvordan Gud har designet selv de minste usynlige detaljene på en måte som ingen menneske kan gjøre etter han. Fordi det er Guds natur å gjøre ting fullkomment, å gjøre ting skikkelig, å sørge for den minste detalj, å se til at ikke noe blir glemt, eller oversett, eller slurvet med. Slik er Gud. Og Jesus sier, når Gud klær gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klæ dere? Så lite tro dere har. Gud vil ikke tillate at hans barn styres av tilfeldighet. Liksom tilfeldighetene ikke rår i blomstenes verden, skal de heller ikke rå i den verden som hans barn lever i. Han er like nøyaktig og like detaljert når han designer livet for sine barn, som når han designer blomsten på marken. Han vil ta seg av dine behov. Det kan du stole på. Så står det en annen setning i dette avsnittet som jeg har bitt meg merke i. Vers 32. Den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Ja, det kan være vanskelig å tro av og til. Forstår Gud mitt behov? Forstår han hvor om å gjøre det er for meg å få løst dette problemet nettopp slik? Forstår Gud mine følelser og mitt behov i denne saken? Ser han mitt problem? Bryr han seg om min nød? Jeg husker godt en periode av livet mitt der disse spørsmålene var påtrengende for meg på en helt spesiell måte. Det var nettopp en bekymring, en situasjon jeg var kommet opp i, som så uløselig ut. Det var så forferdelig for meg, kan jeg huske, at jeg trodde aldri jeg skulle bli glad mer. Få livsmot og livsgleden igjen.
Jeg grein hver dag i nesten 3 måneder. Og jeg ba til Gud hver eneste dag. Og var så fortvilet og nedtrykt at jeg nesten kan kjenne det ennå, hvor det knuger meg ned. Og jeg spurte, forstår du meg, Gud? Forstår du meg virkelig hvordan jeg har det? Hvordan kan du la meg li så lenge? Hvorfor gir du meg ikke det jeg trenger? Så måtte jeg klynge meg til disse ordene på nytt og på nytt. Den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Jeg fikk det ikke akkurat slik som jeg ba om. Akkurat slik jeg tenkte det skulle skje. Men jeg fikk hjelp. Jeg fikk det jeg virkelig trengte. Og jeg fikk så mye mer enn jeg var i stand til å be om. Du ser, Jesus forstår deg. Gud forstår deg. Han vet hva du trenger. Gud skal sørge for deg i alle ting, også når det gjelder det du er oppe i nå. Jeg sier at han skal knipse med fingrene og si hokus pokus, og så er plutselig alt løst. Nei, men han vil inn i ditt problem. Han vil bære det. Han vil løfte det av skuldrene dine. Ta bekymring på seg. Ta ansvar på seg. Det kan du være helt trygge for at Gud skal gjøre. Og han skal gi deg mye mer enn du er i stand til å be om. Bare du nå ikke tar saken i egne hender, men lar han få ta seg av det. Du skal slippe din bekymring, slippe den over på Gud, for han har påtatt seg å sørge for deg. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Så sier Jesus videre i vers 33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er et av de mest kjente vers i hele Bibelen, men et av de vanskeligste å praktisere, kanskje. Når bekymring banker på døra og sier, kan jeg få komme inn? Så sier Jesus, søk først Guds rike, så kan du la bekymringen vente. Bli opptatt av han. Du ser, det er hele forskjellen her. Når du begynner dagen med å se på problemet, med å la bekymring få førsteplassen i sinnet ditt, da mister Gud oppmerksomheten. Og da er du inne i den vonde sirkelen. Hvis du begynner dagen med å, for å tale bildelig, åpne ytterdøra og hilse på bekymringen, prate litt med den der ute på trapp, vise den gjestfrihet og kanskje gi den glass vann, da smetter den snart inn døra og tar over hele huset ditt den dagen. Du må slutte med det, sier Jesus. Søk først Guds rike, sier Jesus. Bekymring kan vente der ute noen minutt. Ta først til deg det Guds ord sier. Slipp han inn i tankene og sinnet ditt og det opprørte livet ditt. Og når han er kommet inn i huset, når du har tatt deg tid til å la hans ord og løfte få vandre gjennom tankene noen minutt, da kan det hende at det ikke er plass for bekymringen. Bekymring kommer og sier, du må begynne med meg. Jo før, jo heller. Sett i gang og begynn å tenke på hva du skal gjøre med dette og hint. Men da skal du få tenke, nei, jeg vil begynne med Gud. Først han, først Guds rike, akkurat nå, vil legge dagen i hans hender, for han har sagt at jeg skal gjøre det. Og som dagen kunne vært annerledes, hvis vi gjorde dette først. Jeg hører så ofte folk si, vi får ta en dag om gangen. Det er så vanlig å si det at jeg nesten ikke tenker over hvilken livsvisdom som ligger i de ordene. For det er faktisk akkurat det Jesus sier her. Det får ta en dag om gangen, sier han i vers 34. Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og Gud er lovt, som dagen er, så skal din styrke være. Du skal få akkurat den styrke du trenger for hver dag. Men Gud deler ikke ut i dag det du trenger i morgen.
Han gir deg ikke løsninger på de problemer som skal løses i morgen. Han sier, i dag skal du få det du trenger. Det du trenger i morgen, får du ikke før i morgen. Det svaret du trenger i morgen, gir det deg ikke i dag. Men det du trenger i dag, skal du få i dag. En mann som heter Robert, jeg kan ikke uttale etternavnet hans rett, så jeg sløyfer det, men han heter Robert. Han sa det en gang slik. Det er 2 dager i veka som jeg aldri bekymrer meg for. 2 dager som er fri for bekymring. En av de er gårsdagen. Og nå vet du sikkert hva dag den andre er. Det er morgendagen. Det er ikke det vi møter i dag som gjør folk forvirra og fortvila. Men det er det som hendte i går, eller det er frykten for det som skal hende i morgen. Men Guds ord sier, gårsdagen er forbi, og morgendagen har ingen sett. I dag hjelper Herren. Nå kan det hende du tenker med deg selv, jeg vet jo alt dette. Jeg vet at Jesus har sagt at han skal ta seg av meg i alle ting, og at jeg skal slippe å bekymre meg. Men jeg skal kaste all min bekymring på han og alt det der. Men det er jo akkurat det jeg ikke klarer. Jeg vet det er galt av meg å bekymre meg, men jeg klarer ikke la være. Er det noe hjelp for meg, som ikke får det til å la være å bekymre meg, som ikke klarer å slutte? Hør hva Jesus sier i vers 30. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, så lite tro dere har? I den gamle bibeloversettelsen stod der, hvor meget mer skal han da ikke kle dere, dere lite troende? Der står ikke, hvor mye mer skal han da ikke kle dere, om det bare hadde hatt mer tro, og ikke hadde vært så bekymret. Nei, det står at han også skal kle de lite troende. Det er som Jesus vil si, å, det lite troende, hvorfor er det så bekymret? Det er farligt, det er nytteløst, og det er unødvendigt. For jeg har jo sagt at jeg vil sørge for dere, og likevel tviler det. Hvorfor er det redde, det lite troende? Det behøver ikke være redde. Men om du nå er bekymret likevel, om du ikke helt klarer å bli kvitt bekymringen, så skal du vite at jeg vil sørge for deg likevel. Jeg vil hjelpe av de lite troende. Og for en medisin det var for meg å oppdage at jeg skulle forene med han, selv om jeg ikke alltid klarte å la være å bekymre meg, når jeg oppdager at han er å hjelpe deg med lite tro. Det er sikkert de fleste av dere har hørt fortellingen om den gamle kjente legpredikanten Ola Nesse. Han var en dag ute på fjorden i en robåt sammen med sin far og sin søster. Da kom det plutselig et forferdelig uvær. Det bles og regnet, og båten begynte å fylles med vann. Faren, som kjente båten og som visste at den ville bære, rodde rolig og beherska mot land. Ola sette i gang med å ause båten i full panikk. Søsteren satt stiv av skrekk, satt bare skreik og ropte på hjelp, og klarte ikke å gjøre noen ting. Og så fortelles det så fint. Båten bar og kom til lands. Faren, som rodde og som aldri tvilte på at det ville gå godt, kom berga over. Ola, som auste, kom berga inn. Og søsteren, som bare satt og skreik, ble også berga. For båten bar. Slik er Gud. Han hjelper også de lite truende, så sant han får lov.
Og Ronald Fangen har skrevet et nydelig dikt som bygger på hans opplevelser i konsentrasjonsleir under krigen, der han ber: «Du sviktet aldri, Herre Krist. Du sviktet deg, selv når ditt svar på all min bønn var nei og atter nei. Og når jeg skalv i uro, angst og gråt og nød, da kom du med din fred, kjøpt i din død.»

Smukt og kosterik og høde, vær man Gud sin leppers plikt.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Det var Måns Leidvin Takle det, så sett I gang med den fine sangen I himlen det mange ting jeg ønsker å få se, men Jesus vil jeg bøte først av alt. Da ble jeg en liten, skal man kalle det, en kunstpause I begynnelsen her, men nå vi I gang ifra Jæren Misjonsradio med morgensending den 14. september. Og Holger Kjølvik sitter I studio, og Kristen Øyger, han teknisk. God morgen, alle sammen. I dag tror jeg var den første morgen denne høsten så jeg så at det gradestokken I bilen var under 10 grader. Han var nede I 9 I dag når jeg kjørte. Kanskje det kan bli litt kjøligere, og man må jo inderlig håpe på noe mer opphalsvær, så disse kjære bøndene våre rundt forbi kan få opp potetene og høste koddene før det blir øyelagt, for det står det I fare for nå etter hvert. I sendinga I dag, vi har jo 30 minutter å gjøre på frem til klokka 9, så hadde jeg lyst til at vi skulle rette øynene oppover og heimover og nå inn I fremtiden. Jeg har funnet noen himmelsanger, og jeg fant et veldig velsignet stykke I Åviks I andagsbok Vandring, så jeg har lyst til å lese til deg I dag, og et bibelord for dagen. Da skal vi høre Bryne Brødre musikk. De synger en sång som jeg liker veldig godt. Det helst deg jeg hører synge den. Jeg har en venn jeg kan anbefale.

Det var Brynebrødre musikk det med sin friske sang. Da har jeg støtje til misjonær Asbjørn Aavik for meg her. Det er på den 11. september, så det er noen dager siden jeg leste, men det talte så til meg. Nå skal du høre, det står om telling, og det står om et fremtidsmål som er så herligt. Åpenbaringen 7 og vers 9. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nasjoner og stammer, alle folk og tungemål, de stod foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper og med palmegreiner i hendene. Som Guds folk vandrer vi mot noe vidunderlig, en herlighet og en evighet vi her under vår pilgrimsvandring umulig kan fatte. Skal det heller ikke. Paradiset skal være Guds overraskelse til sine barn. Etter endt vandring vil han slå portene opp for oss, et vidunderlig råp. To ting streker vi under. De hvite kapper symboliserer den fullkomne hellighet og renhet. Vi mottar den innenfor porten, ufortjent og uforskyldt, slik vi i jordens vandring mottok forløsning, tilgivelse og fred i et knefall ved Jesu føtter. Prestedrakten i Israel var hvit, så vi skal altså etter døden gå inn i en evig og hellig prestetjeneste i Guds helligdom. Det vil bli en tilbedelsens prestetjeneste, samlet foran tronen i tilbedelse av lammet som forløste oss. Det andre er palmegreinene og lovsangen. Israel hadde en høytid kalt løvsalsfesten. Den var et forbilde på den kommende himmelske festsamling. Da vandret Guds folk opp imot Jerusalemhøyden, hvor tempelet ruvet i stor skjønnhet. Alle skulle ha en palmegrein i sin hånd. Vi leser jo fra Jesu inntog i Jerusalem at skarene kastet sine palmegreiner i veien foran ham da han red inn imot staden til høytiden, til sin påskedød. For Israel var palmegreina et seierssymbol. Med den skulle de ved løvsalsfesten gå 7 ganger rundt brennofferalteret og utrope sitt Hosianna. Frels dog Herre kjær betyr dette jubelropet Hosianna. I hellig tilbedelse og etterfølgelse skal vi som Guds folk få lov å lenges mot denne store seiersdagen. Ja, det talte seg til, og det også sto at ingen kunne telle den store skaren som sto for Guds trone. Og av alle nasjoner og stammer, alle folk og tungemål, da skal vi ikke ha noen språkproblemer lenger når det er andre folkeslag. Og da skal ikke være noen etniske problemer med at den ene stammen skal liksom være noe simplere enn den andre. Men det er en stor barneflokk som samles i Guds paradis på denne uendelig store dagen. Og ingen kunne telle han. Det blir en stor skare, selv om det i Bibelen står at det var få som fant den smale veien og den trange porten, så skal det likevel bli veldig mange til slutt. Det kan vi prise Gud for. Nå har det vært valg noe greier rundt i landet vårt, og da var det mye som gikk på telling. Det gjaldt om å telle stemmer, og her i den store fullendelse i himmelen, så var det ingen som kunne telle, for det var så mange. Og hver av de er oppskreven i Guds store bok, og det skal jeg lese et bibelord til deg om, så jeg har for meg her. John Bunyan, han skriver en plass om de som vandrer imot himmelen, at hvordan greier de å holde ut? Hva er det som hjelper de? Og da peker han på flere hjelpemidler, og så sier han så fint, det hjelper å tenke på hvor jeg skal hen. Kjære venn, så hører på i dag, hvor skal du hen? Det å tenke på det, hvor vi skal hen, det er en stor oppmuntring og velsignelse i hverdagslivet. Da skal vi høre Odd Dubland synge en nydelig himmelsong, sku mot himmelen, løft ditt øye.

Ja, det er en nydelig innspilling også i tillegg. Selv om det er en litt eldre kassett nå, så er det veldig så nådegaven til å duble han utfolde seg i denne sången, og med den fine, det fine pianoattot. Da skal vi lese fra salme 87. Der står det om borgerskap i himmelen, om han som skal telje når folk blir skrevne opp, og at de som hører til i borgerskapet, de er fødde inn der. Skal du høre i salm 87, det er bare 7 vers jeg leser deg. Av Koras born en salme, en sång. Den byen han har grunnfestet står på de heilage fjellene. Herren elsker Sions porter mer enn alle Jakobs bostader. Herlige ting er sagt om deg, du Guds by, Sela. Jeg nevner Rahab og Babel mellom deg som kjenner meg, Sjofilisterland og Tyrus, sammen med Etiopia. Denne er født der. Og om Sion skal det være sagt, hver og ei der født der, og han, den høgste, gir det fast. Herren skal telja når folket har vært skrevne opp, og sija, denne er født der, Selam. Og de som synger og danser skal sija, alle mine kjeller er i deg. Amen. Ja, her ser vi det at denne jubelton som Koras barn her har for Sions porter og for Jakobs bostader, det gjelder også hedningene. Den nevner Rahab og Babel og Filisterland og Etiopia, og det er liksom hele denne store skaren som jeg leser om i ordet i Åpenbaringen 7. Der er ingen språkproblemer og ingen andre problemer. Synd og ugudelighet og vondskap, det er lagt bak. Om Sion skal det være sagt, hver og en er født der. Han høgste gjør det fast. Herren skal telja når folk har vært skrevet opp. Ja, Gud har tale på oss. Han vet godt hvor mange han har. Han kjenner hver enkelt av de som er Guds barn. Det er noe et stort under. Når vi tenker på denne store jorda med alle sine milliarder folk, og så skal Gud i himmelen kunne kjenne til hver eneste en, og vite at denne er født der, han gjør det fast, og han skriver opp, og han tar imot jubelen, de som synger og danser skal si, alle mine kjeller er i deg. Herren skal telja. Herren har oversikten, ser du. Herren vet om hver enkelt, og han vet om deg der som du er. Jeg har sagt at jeg har hatt en del kontakt med folk i det siste som har slitet med både det ene og det andre i livet, men prøv å få et blikk inn i at i boken, ikke Jesus, der er du skreven opp så sant som du har fått tatt imot han, og er fødde der, fødde på nytt, ved det ordet som han har talt til deg. Da skal vi høre en himmelsong til. Nå hører vi Arne og Jakob Ono synge om at vi seiler i dag.

Det var når Jakob og Ånor så sång så flott for oss der, og de er hjemme nå, de reiste begge to. De var flotte personer den tid de levde. Og så er det så mange fine sanger i sangboken om himmelen og om håpet. 903, der står det, og tenk når en gang samles skal de frelstes menighet av alle folkeslekters tall i himmelens herlighet. Og tenk når Herrens vitne her, hans tjenere på jord, de millioner møter der som hørte deres ord. Og tenk dog hvilken jubellyd, en strøm av kjærlighet, tenk hvilken takk og pris og fryd og salighet og fred. Å Gud, hvor er din nåde stor, oss alle til deg drag, at vi må stå blant frelstes kor på denne høytidsdag. Ja, kjære venn som hører på, er du ikke kommet til Jesus, så vet jeg det at han venter på deg ennå, og han vil gjerne skrive deg opp i boken si, og føde deg på nytt og gi deg det nye livet som vil trives i himmelen. Over alle grenser, hadde jeg mest sagt. Ja. Og så har vi også en flott sang på 885. Min fremtidsdag er lys og lang, den rekker bakom tidens tvang, der Gud og lamme selv jeg ser, og ingen nød skal være mer. Og så har jeg en på, som vi skal høyre nå, så tar altså Moen og Sørlig synge, en dalende dag, en stakket stund, har legemets liv i tilgave. Jeg har hørt at den er skreven av han Johannes Jonsen, så har skrevet han, når han var på vei til en enslig kvinnelig misjonær, jeg tror det var på Madagaskar, som lå for døden. Og så fikk han denne inspirasjonen og skrev denne flotte sangen, en dalende dag, en stakket stund, nå skal du høre den.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Dette blir da det tredje av de bibelforedragene som jeg skulle holde her. Jeg har forsøkt å tale om Bibelens Jesus den første dagen, og så i går om Jesu Bibel. I dag er emnet Jesu ånd. Det er jo slik at dette med den hellige ånd, det er på en eiendomlig måte aktuelt nå i disse dager, disse tider. Det kan vel dels skyldes at vi ikke har vært så flinke til å tale om det, og flittige til å tale om det, som vi burde være. Det nevnte Kvalheim litt om i går. Det kan også være at emnet blir aktuelt ved at det er røster som lyder og bevegelser som vi merker iblant oss, som vekker spørsmål og reiser problemer. Vi skulle da i denne timen ta for oss noen av disse viktige hovedspørsmål som har med ånden å gjøre. Jesu ånd. Den hellige ånd kalles for Guds ånd, og han kalles for Jesu ånd. For eksempel det siste ordet, det finner vi da i Apostlenes gjerninger, kapittel 16, der blir det fortalt om Paulus at han ble hindret. Ja, det står at de dro gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ord i Asia. Og da de var kommet bortimot Mysia, prøvde de å fare til Betynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Ja vel, det at ånden dels kalles Guds ånd, dels kalles Jesu ånd, Kristi ånd, den hellige ånd, det er et faktum av stor betydning, for det skal minne oss om det mysterium som heter den treenige Gud. Og la nå det være sagt til å begynne med her, så klart som det er meg mulig, at når vi skal tale om den hellige ånd, så taler vi om den treenige Gud. Når vi leser vår Bibel, leser oppmerksomt både i det gamle og det nye testamentet, så forstår vi jo at Gud er en treenig Gud. Han er Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og dette på en måte som vi ikke kan gjennomtrenge med vår forstand. En Gud som vi kunne begripe, han vil ikke være noen Gud, sa den fromme Terje Stegen, salmedikteren, og det er sant. En Gud som vi kunne begripe, han ville være så liten at han fikk plass i vår forstand. Og der er det for trangt rom for den evige allmektige Gud. Han er en treenige Gud, Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Det er sagt så klart og greit i den gamle trosbekjennelsen som hører med til vår kirkes bekjennelse, den såkalte athanasianske bekjennelse fra den gamle kirkes tid. Der heter det blant annet sånn at så er da Faderen Gud og Sønnen Gud og Ånden Gud. Og dog er det ikke tre guder, men én Gud. Ja, det er akkurat sånn det er. Vi kan med andre ord ikke ha noe med Gud å gjøre uten at vi har med den treenige Gud å gjøre, Faderen og Sønnen og den hellige ånd. De gamle lærere i kirken, de hadde et ord som de sa på latin, Opera, det ad extra sunt indivisa, heter i det gamle lærde språket, og det betyr rett og slett at Guds gjerninger utad udelt, kan ikke deles opp. Det ikke sånn at det her har du bare med Gud Fader å gjøre, og her har du bare med Sønnen å gjøre, og her har du bare med Ånden å gjøre. Det kan helt enkelt ikke være sånn, fordi at når han virksom overfor oss, så han alltid virksom som den treenige Gud, det Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Men det jo da det underfulle, at vi straks må føye til, det stadig slik at vi har med Jesus å gjøre, og med Faderen å gjøre, og med Ånden å gjøre. Det står ved siden av hverandre disse sannheter, og vi må romme dem i troen, for på annen måte kan det ikke skje. I vår tros erkjennelse. Det må vi øve oss på, og det har vi nå bedt Gud at han vil hjelpe oss til. Dette var det første som jeg gjerne ville si, for man må med andre ord ikke høre på dem som later til å mene at først så har du da med Gud å gjøre, så får du med Jesus å gjøre, og så kanskje langt om lenge så får du med Ånden å gjøre. Nei, det ikke så. Men det alltid den treenige Gud som du har med å gjøre, men i et eiendommelig samspill. Og det neste som jeg da ville peke på, det at den hellige ånds gjerning, Gud, den hellige ånds gjerning, hva det først og fremst? Jo, det å herliggjøre Jesus. Det å herliggjøre Jesus. Det hørte vi fint om i går, og dog, jeg må gjenta det, det kan ikke sies for ofte, og innprentes for sterkt. Det Jesu ånd, den hellige ånd, og han har til oppgave, og alltid opptatt av, å herliggjøre Jesus. All livsforbindelse som vi står i overfor Jesus. Det skjer ved den hellige ånd. Når vi skal be til Gud, så skal vi be sånn som de gamle sa. Vi ber til Faderen ved Sønnen i ånden. Ja, vi ber og sier, kjære Herre Jesus, vi gjør det, og vi gjør det med rette. Men når vi nå tenker saken klart ut fra Bibelen, så det slik vi ber til Faderen ved Sønnen i ånden. Det alt sammen på det aller nøyeste i sammen. La meg da peke på det stedet igjen som vi kjenner så godt. I det 16. kapitlet hos Johannes, der står dette deilige ord om ånden. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne eder, sier Jesus. Om ånden. Han skal ikke tale av seg selv, sier Herren, men det han hører skal han tale. Han skal herliggjøre meg, og han skal ta av mitt og forkynne eder. Med andre ord, der hvor ånden taler, Guds egen hellige ånd taler, der taler han om Jesus. Og der hvor det tales rett om Jesus, der den hellige ånd virksom. Tales det derimot om ånden og ånden og ånden på en sånn måte at det liksom blir noe for seg selv og ikke i organisk forbindelse med frelsen i Jesus Kristus, ja, da det ikke Guds hellige ånd. Og jeg bange for at det megen tale om ånden som hul, fordi du hører om ånden og ånden og ånden, men du hører ikke om Jesus. Ånden taler ikke om seg selv, og ikke av seg selv, men han herliggjør Jesus, og gjør Jesus stor. Han tar av Jesu ord, og kunngjør oss til liv og salighet. La nå det endelig stå fullt fast. Og her det enda en sak som vi må gjøre oss klart. Vi finner i 1. Korintierbrevs 1. kapittel og 30. vers dette kjente ordet at av ham står det er i Kristus Jesus som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Det vil si at når du ved den hellige ånd er kommet i livsforbindelse med Jesus, så har du fått hele Jesus og alt hva han er og alt hva han har. Du har ikke bare fått en del av ham, og så har du resten til gode til en annen gang. Men da har du fått ham helt. Han er da blitt deg visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. De gamle, de talte her ofte ut fra ordet i 2. Moseboks 12. kapittel, hvor det står om påskelammet. Og så står det ved at lammet, det skulle en ete helt. Det skulle ikke være noe igjen. Påskelammet, det skulle en ete helt. Den skulle tilegne seg det. Alt som var. Ja, det sa de gamle, og jeg tror med rette. Det taler derom at du skal ta imot hele frelsen og hele frelseren. Og du kan slett ikke ta imot ham om du gjør det rett uten at du tar imot ham helt. Og det vil man tro si det at jeg kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse og syndens forlatelse i dag. Og så ta imot ham til helliggjørelse om et halvt år eller om 6 år. Det går ikke an det. Det er hvis noen som tror det. Det lyder sånne røster. Som sier det at ja, han har nok tatt imot Jesus, og jeg har nok tatt imot Jesus til frelse, jeg har syndenes forlatelse, jeg er frelst, jeg er det, men jeg er ikke, jeg har ikke hatt den fulle åndelige velsignelse. Jeg har ikke fått åndsdåpen. Så det er liksom noe nytt, aldeles nytt som må skje, som kommer opp på et nytt plan. Nei, men det er ikke riktig det, forstår du. For da måtte jo forholdet være det da, at man altså tok imot Jesus til rettferdiggjørelse, det vil si til syndenes forlatelse og barnekår, i dag. Og så en stund etter, noen måneder, eller kanskje noen år, så tok man imot ham til helliggjørelse ved en åndsdåp. Jeg påstår, det går slett ikke an. Påskelammet, det får vi helt, det mine venner. Påskelammet, det får vi helt. Absolutt helt. Enten så har du det, eller også har du det ikke. Enten så har du tatt imot det i troen, og nytt det i troen sånn at det er blitt ditt. Eller også har du i det hele tatt ikke tatt imot det. Jesus Kristus er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Naturligvis, det er sant nok, det finnes en vekst i erkjennelse, det gjør det. Det må jeg jo si for min egen del at da jeg ble omvendt som ganske ung gutt, så var ikke mye visdom jeg hadde, det var det ikke. Og jeg hadde ikke mye klart syn. Nei, det er sikkert når jeg tenker tilbake på det, så må jeg jo bare undre meg. Og takke Gud som holdt ut med meg og førte meg videre. Så det er klart nok. Og det er også klart nok at en kristen, han har kanskje vært omvendt til Gud i flere år, og så en dag så hører han ordet med makt, eller han blir av Gud ført inn i en krise i sitt liv. Gud har ham under sin tukt og veiledning, og så får han en ny opplevelse. Ja vel, ja, det var klart. Det får vi. Og det kan nok være også at det var en og annen her i denne store forsamling som kunne trenge det. Du har vært omvendt i mange år, og det var godt om du nå kanskje fikk et møte med Jesus på nytt, at det som du har ved troen ble levende for deg i en ny fylde. Ja, det er sant. Alt det der sant. Men det som ikke sant, det at det finnes to slags kristne. Noen som altså bare har tatt imot syndenes forlatelse og barnekår og rettferdiggjort, og så noen andre som åndsstøpt og helliggjort på en ny måte. Det finnes der ingenting om i Bibelen. Nei, sier jeg, i Bibelen der det sånn at den hellige ånd, han Jesu ånd og Guds ånd, og den som ved ånden kommet til tro på Jesus, han har fått hele Jesus. Det har ikke du og jeg kanskje syn for, nei, sikkert ikke syn for, så stort som det er. En måtte jo nesten dø av glede om en for alvor så hva vi har i troen på vår Herre Jesus Kristus. Og det er så mye større enn vi riktig kan romme. Som det ble sagt her forleden kveld, den fortapte sønn som vi kaller ham, han syntes det var stort om han kunne få lov til så vidt å komme innenfor døren i fars hus. Det var mye det. Ja, det var det visst. Men han fikk kledningen, han fikk ringen, han fikk skoene på føttene, han fikk fullt barnekår midt i sin elendighet. Så han kunne vel ikke fatte en gang hva stort det var som var skjedd med ham, og dog hadde han det. Ja, sånn er det. Jesus Kristus blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Alt sammen i påskelammet, som vi skal få lov til å ete helt. Og det vil da med andre ord si at det er Kristus som er vår helliggjørelse. Det å bli helliggjort, det vil i grunnen si at du lever i det som du har. Du lever i det som du har. Det er Kristus som er vår helliggjørelse. Og la nå det være klart. Det er ikke sånn som noen synes å tro. Jeg har, synes jeg, merket den tonen i samtaler jeg har hatt med mennesker til forskjellige tider. At en kom til Jesus og ble frelst, og så efterpå så måtte en da til ånden og bli helliggjort. Nei, det er Kristus som er visdom, rettferdighet og hellighet og forløsning. Det står hos Paulus så klart i Kolossenserbrevet at like som I mottok Kristus som Herre, så skal I vandre i ham. Hvordan tok du imot Kristus? Du som er en troende i dag. Kan du minnes det? Jeg skal si deg hvordan du tok imot ham. Som en fattig, fortapt synder tok du imot ham. Ja, det gjorde du. Sånn skal du vandre med ham og i ham, sier apostelen. Intet i meg selv jeg er, hjelpeløs til nåden ser. Liv jeg har kun i ditt blod, renses kun i nådens flod. Det å være en kristen i dag og alle dager. Og videre så vil da dette si at ånden ved samfunnet med Jesus renser og fullfører helliggjørelsen hos Guds barn. Han gjør det, og det står det mye om i Bibelen. Å følge henne sin helliggjørelse i Guds frykt det tale om. Og det en åndens gjerning det, i det han fører meg mere og mere inn til Jesus. Og la meg få oppleve sterkere og sterkere, og på nytt, dette at det stort å være et Guds barn for Jesu skyld alene. Og det skal da ikke være bare noe som finnes i ordene. Det er en virkelig rensning, dette, venner. Jeg leste for en tid siden, jeg har nevnt det flere ganger, jeg leste om, det var en dame som hadde flyttet, og så hadde kommet i et nytt boligstrøk, og så hun nede i gaten en forretning, og der sto det et skilt i vinduet utstilt, og der sto det vask og rensing, står det. Ja, det var da greit, sa hun, så har jeg kort vei med vasken, for hun kunne ikke ta den selv. Og så kom hun bærende da, vet du, en stor kurv med vasketøy inn i denne butikken og skulle få renset og vasket. Nei, sa mannen som sto i butikken, det er nok ikke sånn, sa han. De ser hva det er jeg selger her, jeg selger gamle brukte ting, jeg sa han. Og her var et gammelt skilt som en satt inn om noen hadde bruk for det, sa han. Så det blir ikke vasket noe her, sa han, det var bare et skilt, sa han. Ja, jaha, det er fint nok, det er vasking og rensing, det er jo et pent skilt, men når du kommer med skittentøyet så skjer det ingenting, det er bare et skilt. Ja, nei, nei, det er ikke sånn i samfunnet med vår Herre Jesus Kristus. For han gjør alvor av tingene. Når han tar seg av et menneske, så renser han, og så helliggjør han ved den hellige ånd. Og da er det at det gjør han jo på sin egen måte, og han gjør det sånn som han vil. Og priset være hans navn for det. For vi har jo våre egne begreper, vi vet jo om alle ting, og Guds begreper, de andre. Og hans pedagogikk, ja, så de er ganske andre. Da kommer vi inn i åndens tukt og åndens oppdragelse. Og det er ikke noe som smaker det gamle mennesket, smaker kjødet akkurat noe så særlig. For det tenker vi oss jo særlig da, vet du, at ja da, skal jeg være en kristen, så blir jeg ydmyk, for eksempel. Og det er jo deilig det, tenk å være ydmyk, og fint det er å lese om folk som er ydmyke. Og så ber de for eksempel da, kjære Gud, du får ta meg i skole ved din ånd, og så får du gi meg ydmykhetens ånd. Og så tenker de kanskje det, at det går for seg på den måten, at det senker seg en fin ydmykhetens ånd over en så deilig, så etter hvert så blir en ydmyk. Ja visst, ja jo, nei, du kan tro det går annerledes for seg. For når Gud vil gjøre et menneske ydmyk, vet du hva han gjør da? Da ydmyker han det mennesket. Og det er ikke behagelig for kjød og blod. Da tar han hardt i oss mange ganger. Det er for tuktens skyld i tåle lidelse, sier Hebreerbrevet. Og Gud, han tukter den sønn som han tar seg av. Og alt tukt synes vel, mens den står på å være tung. Men efterpå så gir den dem som således blir oppdratt rettferdighet, salige frukt. Det sier Guds ord. Og det smaker dårlig. Veldig dårlig. For i Guds skole, der er det ikke noe av den moderne pedagogikk som består der i at ungene skal få gjøre som de vil. Nei, der skal det gå sånn som Gud vil. Og det vil si at det gamle kjød, det skal ikke helliggjøres, for det kan det ikke. Men det skal dø. Det skal dø. Det skal dø. Det er mange mennesker, det tror jeg, som ikke får noe lys over sin helliggjørelse, fordi at de har ikke gått opp for dem den bibelske sannhet, at her bor det i dette bryst, og i dette kristne bryst her bor det et gammelt kjød. Og det bor en ny natur. Som Peter sier i sitt annet brev, vi har fått del i guddommelig natur. Det er en fødelsens under, det kan ingen gjøre uten Guds ånd. I samfunnet med Jesus. Og da består helliggjørelsen derav at det gamle kjød, det skal dø. Det er korsfestet og skal dø. Det skal ikke helliggjøres. Jeg er redd at det er mange som strever hardt med å gjøre det godt som er ondt. Og som aldri kan bli godt. Det er fælt med å tenke på det, men det er sannheten. At enda så lenge det er siden jeg ble omvendt til Gud, så er mitt kjød ikke blitt det ganske minste spor mer i hellig enn det var den gang. Aldri grann. For det står i Bibelen at Kjødet ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Det sier Paulus. Og derfor skal kjødet ikke helliggjøres, men det skal dø. Det skal overgives til døden. Du skal med Guds hellige ånds bistand og råd og styrke nekte dette onde kjød det som du godt vet at det lever av. Og så skal det være korsfestet og dø, men det nye mennesket, det skal leve. Det skal du be Gud hjelpe deg hver dag, at det får den næring som du godt vet at det må ha for å leve og vokse og få overhånd. Lovet være Gud, dette er ikke et skilt, venner. Det er ikke bare noe som sier altså i et vindu at det her er vasking og rensing, men når du kommer dit så er det bare et skilt. Nei, det er realiteter. Det er realiteter. Og det skjer ved samfunnet med Jesus i den hellige ånd. Og jeg må også da nevne litt mer om dette. Det må bare bli i korthet, men det er så mye tale om disse ting nå for tiden. Vi må ta med litt om det. For ånden, Jesu ånd, han utruster til tjeneste. Han forbinder oss med Jesus, sa jeg. Han renser og tukter i samfunnet med Jesus, og han utruster til tjeneste i samfunnet med Jesus. Og det er jo naturligvis en veldig sak i seg selv. Jeg kan bare peke litt på dem og forsøke å sette dem inn i den riktige sammenhengen. I 1. Korintierbrevs 12. og 13. og 14. kapittel, der er det tale om det. Der er det tale om nådegavene. Jeg har fått tilsendt noen bøker i det siste. Jeg skrev noe i utsyn om åndens gjerninger, og det var visst noen som ikke likte, så jeg fikk tilsendt noen skrifter, så jeg skulle lære bedre. Men jeg må si at de skriftene har til dels fylt meg med mange betenkeligheter. Det er mye som blir sagt om nådegavene åpenbart i dag, som ikke stemmer med Bibelen. Her leser vi i 1. Korintierbrev og i Efeserbrev og i Romerbrevet om nådegavene. La oss lese litt av det som står her. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. For en gis visdomstale ved ånden, en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. En annen kraft til å gjøre undergjerninger, en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder. En annen forskjellig slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, i det han utdeler til hver især, eftersom han vil. Sånn står det her. Og la meg da peke på noen av de viktigste tingene her. For det første, det med nådegave. Ja, Kvalheim han sa i går, han hadde i mange år bedt om en nådegavevekkelse. Jeg tror jeg kan si det samme for min egen del. Jeg har liggende taler og prekener som jeg har holdt om dette, og artikler som jeg har skrevet til langt tilbake. Og forsøkt å legge meg selv og andre på hjertet at det med nådegavene, det er saken når det gjelder vekst og liv i Guds forsamling. For vi har ikke alltid sett det som vi skulle. Nei, vi har ikke det. Hva er det vi gjør når vi ser at det er noe vi trenger? Vi trenger ungdomsledere, vi trenger predikanter, vi trenger folk til å ta seg av dette og hint. Hva gjør vi da? Ja, da skriver vi bøker og har korrespondansekurser og skoler og gir stipendier og sender folk til utlandet og her og der så de kan studere og bli kloke og vise på hvordan dette skal gjøres. Og vi sender dem til bibelskoler og vi sender dem til menighetsfakultet og så videre for at de skal lære. Ja. Jeg har jo selv drevet med sånt nå i en mannsalder, så jeg skal passe på at jeg ikke slår meg selv på munnen. Vi trenger alt dette, og er i og for seg ikke noe galt med det. Men jeg spør, har vi også virkelig bedt Gud om nådegavene? Ja, for det er det fornemste. Det kom så mange en som ingen skoler hadde, men var nådegave gitt av Gud, og så skjedde det. Vi må en gang lære å forstå dette, at vi kan ikke med vår forstand og intellektuelle utrustning makte alle disse tingene i Guds rike. Det skal spørres om åndsmakt. Om åndsmakt fra Gud. Og skal han kunne føre sitt folk sin gjerning frem i vårt folk og i andre folk, så skal det visst måtte skje på den måten at han gir nådegaver. Mennesker som er fylt og utrustet på en særlig måte til særlige tjenester. Og det mangler visst atskillig på at vi har sett dette så klart som vi burde. Men det er merkelig når det så kommer ting slik som en kanskje en stund satte håp til. Det, ja, vi må stadig ha Guds ord for øye og prøve åndene, og prøve det om det er av Gud, det som nå dukker opp. Og her er det en sak som jeg mener er veldig viktig, og det er, hva er det som er det viktigste med nådegavene? Hvorfor er det vi har fått dem, og hvorfor er det Gud vil gi dem? Eller for å spørre på en annen måte, finnes det noen målestokk for nådegavenes nytte og brukbarhet? Ja, det gjør det, mener jeg. Og det finner du i det 14. kapittel i 1. Korintierbrev, hvor vi stadig får høre om oppbyggelse av menigheten. Oppbyggelse av menigheten. Det som er til oppbyggelse for menigheten, for Guds forsamling på jorden, for kristenflokken på ethvert sted, det er det som fremfor alt er nyttig og gagnlig, og Gud gjerne vil gi. Her står det om oppbyggelse og oppbygge om igjen og om igjen. 1. Korintier 14:3. Her står det, den som taler med tunge, han taler ikke for menneske, men for Gud, for ingen skjønner det. Men han taler hemmeligheter i ånden. Den derimot som taler profetisk, han taler for mennesker til oppbyggelse og formaning og trøst. Og fjerde verset, den som taler med tunge oppbygger seg selv, men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Og i femte verset, at den som taler med tunge skal ikke gjøre det med mindre han tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse av det. Og i tolvte verset står det om oppbyggelse, og det syttende verset står det om oppbyggelse. Og i det 26. verset står det om oppbyggelse. Det er selve nøkkelordet. Og da ser jeg for meg det åndelige hus som Herren bygger. Og det står om i 1. Peters brevs 2. kapittel, at kom til ham den levende sten, og bli også i oppbygget som levende stene til et åndelig hus. Et åndelig hus, det er Guds sanne menighet og kirke på jorden det, mine venner. Han er hjørnestenen. Og grunnvollen ellers, det er profeter og apostler. Og dette hus, det bygger han inn til den dag da Herren kommer i skyen. Bygger han dette huset av levende stener. Han kan ikke bruke annet enn levende stener til

pilarer. Noen er skåret ut og prydet i kleberstenskapiteler som en ser i gamle fine domkirker. Alle ser dem, og alle beundrer dem. Andre stener ligger inne i muren, og du ser dem aldri. Men de er der, og må være der. Eller så ble det ikke en hel vegg, og så ble det ikke noe hus. Sånn er det med det åndelige hus som Herren bygger. Han setter mennesker som han utruster inn her og der for at huset skal bli reist og bygget opp til den dagen da Herren kommer igjen. Og nå var det sånn i menigheten i Korint, det kan vi tydelig merke her når vi leser, at de hadde fått det for seg at det var noen nådegaver som var mest betydningsfulle. Og fremfor alt så var det tungetalen. Det var jo nemlig slik at det tiltrakk seg sånn en umådelig offentlig oppmerksomhet. Når det ble kjent at folk talte i tunger, så kom de jo løpende for å se hva dette var. Og det kunne kanskje være, mennesker går jo med et splittet sinn og et urolig hjerte, og mange er nervøse og faller ikke til ro, og mange går med spente nerver og spente muskler, og så tenker de kanskje at her er noe, en ekstatisk opplevelse, noe sånn rent merkverdig, og det kunne være noen ting. Og det var tydelig at i menigheten i Korint, der er det disse som vi har kalt ekstraordinære eller overordentlige nådegaver, som fremfor alt hadde betydning. Helbredelsesnådegave, for eksempel, folk stimler sammen. Og tungetale, folk kommer i store mengder for å se og høre hva dette er. Nei, sier Paulus, nei, mine kjære venner, dette er ikke riktig. Det er ikke riktig det. Den som taler med tunger, han oppbygger ikke menigheten, nemlig. Med mindre det da blir tolket, da kan han oppbygge menigheten. Men ellers så oppbygger han bare seg selv, og det får han da gjøre i sitt lønnkammer. Det er åpenbart apostelens klare mening. Men den som taler profetisk, det vil si den som taler et sterkt vitnesbyrd om Kristus, til formaning og oppbyggelse og trøst. Han oppbygger menigheten, og det er da det som det fremfor alt kommer an på. Det som umiddelbart tiltrekker seg oppmerksomhet, det er ikke det som det kommer an på først og fremst, men det er det som vitner om Kristus. Det er det som bærer vitnesbyrd om ham. Det er det som bygger opp Guds menighet, og som det derfor skal legges den største vekt på. Det er det så helt opplagt apostelens mening her. Og jeg vil si for min egen del at nå i vår åndssituasjon, så er det vel neppe noe som vi trengte bedre enn nettopp den profetiske gave. Det profetiske Kristus vitnesbyrd. Den åndsgitte evne til å forkynne Kristus, Guds lam, som bar verdens synder. Og hvor vi kunne ønske at vi for alvor fikk mye av det. Og ellers så er dette med nådegavene, det sto i en bok som jeg fikk at det er 9 nådegaver, sto dem. Jaha, det kan se ut sånn her i 1. Korintierbrev, men det står også andre steder om nådegaver. Og jeg tror slett ikke det er noe poeng at det er akkurat så og så mange. Det som skal være sagt i Bibelen, det som Herrens apostel vil ha frem, det er at det er mange nådegaver. Det er mangfoldigheten av dem, og så er det samvirke mellom dem. Det er som om jeg ser en fin hage hvor det er mange, mange forskjellige slags blomster.
men det er en

arvesymfoni til sammen, så betagende. Eller jeg ser inn i et stort urverk, hvor det er store hjul og ganske små hjul, men alt virker sammen på sinnrik måte, sånn at du får den riktige tid på tiendedels sekund. Stort og smått i samvirke. Det er hva Bibelen vil ha sagt oss om nådegavene. Og la oss derfor som tror på Jesus be ham flittig om at han må fylle oss med sin ånd og gjøre oss dyktige til sin tjeneste og bære vitnesbyrd om ham som er Guds lam. Nå er det en sak her som jeg synes det er grunn til å nevne særskilt. Det har jeg ofte gjort, og nå vil jeg gjøre det igjen. Og det er det 13. kapittel i 1. Korintiebrev, der hvor det står om kjærligheten. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke av kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Og du kjenner dette deilige sted. Kjærligheten er langmodig, er velvillig. Kjærligheten bærer ikke avvind. Kjærligheten brammer ikke, oppblåses ikke. Den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde, og så videre. Nå er det jo sånn at i det 12. kapitlet, der står det om nådgavene. Og i det 14. kapittel står det også om nådgavene. Men i det 13. kapittel, ja, det kommer altså liksom midt innimellom. Og der står det om kjærligheten. Nå, kloke folk som har skrevet lærde kommentarer om 1. Korintiebrev, de har da samtidig spekulert på om kapittel 13 da liksom faktisk står på riktig plass. Og det er jo lærde folk som, det er jo alltid noen, vet du, som er klokere enn Herrens egne apostler, som har funnet ut det at det må vel være kommet på galt plass, dette her. Det skulle egentlig stått enten før kapittel 12 eller etter kapittel 14, for det bryter jo sammenhengen, sier enkelte meget lærde. Ak ja, som skrevet står, da de sa seg å være vise, så ble de dårer. For det står nok akkurat der som det skal stå. Midt i talen om åndens utrustning til tjeneste i Guds forsamling. Midt i denne tale kommer høysangen om kjærligheten. Ja, og der skal den stå. For det skal sies til oss alle sammen at dette er hva Gud vil. Dette er hva ånden vil. Dette er det som fremfor alt ikke må glemmes. At denne sanne, tjenende, tilgivende, oppoffrende kjærlighet måtte få lov til å prege vårt liv og vår ferd og vår tjeneste. Når jeg taler om det, så får jeg en sånn forunderlig dobbelt følelse, må jeg si. Jeg føler meg så liten, og det er sånn at ordene, de vil nesten ikke frem, for jeg kjenner jo på hvor jeg kommer til kort når dette kommer på tale. Og samtidig må det frem, for det er dette som ordet vil skal lyse for oss, og som skal sette oss for alvor i stand til å tjene Herren. Og hvordan skal så det skje da? Ja, da mener jeg det at det forblir på samme måten det som i alt det andre. Og jeg hadde lyst til i denne sammenheng å ta frem det deilige ord som vi finner i Paulus' brev til Efeserne i det 4. kapittel. Jeg synes det er så godt.
Der taler jo Paulus om helliggjørelsen, om å vandre verdig. Han taler om ånden og dens gjerning i oss og ved oss. Og han er ikke redd for å formane sine venner og stille hedningenes ferd opp som et advarende eksempel. Dere må ikke følge verdens barn, sier han likesom. Dere må ikke vandre som hedningene, venner, sier Paulus her. Efeserne 4, 17 følgende. Dere må ikke vandre som hedningene, formøkket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv, ved den vankundighet som er i dem, og så videre. Det må ikke leve sånn som hedningene, venner, sier han. Og så kommer dette. Men I har ikke lært Kristus således å kjenne. Hva vil det si? Det vil si at alt sammen i vårt liv som kristne, vårt trosliv og vår helliggjørelse, det er avhengig av Kristus opplevelsen. Hvordan har du lært Kristus å kjenne? Kjenner du Jesus Kristus som din personlige frelser i det hele tatt, du som er her? En stor forsamling, sikkert mange troende. Er du frelst? Er du det, du som er her? Jeg får lov til å spørre deg inntrengende om det. Har du lært Jesus å kjenne? Og la oss tale til oss alle som er Guds barn og får lov å tro at vi er det. Jeg sier med hånden på dette sted, det er alt sammen Kristus opplevelsen om å gjøre. At jeg kjenner ham, og har samfunnet med ham som alene er mitt liv og min salighet. Gud hjelpe oss dertil. Det er noe som heter surrogater, og det er sånt noe som ligner. Og skal tre i stedet for det, det er det ekte. Og de er så flinke til å lage surrogater nå. Det var en som sa til meg her for en tid siden at en lærsko, sa han det, og sko av lær og skinn, sa han, det har du snart kjøpt for siste gang, for det finnes snart ikke mer. Nei, nei. Men det er noe som det ikke kan være noe surrogat for. Det er noe som ikke, det nytter å komme med noe som ligner. Og det er Kristus opplevelsen, som jeg her kaller det. Det er opplevelsen av å høre Jesus Kristus til Guds egen sønn, min frelser, i hvem jeg har alt. Det er det som det til syvende og sist kommer an på. Og det skal det nok komme til å spørres efter i tider som kommer. Det er det siste jeg skal si nå i formiddag. Det skal det komme til å spørres om i tider som kommer. Jeg tenkte på det vi leser i Apostlenes gjerninger, kapittel 6, om Stefanus, som kom ut for noen, som innlot seg i ordskifte med ham. Det skal bli atskillig, også i tider som kommer, tenker jeg. Og der står det at de var ikke i stand til å stå seg mot den visdom og den ånd han talte av. Åndsmakt skal du komme til å spørre om. Åndsmakt. Om det er åndsmakt med Guds forsamling iblant oss. Ja, åndsmakt. Ja, det kommer ned til gressroten, det kommer ned til hver enkelt en av oss, det, kvinne og mann, er åndsmakt. Godt innkjørte organisasjonsformer og effektivt apparat, det er godt og vel, det er utmerket, vi kan ikke være det foruten. Åndsmakt er det avgjørende, det som skal skille mellom død og liv for Guds forsamlings fremtid hos oss og overalt. De kunne ikke stå seg mot den visdom og den ånd som han talte av. Og Gud give
at vi måtte eie det. Og da synes jeg det var så fint å legge merke til, du har nok sett det, tenker jeg. Det som står her om Stefanus i denne sammenhengen, det står han var full av tro og den hellige ånd, står det, og han var full av nåd og kraft. Her taler vi nå, ikke sant, om å være full av den hellige ånd og full av kraft. Og det er godt at vi formaner hverandre og påminner hverandre. Men jeg synes det er så deilig å se. Og det gjør meg så godt å se hva det er som her faktisk står. Det står full av tro og den hellige ånd. Og full av nåde og kraft. Hva er det som kommer først? Først kommer troen. Det vil si den tomme tiggerhånd som ikke kan noen ting. Det tomme kar som stilles frem for at han skal fylle det. Han som alene kan fylle det. Intet i meg selv jeg er hjelpeløs til nåden ser. Liv jeg har kun i ditt blod renses kun i nådens flod. Troen. Det er først tro og den hellige ånd. Og likeså nåde og kraft. Nåde, hva er det? Tilgivelsen. Her ligger en fortapt synder som har fått se omsider at han er fortapt. Som har oppgitt all tanke på å være noe i seg selv. All tanke på å kunne noe i seg selv. Han er ingenting. Han ser bare hen til Jesus. Det er troen. Ja, tro og kraft. Det finnes ikke noen snarvei til den hellige ånd og kraft. Og det finnes ikke noen annen vei enn troens og nådens. Lovet være Jesu navn. Den veien finnes. Den er åpen. Kjære Herre Jesus, så vil vi bare takke deg da for ditt ord, som lyser for oss og viser oss veien. Og så vil vi be deg at du må hjelpe oss å ta imot dem, som det står, så vi kunne oppleve det og eie dem, som det står. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ord som du ga meg har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har elsket meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de kan ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Men jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som med deres ord kommer til tro på meg. At de alle må være ett, like som du, far, i meg og jeg i deg. At også de må være ett i oss, så verden kan tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. For at de skal være ett like som vi er ett. Jeg i dem og du i meg. At de skal være fullkomne til ett. Så verden kan kjenne at du har utsendt meg. Og elsket meg like som du har elsket dem. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er. For at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort dem ditt navn, og vil fortsatt kunngjøre det. For at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Og jeg glemte å si fra at jeg leser altså dette kapittelet, den siste.
bibeloversettelse som kom. Den har vist hva de andre står for. Det er et gammelt ord fra Oldkirken som sier det, at slik som et menneske ber, slik er det. Og det gjelder i sannhet her. Vi hører han ber, og vi ser hvem han er. Vi hører hvem han er. Det er bare en som kan be slik, og det er Gud selv ved sin egen sønn. Intet menneske kunne finne på å be en slik bønn som dette, ut fra våre menneskelige forutsetninger. Og om vi ikke hadde annet enn denne bønn, så var det fullstendig nok til å vise hvem Jesus er, og hva Jesus har gjort, og hva som er formålet for hele hans frelsegjerning. Og det er jo ikke noe småtteri han kommer med. Jeg kunne ha lyst til å spørre, kan du ane hvordan den kjærlighet er som Faderen har elsket sin egen sønn med? Det greier du ikke. Det er ikke gitt noen menneske å ane det engang, hvor stor den kjærlighet er. Men formålet med hele Jesu forbønn er at den kjærlighet som Faderen har elsket sin egen sønn med, at den skal være i oss og Kristus selv i oss. Kan du tenke deg noe større? Kan du tenke deg et herligere formål for en bønn? Men det er formålet med denne bønnen. Jesus løfter sine øyne mot himmelen. Det pleide han å gjøre når han ba. Det var en gang han lå på jorden og ropte i nød. Det var ikke et semane. Men det er en sak for seg. Da han var i nød og med sterkt skrik og tårer ropte til ham som kunne frelse ham fra døden. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det vanlige var at når Jesus ba, løftet han sine øyne mot himmelen. Og så sier han, far, timen er kommet. Det er den time som Guds ord taler om gjennom hele det gamle testamentet. Da det skulle skje, at verdens synder skulle sones, at Gud skulle fullføre frelse for menneskeheten. Timen er kommet. Nå er den der. Så ber han, herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Jeg hørte en gang en som ba til Gud og sa, herliggjør du meg for at jeg kan herliggjøre deg? Og jeg måtte gå til ham og si det efterpå, at den bønn der kunne bare Guds sønn be. Vi kan ikke si, herliggjør du meg, at jeg skal herliggjøre deg. Det er en fornektelse av sannheten om oss selv å si det. Nå var det jo ikke det han mente som bad, det var tankeløshet fra hans side. Men vi skal ikke være tankeløse når vi ber. Selv om det er godt at Herren kjenner våre tanker, når vi ber annerledes enn vi burde, så skjønner han det likevel. Hvis ellers forholdet er rett. Men altså, Jesus kan be slik, herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Og vi kommer tilbake til det ganske snart igjen i vers 4. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier Jesus. Så fortsetter Jesus å si, likesom du har gitt ham, sønnen, makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Her ser vi en stor hemmelighet. Når Gud skal frelse et menneske, da gir han det mennesket til Jesus. Og hvis ikke Faderen gir oss til Jesus, så blir vi ikke frelst. Det er en som frelser. Det var en som tok bort verdens synd, Guds egen sønn. Og det gjorde han etter Faderens vilje. Det er ikke det at Faderen vil en ting og sønnen en annen ting. For det er så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv.
Men når du ber for et menneske, om at det menneske må bli frelst, og Gud da hører den bønnen, så sender han det menneske til Jesus. Og det er veldig nødvendig at vi er oppmerksomme på det. Hvis et menneske nekter Jesus, så blir han jo ikke frelst. Den som nekter sønnen, har heller ikke faderen, sier Guds ord. Og dette er antikristen, den som nekter faderen og sønnen. Og antikristen kan vi da kjenne i dag på lang vei, alle de som sier det, at det ikke er nødvendig dette med Jesus og forsoningen og alt det der. Vi kan gå til Gud. Nei, venner, det er det vi ikke kan. Ingen av oss kan gå direkte til Gud. Det vil si vi kan gjøre det, men så sender han oss til Jesus. Og så sier Jesus det at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og det er jo kjennetegnet på at det er Faderen som har sendt oss til Sønnen når vi kjenner at vi må be til Jesus og rope til ham om frelsen. Da gjør vi Faderens vilje. Det er Guds vilje at vi skal komme til Jesus. Og alle de som Faderen gir meg, sier Jesus, de kommer til meg. Og den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støtte bort. Jesus vet jo det at den som kommer til han, fordi Faderen har dratt ham, han kjenner seg fortapt. Og han kjenner det galt med seg selv. Han kjenner også galt med seg selv på den måten at han synes ikke han har synserkjennelse nok. Han er ikke knust nok. Han er ikke alvorlig nok. Han ser ikke seg selv sant nok og meget annet. Og det er riktig det. Sannheten om oss er slik. Alt dette får vi se og meget mer. Men det viser bare en ting. At det er Gud selv, Faderen selv, som frelser oss ved å gi oss over til Sønnen. Og han tar imot oss. Derfor sier Jesus videre i samme sammenheng at han kan ikke støte noen bort. For jeg er kommet ned fra himmelen, sier han, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og det er Faderens vilje dette at vi skal komme til Jesus. At han skal ta imot oss. Og det er han som skal gi oss frelsen. Her kan det være mange ting å tale om, men vi må jo gå videre. Og jeg håper du vil varske meg som du pleier, Syversen. Ja, du gjør det. Og dette er det evige liv, sier Jesus. Det er å kjenne deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jesus har sannsynligvis talt hebraisk da han ba denne bønn. Og i alminnelig talte han jo aramaisk. Men med denne bønn og ved høytidlige anledninger, og når han siterte det gamle testamentet, så talte han jo hebraisk. Det har han sikkert gjort her også. Og derfor er den tanken her, å kjenne deg den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, det betyr samtidig gjennom ham du utsendte. Det betyr og ham også, men det er samtidig gjennom ham. For det er ikke mulig å kjenne Faderen uten gjennom Sønnen. Og det har jo Jesus sagt uttrykkelig. Ingen kjenner Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. Vi kan altså ikke av oss selv kjenne Gud. Det evige liv er altså ikke det å vite om Gud, ha kunnskap om Gud, og kjenne til mye av kristenlivet, ha kunnskap om mange åndelige ting. Spørsmålet er ikke om jeg vet, men om jeg har kjennskap. Det er vanskelig å forklare ordet kjenne, men du vet det hvis du er vant til å lese Bibelen da, at kjenne brukes blant annet i skriften om det mest fortrolige og intime forhold mellom mennesker. Og når det er brukt i vårt Guds forhold, så betegner det et intimt, fortrolig forhold som grunner seg på erfaring og ikke på teori. Kjennskap får vi bare gjennom erfaring. Kunnskap kan vi lese oss til. Og kunnskapen er nyttig. Nå på oss som bruker sånn.
sa jeg til Tor at jeg skulle gjerne miste alt for å eie den kunnskapen han har I Jesus Kristus. Den verdifull. Men det må være mer enn kunnskap. Kunnskapen må bli til kjennskap for at vi skal ha det evige liv. Og det evige liv består I dette kjennskap. At jeg kjenner Gud og har lært ham å kjenne gjennom sønnen som han sendte. Nettopp for at vi gjennom ham skulle lære å kjenne Faderen. Og du vet at de to ting går jo I ett. Det jo ikke noe kronologisk skille her. Kjenner jeg sønnen, så kjenner jeg Faderen. Men kjenner jeg ikke sønnen, så kjenner jeg heller ikke Faderen. Det hører nøye sammen. Og det det evige liv. Og dette kan du da vite om du har det evige liv. Kjenner du Jesus, så kjenner du også Faderen, og du har det evige liv. Så fortsetter Jesus da I vers 4 med å si, «Jeg har herliggjort deg på jorden.» Han har herliggjort Faderen. Og på hvilken måte? Ved å fullføre den gjerning som Faderen hadde gitt ham å gjøre. Et merkelig ord. Faderen hadde sendt sin sønn til verden for å ta ansvaret for verdens synder. Ta dommen og straffen som vi har fortjent. Og det ser ikke ut at det mye ære I det når du ser Jesus henge på korset. Men Jesus sier, «Jeg har herliggjort deg på jorden.» Og det viser at når vi hører om Jesus, hans lidelse og død, oppstandelse og himmelfart, hører om ham, det han har vært, det han har gjort, og tar imot det, da ærer vi Gud og gjør Guds vilje. Den som tror på sønnen, slik som Bibelen taler om ham, han gjør Guds vilje. Men den som ikke tror på Guds sønn, han gjør ikke Guds vilje. Enda et vers til, vers 5, ber Jesus for seg selv fremdeles. Dersom jeg husker Olfer Rikar fra Danmark, så har jeg hørt ham tale om den ypperstprestelige bønnen, at Jesus, han ber først for seg selv, og mest for de andre. Og det noe I. Han ber først for seg selv, og mest for de andre. Jesus ber for seg selv, og nå ber han om at han, når han har fullført sin gjerning på jorden, herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden ble til. Den herlighet overgår all forstand. Men Jesus ber om å få den igjen. Han hadde den herligheten fra evighet av, som Faderens sønn. Han ber om å få den igjen, nå når frelsen fullført. Han går nå direkte til å fullføre den, og når det gjort, skal han få igjen den herlighet han hadde hos Faderen, før verden ble til. Så langt kan vi jo si at Jesus har bedt mest for seg selv, og likevel, vi inkludert I alt sammen, også dette. Men nå går han I vers 6 over til å snakke om forhold til disiplene. «Jeg har åpenbart ditt navn», sier han, altså Faderens navn. Det har han åpenbart for de mennesker som Faderen ga ham av verden. De var dine, og du ga med dem, og de har holdt ditt ord. Altså, Faderen har gitt oss til sønnen, og nå ber han om, eller nå sier han, sier Jesus, «Jeg har åpenbart ditt navn for dem som du ga meg av verden.» Legg merke til at Jesus uttaler ikke dette navnet. Han sier ikke hva det navnet består I, men han sier at han har åpenbart det,
Og det som Faderen eller Sønnen har åpenbart for oss, det eier vi, det har vi, og det skjønner vi, mer og mindre da. Selv om ikke vi kan uttale det, så eier vi det, så har vi det. Og det viktigste av alt det Jesus har gjort for oss, er å åpenbare Faderens navn. Han slutter jo med å si det også, som dere ser i siste vers her. Jeg har kunngjort ditt navn for dem som du har gitt meg, og jeg vil fortsatt, eller jeg har åpenbart eller kunngjort det, og jeg vil fortsatt gjøre det, sier Jesus. Og hensikten er for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem. Altså den kjærligheten som Faderen har elsket sin egen sønn med, og som overgår all forstand. Den eier vi når Jesus har åpenbart Guds navn for oss. Det er store ting vi taler om nå. Hvem kan uttrykke dette? Og hvem kan egentlig forstå dette? Men det er dette Jesus sier. Vi har jo et uttrykk for Guds navn i 2. Mosebok 3:14. Hvor han altså sier, jeg er den jeg er. Eller jeg er den som er. Og så skal du si til Israels barn, altså når de spør Moses hvem som har sendt ham, så skal du si, jeg er, har sendt meg til dere. Det er veldig stort å se i det nye testamentet at dette navnet anvender Jesus på seg selv. Vi har Johannes 8:24. Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da kommer dere til å dø i deres synder. Men altså den som tror at Jesus er den han er, han blir frelst. Og han sier det to ganger med kort mellomrom her. Når dere får opphøyt menneskesønnen fra jorden, altså korsfestet ham, da vil dere skjønne at jeg er den jeg er. At han er Gud. Og det gikk jo bokstavelig oppfyllelse. Da Jesus utåndet på korset, så var det en romersk offiser som sa, sannelig, denne er Guds sønn. Det skjønte han da Jesus utåndet på korset. Så dette er viktige ting. Og vi er inne på det mest sentrale som finnes i Guds ord når vi snakker om disse ting. Det som altså Jesus først og fremst vil med oss, er å åpenbare Guds navn for oss. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem. Og så sier han, og de har holdt ditt ord. Det betyr at jeg har tatt imot det Jesus forkynner. Jesus har forkynt Guds ord som ingen annen har gjort. Apostlene tok imot det ordet. De holdt det. Å holde Guds ord betyr ikke at jeg er som jeg skal være til loven. Vi er jo gjerne opptatt med det når vi snakker om å gjøre Guds vilje, at vi skulle helst ha holdt budene, og det er jo sant nok det, i og for seg. Men vi må jo bare innrømme at det er ikke et eneste bud som vi har holdt. Men Jesus har holdt dem alle. Og Jesus gjorde ikke det for sin egen skyld. Han gjorde det for vår skyld. Han gjorde det for at vi skulle få eie den rettferdighet som Faderen krever av oss, i sin hellige lov. Den rettferdighet jeg har fått i Jesus svarer akkurat til det loven krever. Og det er sagt i Romerne 3:21. Den rettferdighet som loven og profetene han taler om, den er åpenbart uten noen lov, står nøyaktig. Der pleier jo teologen å si det at jeg er loven og profetene, det betyr det gamle testamentet det. Og det gjør det selvfølgelig også. Men det er ikke egentlig det som skal sies der. Det som skal sies i Romerne 3:21 er at den rettferdighet som Gud krever og må kreve av meg for å være rettferdig, den har jeg fått. Den har jeg fått uten betingelser. Den er åpenbart uten noen lov, står i grunnteksten. Uten at det hele tatt er knyttet betingelser til å ta imot den.
Det er spørsmålet om å høre og ta imot det som Jesus sier. Da holder vi hans ord. Og noen annen måte kan vi ikke holde hans ord på enn å takke og ta imot det som Jesus sier om seg selv. Han som du sier, Jesus, at disse apostlene som står omkring ham, de har holdt Guds ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg, det er fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og ser du hva det er apostlene har tatt imot? De ord som Faderen har gitt sønnen, har sønnen gitt sin apostel. Apostlene har tatt imot dem og overlevert dem til oss. Derfor skjønner du, i dette ord, det vitnesbyrd jeg har gjennom apostlene, der møter vi det som Faderen har gitt sin egen sønn. Jeg husker igjen på Fjellhaug en gang, siterte et sånt agrafon, som det heter. Det er visse ord som siterer etter Jesus, men som ikke står skrevet hos det. Det var et sånt agrafon. Det er flertall agrafa som han siterte. Så husker jeg Linkjøn svarte, meget forstandig. Og jeg var svært enig med ham. Jeg skal tro dette ordet, hvis det kan påvises at det er gitt gjennom apostlene, ellers vil han ikke tro det. Og det er sant. Det er de ord som Faderen har gitt sønnen, som sønnen har gitt oss, og som vi får lov å ta imot. Apostlene hadde tatt imot det, som Faderen hadde gitt til sønnen, Guds eget ord. Og det er det vi har i skriften, både i det gamle og i det nye testamentet. I gamle testamentet er det gitt gjennom profetene, i nye testamentet gjennom apostlene, og dem som har vært sammen med Jesus der. Det er først når vi får se dette, at vi skjønner hva Bibelen er for noe. Bibelen er ikke hvilken som helst tale om Jesus. Det er ikke en løs tale om Jesus. Men det er et ganske bestemt budskap. Og den inneholder akkurat det som Faderen selv har gitt sønnen, og som sønnen så har gitt videre til dem som han har brukt for å meddele sitt budskap til menneskeheten. Dette er vel verdt for oss og er klart for oss når vi leser i det nye testamentet. Jeg studerer på om ikke jeg skal stanse der nå. Hva? Ja, jeg tror det. Og som Gud vil og gir oss den nåde, så fortsetter vi her neste gang vi har møte i kirken. Det blir altså den 13. februar, om Gud vil. Nå må vi takke deg, Herre, for dette ubegripelige budskap du har gitt oss. At alt det som Faderen har gitt deg, Jesus, det har du gitt oss for at vi skal ta imot det. At vi møter deg personlig og blir kjent med deg personlig og med Faderen som har sendt deg gjennom dette budskap. Herre, la oss få lov å regne med det. La oss få lov å se det og gjøre bruk av det. Det ber vi om i ditt navn. Herre, jeg takker deg, for det er din vilje, og det er formålet med din bønn, at vi skal få være gjenstand for den kjærlighet som Faderen har elsket deg med. Vi skjønner det ikke, Herre, det er for stort til det. Men vi takker deg av hele vårt hjerte at det er slik. Og så ber vi deg om nåde til å regne med at det er slik i ditt navn. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

sidste gang, og også denne gangen, er temaet bekymring. Vi er midt inne i avsnitt i Bergpreker, der Jesus taler om dette. Og sidste gang var vi inne på de argumentene Jesus bruker mot bekymring. Han sier en del om hvorfor vi ikke skal bekymre oss. Den første begrunnelsen han gir er at bekymring er farligt, fordi den så lett får makt over oss og i vårt liv og over vårt sinn. Og når bekymring får makt, så taper du perspektivet over livet. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Når bekymring får makt i ditt liv, så trekkes din oppmerksomhet bort ifra andre sider ved livet, som du helst skulle bruke krefter på. Og verst av alt, du glemmer å høre hva Gud sier. Du klarer ikke å ha oppmerksomheten rettet mot to ting på en gang. Får bekymringen din oppmerksomhet, så mister Gud din oppmerksomhet. Den andre begrunnelsen Jesus gir er at bekymring tar ifra deg gleden over andre ting i livet. Er ikke livet mer enn maten, sier Jesus. Og nå skal vi se på den tredje begrunnelsen som Jesus gir her i teksten. Bekymring er nytteløst. Vers 20. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Det nytter så lite, og det hjelper så lite, hvor mye du bekymrer deg og engster deg over noe. Saken blir ikke bedre om du bekymrer deg for den. Om jeg ligger vaken om netten og gruer meg til det som skal komme, så hjelper det meg ingenting, vet du. Ingenting løser seg ved bekymring. Tvert imot, det har vært ofte verre ved at jeg bekymrer meg. Det er vondt nok å sitte hos tannlegen i 2 timer, om jeg ikke i tillegg skal gå og bekymre meg og ha det vondt i 2 veker i forveien, fordi jeg stadig går og tenker på dette. Det blir ikke lettere i tannlegestolen om jeg på forhånd har gått og plaget meg selv i 2 veker. Det hjelper ingenting å bekymre seg. Det er nytteløst. Det er det Jesus vil si i dette avsnittet. Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Om du går rundt og bekymrer deg hele livet, får du ingenting igjen for det, annet enn smerte og ubehag. Du løser ingen problem ved å gå rundt og ha det vondt og være redd. Du klarer ikke legge en alen til din livslengde. Men du kan øyelegge ikke bare en, men mange alen av ditt liv. Og det er Paul Gerhard også uttrykket i et av versene i sin salme. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. For intet kan du tage, alt kan du få av Gud. En engelsk bibeloversettelse har oversatt ordet av Jesus slik. For hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin lengde? Kanskje det også kan oversettes slik. For det viser jo klarere, enda klarere, hvor nytteløs bekymring er. Jeg så en film i Amerika med en gutt som var så kort, og han hadde store komplekser for dette, og det plagte han natt og dag at han var den minste i klassen. Ikke så lite sympati med denne gutten, for jeg var selv en av de minste i klassen i mange år. Men dette var et stort problem for gutten, og han lå vaken en hel natt, og la seg i strekk i senga, og konsentrerte seg om å vekse. Om morgenen da han igjen skulle måle lengden, hadde han ikke vokst 1 millimeter. Og det gikk etter hvert opp for han. Dette er nytteløst. Jeg vokser jo ikke ved å gå og tenke på det. Alle vakenettene og alle tårene har ikke gjort at jeg har vokst 1 millimeter. Jeg kan likevel ikke legge noe til min vekst. Så hvorfor skal jeg gå rundt og være opptatt av noe jeg likevel ikke kan gjøre noe med? Jeg vil heller bruke tida og kreftene på andre ting. Det er tross alt andre ting i livet å være opptatt av enn hvor høy jeg er. Jeg tenker om å kunne lære den enkle sannheten. Du synes kanskje jeg er litt banal nå, men det er faktisk det Jesus sier her. Slutt med å bekymre deg for det du likevel ikke kan gjøre noe med. Det er mitt ansvar.
Du skal ikke bruke kreftene på det. Bruk kreftene der du kan gjøre noe, Helle. Merkelig hvor praktisk Jesus ser på dette. Kanskje det er tid å stanse litt opp og tenke og spørre: vet du hvorfor du bekymrer deg? En prest stilte det spørsmålet en gang, og han sa: du bekymrer deg fordi du har en skjult, djup kjærlighet til bekymring. Jeg ble både sjokkert og litt sint, men ikke avvis det spørsmålet. Tenk over det. Kanskje det er litt sant, noe sant i det for deg også. Fordi du elsker bekymringen. Du heller på den. Og når en bekymring er borte, så erstatter du den med en annen. Og når en bekymring er løs, så finner du noe annet å bekymre deg for. Og du finner noe, vær sikker. Der er en kø utenfor døra di av bekymringer som vil inn. Akkurat som de sitter på venterommet hos doktoren og venter på tur. Og når en bekymring har gått ut bakveien, så åpner du døra inn til venterommet og sier: vær så god, neste. Og den lar seg ikke be to ganger. Er ikke det litt sant? Vi kan nok til en viss grad velge om vi vil åpne døra for neste, eller vi vil ta kveld og låse døra. Jeg tror vi kan velge. Og nå sier Jesus: lås døra. Ikke slipp inn flere. Du trenger å hvile. Bekymringene kan vente. I alle fall de du ikke kan løse i dag likevel. Ikke bruk mer tid på deg. Det er så mye annet i livet jeg vil du skal bruke tida på. Hør han sier videre i vers 28. Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Og neste gang du har litt tid, ja, du kan kanskje ta deg tid til det, så bøy deg ned over en blomst og se på den nøye. Ingen kan kle seg som blommene Gud har skapt. Ingenting er så harmonisk og nydelig som detaljene i en blom. Den minste detalj, det minste blomsterstøv, er så fullkomment sett sammen at det er nydelse. Og setter vi en lupe på den, så ser vi hvordan Gud har designet selv de minste usynlige detaljene på en måte som ingen menneske kan gjøre etter han. Fordi det er Guds natur å gjøre ting fullkomment, å gjøre ting skikkelig, å sørge for den minste detalj, å se til at ikke noe blir glemt, eller oversett, eller slurvet med. Slik er Gud. Og Jesus sier: når Gud klær gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klæ dere? Så lite tro dere har. Gud vil ikke tillate at hans barn styres av tilfeldighet. Liksom tilfeldighetene ikke rår i blomstenes verden, skal de heller ikke rå i den verden som hans barn lever i. Han er like nøyaktig og like detaljert når han designer livet for sine barn, som når han designer blomsten på marken. Han vil ta seg av dine behov. Det kan du stole på. Så står det en annen setning i dette avsnittet som jeg har bitt meg merke i. Vers 32. Den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Ja, det kan være vanskelig å tro av og til. Forstår Gud mitt behov? Forstår han hvor om å gjøre det er for meg å få løst dette problemet nettopp slik? Forstår Gud mine følelser og mitt behov i denne saken? Ser han mitt problem? Bryr han seg om min nød? Jeg husker godt en periode av livet mitt der disse spørsmålene var påtrengende for meg på en helt spesiell måte. Det var nettopp en bekymring, en situasjon jeg var kommet opp i, som så uløselig ut. Det var så forferdelig for meg, kan jeg huske, at jeg trodde aldri jeg skulle bli glad mer, få livsmot og livsgleden igjen.
Jeg grein hver dag i nesten 3 måneder. Og jeg ba til Gud hver eneste dag, og var så fortvilet og nedtrykt at jeg nesten kan kjenne det ennå, hvor det knuget meg ned. Og jeg spurte, forstår du meg, Gud? Forstår du meg virkelig hvordan jeg har det? Hvordan kan du la meg li så lenge? Hvorfor gir du meg ikke det jeg trenger? Så måtte jeg klynge meg til disse ordene på nytt og på nytt. Den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Jeg fikk det ikke akkurat slik som jeg ba om. Akkurat slik jeg tenkte det skulle skje. Men jeg fikk hjelp. Jeg fikk det jeg virkelig trengte. Og jeg fikk så mye mer enn jeg var i stand til å be om. Du ser, Jesus forstår deg. Gud forstår deg. Han vet hva du trenger. Gud skal sørge for deg i alle ting. Også når det gjelder det du er oppe i nå. Jeg sier at han skal knipse med fingrene og si hokus pokus, og så er plutselig alt løst. Nei, men han vil inn i ditt problem. Han vil bære det. Han vil løfte det av skuldrene dine. Ta bekymring på seg. Ta ansvar på seg. Det kan du være helt trygge for at Gud skal gjøre. Og han skal gi deg mye mer enn du er i stand til å be om. Bare du nå ikke tar saken i egne hender, men la han få ta seg av det. Du skal slippe din bekymring, slippe den over på Gud, for han er påtatt seg å sørge for deg. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Så sier Jesus videre i vers 33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er et av de mest kjente vers i hele Bibelen, men et av de vanskeligste å praktisere, kanskje. Når bekymring banker på døra og sier, kan jeg få komme inn? Så sier Jesus, søk først Guds rike. Så kan du la bekymringen vente. Bli opptatt av han. Du ser, det er hele forskjellen her. Når du begynner dagen med å se på problemet, med å la bekymring få førsteplassen i sinnet ditt, da mister Gud oppmerksomheten. Og da er du inne i den vonde sirkelen. Hvis du begynner dagen med å, for å tale bildelig, åpne ytterdøra og hilse på bekymringen, prate litt med den der ute på trappa, vise den gjestfrihet, og kanskje gi den glass vann, da smetter den snart inn døra og tar over hele huset ditt den dagen. Du må slutte med det, sier Jesus. Søk først Guds rike, sier Jesus. Bekymring kan vente der ute noen minutter. Ta først til deg det Guds ord sier. Slipp han inn i tankene og sinnet ditt og det opprørte livet ditt. Og når han er kommet inn i huset, når du har tatt deg tid til å la hans ord og løfte få vandre gjennom tankene noen minutter, da kan det hende at det ikke er plass for bekymringen. Bekymringen kommer og sier, du må begynne med meg. Jo før, jo heller. Sett i gang og begynn å tenke på hva du skal gjøre med dette og hint. Men da skal du få tenke, nei, jeg vil begynne med Gud. Først han. Først Guds rike. Akkurat nå. Jeg vil legge dagen i hans hend. For han har sagt at jeg skal gjøre det. Og som dagen kunne vært annerledes hvis vi gjorde dette først. Jeg hører så ofte folk si, vi får ta en dag om gangen. Det er så vanlig å si det at jeg nesten ikke tenker over hvilken livsvisdom som ligger i de ordene. For det er faktisk akkurat det Jesus sier her. Det får ta en dag om gangen, sier han i vers 34. Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og Gud er lovt, som dagen er, så skal din styrke være. Du skal få akkurat den styrke du trenger for hver dag. Men Gud deler ikke ut i dag det du trenger i morgen.
Han gir deg ikke løsninger på de problemer som skal løses i morgen. Han sier, i dag skal du få det du trenger. Det du trenger i morgen, får du ikke før i morgen. Det svaret du trenger i morgen, gir det deg ikke i dag. Men det du trenger i dag, skal du få i dag. En mann som heter Robert. Jeg kan ikke uttale etternavnet hans rett, så jeg sløyfer det. Men han heter Robert. Han sa det en gang slik. Det er 2 dager i veka som jeg aldri bekymrer meg for. 2 dager som er fri for bekymring. En av de er gårsdagen. Og nå vet du sikkert hvem den andre, hva dag den andre er. Det er morgendagen. Det er ikke det vi møter i dag som gjør folk forvirret og fortvilet. Men det er det som hendte i går, eller det er frykten for det som skal hende i morgen. Men Guds ord sier, gårsdagen er forbi. Og morgendagen har ingen sett. I dag hjelper Herren. Nå kan det hende du tenker med deg selv. Jeg vet jo alt dette. Jeg vet at Jesus har sagt at han skal ta seg av meg i alle ting. Og at jeg skal slippe å bekymre meg. Men jeg skal kaste all min bekymring på han og alt det der. Men det er jo akkurat det jeg ikke klarer. Jeg vet det er galt av meg å bekymre meg, men jeg klarer ikke å la være. Er det noe hjelp for meg, som ikke får det til å la være å bekymre meg, som ikke klarer å slutte? Hør hva Jesus sier i vers 30. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag, og kastes i ovnen i morgen. Hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har. I den gamle bibeloversettelsen stod der, hvor meget mer skal han da ikke kle dere, dere lite troende. Der står ikke, hvor mye mer skal han da ikke kle dere, om det bare hadde hatt mer tro, og ikke hadde vært så bekymret. Nei, det står at han også skal kle de lite troende. Det er som Jesus vil si, å, det lite troende. Hvorfor er du så bekymret? Det er farligt. Det er nytteløst. Og det er unødvendig. For jeg har jo sagt at jeg vil sørge for dere. Og likevel tviler det. Hvorfor er det redde, det lite troende? Det behøver ikke være rette. Men om du nå er bekymret likevel, om du ikke helt klarer å bli kvitt bekymringen, så skal du vite at jeg vil sørge for deg likevel. Jeg vil hjelpe av de lite troende. Og for en medisin det var for meg å oppdage at av jeg skulle foregne med han, selv om jeg ikke alltid klarte å la være å bekymre meg. Når jeg oppdager at han er å hjelpe deg med lite tro. Det er sikkert de fleste av dere har hørt fortellingen om den gamle kjente legpredikanten Ola Nesse. Han var en dag ute på fjorden i en robåt sammen med sin far og sin søster. Da kom det plutselig et forferdelig uvær. Det bles og regner, båten fulgtes, begynte å fylles med vann. Faren som kjente båten og som visste at den ville bære, rodde roligt og behersket mot land. Ola sette i gang med å ause båten i full panikk. Søster og sad stiv av skrekk, sad bare skrek og ropte på hjelp, og klarte ikke å gjøre noen ting. Og så fortelles det så fint. Båten bar og kom til lands. Faren som rodde, og som aldri tvilte på at det ville gå godt, kom berget over. Ola som auste, kom berget inn. Og søsteren som bare satt og skrek, ble også berget. For båten bar. Slik er Gud. Han hjelper også de lite truende, så sant han får lov.
Og Ronald Fangen har skrevet et nydelig dikt som bygger på hans opplevelser i konsentrasjonsleir under krigen, der han ber: «Du sviktet aldri, Herre Krist. Du sviktet ei, selv når ditt svar på all min bønn var nei og atter nei. Og når jeg skal vi uro, angst og gråt og nød, da kom du med din fred, kjøpt i din

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 356. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 11-14, Esekiel kapittel 47, vers 13 til kapittel 48, vers 35, Åpenbaringen kapittel 14, Salme 146, vers 1-4. Ordspråkene, kapittel 30, vers 11-14. Det finnes en ætt som forbanner sin far og ikke velsigner sin mor. En ætt som ren i egne øyne, men ikke har vasket av seg sin egen skit. En ætt hvor stolte ikke dens øyne og dens øyelokk, hvor hever de seg ikke. En ætt som har sverd til tenner og kniver til jeksler, som eter arminger ut av landet og fattige ut av menneskenes tall.

Esekiel kapittel 47, vers 13, til kapittel 48, vers 35. Så sier Herren Herren, dette er de grensene som de skal skifte ut landet etter til arv for Israels 12 stammer. Josef skal ha 2 deler. Dere skal ta det i arv, den ene som den andre, fordi jeg har løftet min hånd og sverget å gi deres fedre det. Slik skal dette landet tilfalle dere som arv. Dette skal være landets grenser. Mot nord fra det store havet på veien til Hetlon i retning av Sedad, Hamat, Beruta, Sibraim, som ligger mellom Damaskus grense og Hamats grense, det mellomste Hasar, som ligger bortimot Havrans grense. Slik skal grensen gå fra havet til Hasar Enon ved Damaskus grense, og videre enda lenger mot nord opp til Hamats grense. Dette er nordsiden. På østsiden, Jordan, mellom Havran og Damaskus, og mellom Gilead og Israels land. Fra nordgrensen til det østlige havet skal dere måle. Dette er østsiden. På sørsiden, mot sør, skal grensen gå fra Tamar til Meribots vann ved Kadesh, til Egypterbekken, ut til det store havet. Dette er sørsiden, grensen mot sør. Og på vestsiden skal det store havet være grensen, og gå fra sørgrensen til midt imot Hamat. Dette er vestsiden. Dette landet skal dere dele mellom dere etter Israels stammer. Dere skal skifte det ut til arv for dere og de fremmede som bor blant dere, og som har fått barn blant dere. De skal være for dere som de innfødte blant Israels barn. De skal få arv sammen med dere blant Israels stammer. I den stammen hvor den fremmede bor, der skal dere gi ham hans arv, sier Herren, Herren. Kapittel 48. Dette er stammenes navn. Fra nordenden langs Hetlonveien til bortimot Hamat og Hasar Enon ved Damaskus grense mot nord, ved siden av Hamat, der skal Dan ha landet, fra østsiden til havet. Dan, en lodd. Langsmed Dans grense, fra østsiden til vestsiden, Asher, en lodd. Langsmed Asjers grense, fra østsiden til vestsiden, Naftali, en lodd. Langsmed Naftalis grense, fra østsiden til vestsiden, Manasseh, en lodd. Langsmed Manasses grense, fra østsiden til vestsiden, Efraim, en lodd. Langsmed Efraims grense, fra østsiden til vestsiden, Ruben, en lodd. Langsmed Rubens grense, fra østsiden til vestsiden, Juda, en lodd. Og langsmed Judas grense, fra østsiden til vestsiden, skal det området ligge som dere skal avgi som gave til Herren. Det skal være 25.000 stenger i bredde, og i lengde som en av stammeloddene, fra østsiden til vestsiden, og midt i det skal helligdommen være. Det området som dere skal avgi til Herren som gave, skal være 25.000 stenger langt og 10.000 bredt. Av denne hellige gaven skal ett stykke tilhøre prestene, i nord 25.000 stenger, i vest 10.000 i bredde, i øst 10.000 i bredde, og i sør 25.000 i lengde. Og midt i det skal Herrens helligdom være. Prestene, de som er hellighet blant Sadoks sønner, som tok vare på det jeg ville ha utført, og som ikke forvillet seg den gang Israels barn forvill, slik som levittene forvillet seg, dem skal det tilhøre som en del av det landområdet som skal avgis til Herren, som et høyhellig stykke langs med levittenes område. Levittene skal ved siden av prestenes grense ha 25.000 stenger i lengde og 10.000 i bredde. Lengden skal i alt være 25.000 stenger, og bredden 10.000. De skal ikke selge eller bytte bort noe av det, og denne førstegrøden av landet skal ikke gå over til andre, for den er hellighet til Herren. De 5.000 stengene som er til overs av bredden langs med de 25.000 skal ikke være hellig land. Det skal være til bruk for byen, til hus og til jorder, og midt i det skal byen være. Og dette skal være dens mål. Nordsiden skal være 4.500 stenger, og sørsiden 4.500.
og østsiden 4500, og vestsiden 4500. Og byen skal ha jordstykker i nord, 250 stenger, og i sør, 250, og i øst, 250, og i vest, 250. Det som til overs av lengden, langs med den hellige gaven, 10.000 stenger mot øst, og 10.000 mot vest. Det skal være langs med den hellige gaven, og grøden av det skal være til mat for byens arbeidere. Byens arbeidere, alle av Israels stammer, skal dyrke det. Hele gaven skal være 25.000 stenger i lengde og 25.000 i bredde. En fjerdedel i forhold til den hellige gaven skal dere avgi til byens eiendom. Fyrsten skal ha det som til overs på begge sider av den hellige gaven og av byens eiendom. Langs med den 25.000 stenger brede lodd til den østre grensen, og mot vest, langs med de 25.000 stengene til den vestre grensen, ved siden av stammeloddene. Det skal tilhøre fyrsten, og den hellige gaven, og husets helligdom skal være midt imellom. Det som ligger mellom Judas grense og Benjamins grense, med levittenes eiendom og byens eiendom i midten, det skal tilhøre fyrsten. Så kommer de andre stammene. Fra østsiden til vestsiden skal Benjamin ha en lodd. Og langs med Benjamins grense, fra østsiden til vestsiden, Simeon en lodd. Og langs med Simeons grense, fra østsiden til vestsiden, Issakar en lodd. Og langs med Issakars grense, fra østsiden til vestsiden, Sebulon en lodd. Og langs med Sebulons grense, fra østsiden til vestsiden, Gad en lodd. Og langs med Gads grense på sørsiden skal grensen mot sør gå fra Tamar til Meribas vann ved Kadesh, og like til bekken og det store havet. Dette det landet som dere skal skifte ut til Israels stammer av arven, og dette deres lodder, sier Herren, Herren. Dette byens yttergrenser. På nordsiden skal en måle 4500 stenger. Og byens porter skal oppkalles etter Israels stammer. Tre av dem skal ligge mot nord, Rubens port 1, Judas port 1, Levis port 1. På østsiden skal den måle 4500 stenger og tre porter. Josefs port 1, Benjamins port 1, Dans port 1. Sørsiden skal måle 4500 stenger og tre porter. Simeons port 1, Issakars port 1, Sebulons port 1. Vestsiden skal måle 4500 stenger og ha tre porter. Gads port 1, Asjars port 1, Naftalis port 1. Rundt omkring skal byen måle 18.000 stenger, og byens navn skal fra den dagen være Herren er der.

Åpenbaringen, kapittel 14. «Og jeg så og se, lammet sto på Sions berg. Sammen med det var de 144.000 som hadde lammets navn og dets fars navn skrevet på sine panner. Fra himmel hørte jeg en røst som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden. Røsten jeg hørte var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang foran tronen og foran de fire livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære sangen uten de 144.000, de som er kjøpt fra jorden. Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger lammet hvor det går. De er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og lammet. I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte. Jeg så en annen engel som fløy under det høyeste av himmel. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Og han sa med høy røst, «Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmel og jorden, havet og vannskildene.» En annen engel, den andre, fulgte etter og sa, «Falt, falt!» er Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredesvin. En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst, «Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merke på sin panne eller sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmespeger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for lammets øyne. Røyken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt. De som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot merket med dets navn. Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro. Og jeg hørte en røst fra himmel si, skriv! Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem. Og jeg så og se en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut fra tempelen, og ropte med høy røst til ham som satt på skyen, «Send ut din sigd og høst!» Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden. Og han som satt på skyen lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet. En annen engel kom ut av tempelet i himmelen, og hadde en skarp sigd, han også. Og enda en annen engel kom ut, fra alteret. Han hadde makt over el. Og han ropte med høy røst til engelen som hadde den skarpe sigden, «Send ut din skarpe sigd, og høst drueklasene av jordens vintre, for druene er modne.» Engelen lot sin sigd gå over jorden, og høstet jordens vintre, og han kastet frukten i Guds vredes vinpresse, den store. Og vinpresten ble tråkket utenfor byen, og det kom blod ut av vinpresten like til bisselet på hestene, så langt som 1600 stadier.

0: Salme 146, vers 1-4.
1: Halleluja! Min sjel, lov Herren. Jeg vil prise Herren så lenge jeg lever. Jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg til. Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse. Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. Samme dag er det forbi med hans planer.
2: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Det Magne Birkedal som andaktsholder i dag. Han til daglig forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Velkommen til noen minutter ved en oppslått, åpen bibel. Vi stanser opp i Lukas kapittel 24 og i vers 28 og 29. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han, Jesus, som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Det er de to såkalte Emmaus-vandrerne det handler om, de to menn på veien fra Jerusalem mot Emmaus, fulle av sorg og forskrekkelse etter Jesu død på korset. Så kommer denne vandringsmannen som de slett ikke kjenner, slår følge

oss nå. Du kan ikke det. Vi vil høre mer. Dessuten er dagen på hell. Det er snart kveld. Bli hos oss. Vær så snill. Kommer du ikke med oss frivillig, så tvinger vi deg til å bli. Du må ikke. Du får ikke lov til å forlate oss nå. Det er kveld. Du må bli. De insisterte. Du er også en vandringsmann. På vei fra punkt A til punkt B. Alltid på vandring. Skritt for skritt, dag for dag. Sekund for sekund. Du er faktisk i dette øyeblikk nærmere ditt livs avslutning enn du noensinne før har vært. Hvor går du? Hva er retningen? Hvor er du på vei? Jesus sa, «Jeg er veien. Ingen kommer til Gud uten gjennom meg.» Men du kan faktisk få gå gjennom dette livet i sammen med Jesus. Som disse to vandringsmenn opplevde at Jesus kom, oppsøkte de, spurte om han kunne få gå med de, så lyttet han til de, så samtalte han med de, så korrigerte han de og forklarte skriftene for de. For et privilegium å få gå gjennom denne verden sammen med Jesus. Det er mitt lille livs store lykke at jeg fikk åpne opp for Jesus og få lov til å gå sammen med han, gode og onde dager. Nå kommer han til deg. Kan jeg gå i sammen med deg, den veistubben du har igjen, spør han. Det er snart kveld. Du er snart ved enden av din reise. Kan jeg få gå sammen med deg, den veistrekningen du ennå har? Kan jeg få lyse deg hjem? Tenk at han vil gå sammen med deg. Det er nåde. Uten Jesus går mennesker fortapt, sier Bibelen, for evigt. Men med Jesus er kursen satt for himmelen. Så leste vi her i vers 28 at nettopp da de nærmer seg endestasjonen, lot Jesus som om han ville gå videre fra de. Han hadde ikke tenkt å gå ifra de, men han lot som det, presiserer ordet. Jesus forlater ikke sine. Jeg vil ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Men det hender at han later som om han vil gjøre det. Du ser han ikke lenger. Du synes han har sluttet å tale til deg. Å snakke du til han, er alt du møter en mur av taushet. Du har mistet det som ofte blir kalt den følbare nåde. Din tro blir prøvd. Du skal lære ei vanskelig lekse, og tro det nakne, tørre ord, som det står, uten følelser. Og Jesus spør deg, er det meg du søker, eller er det bare mitt følbare nærvær? Ja, det hender at Jesus later som han vil gå videre ifra sine. Han skjuler seg, og det hører med til troens skole. Fortvil ikke du som kanskje nå opplever nettopp dette, men gjør som Emmausvandrerne. Vend deg til Jesus. Insister på at han må bli hos deg. Bli hos oss, sa de. Om nødvendig så tvinger vi deg. Du må ikke gå. Vår dag er snart over. Det er kveld nå. Mørket faller, og det blir veldig, veldig mørkt uten deg. Bli hos oss, Jesus. Ja, det er jo den bønn Jesus så gjerne vil høre. Det er jo også derfor han av og til later som om han vil dra videre. Han vil gjøre deg mer avhengig av, mer knyttet til seg selv. Du blir liten og hjelpeløs. Jesus blir alt for deg. Bli hos meg, Jesus. Jeg har ingenting om jeg ikke har deg. Da er jeg fortapt. Han gikk da inn for å bli hos dem. Står det så vidunderlig i vers 29. Store ting. Jesus går inn til deg for å bli hos deg alltid. Han følger deg helt hjem. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. I 1847 skrev presten Henry Francis Light den mektige salmen «Abide with me». «O, bli hos meg», utifra dette bibelverset. Han var en flott mann, meget dyktig,
men snart ved veis ende, og han visste

Målfrid Vestvik med sangen «O bli hos meg». Du har lyttet til dagens andakt i Over en åpen bibel, og det forkynner Magne Birkedal i Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør-Vest som var ansvarlig. Norea Mediemisjon produserer denne andaktserien, og du må gjerne ta kontakt med oss på e-post. Adressen du da bruker post@norea.no. Besøk også gjerne vår nettside norea.no. Her kan du blant annet høre andaktene på nytt. Og du finner oss også både på Facebook og Twitter. Mitt navn Ellen Sørlin. Jeg ønsker deg alt godt.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 13. søndag etter trefoldighet. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Og hvem min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot han ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro den samme veien, og han så mannen og gikk forbi.» Likeså kom en levitt til stedet, og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleiet ham. Lukas 10, 29-34. Denne samaritanen vår Herre Jesus Kristus selv. Han har bevist sin kjærlighet både mot Gud og mot sin neste. Mot Gud, da han var lydig mot sin far, steg ned fra himmelen, ble et menneske, og på den måten oppfylte sin fars vilje. Mot sin neste, da han straks etter dåpen begynte å forkynne, gjøre mirakler og helbrede syke. Han gjorde med andre ord ikke noe som bare angikk ham selv, men alt ble gjort mot hans neste. Det har han gjort med alle sine krefter. På den måten er han blitt vår tjener, selv om han nok kunne ha blitt i himmelen og vært gudlik. Men alt dette gjorde han fordi det behaget Gud og var hans fars vilje. Og da det kom til så høye ting som å elske Gud av hele sitt hjerte, ga han også sitt liv og sa, «Far, her har du alt, mitt legeme og liv, min ros og min ære, det jeg har hatt blant menneskene. Alt dette gir jeg for din skyld, for at verden skal forstå hvor mye jeg elsker deg. La meg bare bli den mest foraktede, jeg som tidligere var elsket av hele verden, slik at jeg ikke blir ulydig mot deg.» Dette samaritanen. Han kom ubedt og oppfylte loven av hele sitt hjerte. Bare han har oppfylt den. Den rosen kan ingen frata ham, og han beholder den også alene. Dette ville likevel ikke vært noen særegen trøst for oss, dersom det ikke hadde vært for at han tar seg av dette elendige, sårede mennesket. Han forbarmer seg over ham, forbinder sårene hans, fører ham til herberget og pleier ham. Dette gjelder oss. Mennesket som ligger der halvdød er Adam og alle vi mennesker. De morderiske røverne er djevlene, som har såret oss og lar oss ligge der halvdøde. Lignelsen skildrer på en treffende måte hva vi er og kan, med vår store fornuft og frie vilje. Dersom dette elendige, sårede mennesket hadde villet hjelpe seg selv, ville han ha skadet seg selv, og det hadde bare blitt verre med ham. Hadde han blitt liggende, hadde det gått likedan. Slik går det når vi overlatt til oss selv. Da det ute med oss, uansett hva vi gjør. Samaritanen, derimot, han som har oppfylt loven og helt frisk og sunn, han kommer dit og gjør mer enn presten og levitten. Han forbinder den skadde sår og heller olje og vin i dem. Presten betegner de hellige fedrene, de som var før Moses. Levitten betegner det gamle testamentets presteskap. Ingen av dem har utrettet noe med sine gjerninger, for de kunne ikke hjelpe. På samme måten som presten og levitten i denne lignelsen, har også de gått forbi. Landstad nummer 304, vers 4. Men du er sjelens trygge havn mot alle motgangsvinder. Å, la meg i din nådes favn den rette hvile finne. Din kjærlighet som sol i vår, den kalde is fortære. Balsam være for mine syndesår, som meg så hardt besværer.

Marie Monsen var misjonær i Kina for mange år siden. En gang hun var i Amerika, skulle hun ut på en reise. Billetten var betalt, men så oppdaget hun at hun hadde glemt å ta med penger til utgifter underveis. Marie Monsen ble bekymret. Hvordan skulle hun klare seg uten mat i 2 dager? De kom fram til et hotell. Alle passasjerene stormet inn for å spise, men Marie Monsen hadde ikke noe å kjøpe mat for. Plutselig kom hun til å tenke på et ord fra Bibelen. «Dere har en far som vet hva dere trenger.» Gud minnet henne på det igjen og igjen. «Din far vet hva du trenger til.» Marie våget nesten ikke å tro det, men hun hørte det tydelig i sitt indre. «Din himmelske far vet at du trenger middag i dag.» Da var det som en gnist slo ned i Marie. Hun ble fylt av en sterk og varm glede. I tro til sin himmelske far gikk hun inn i matsalen. Der var bare én plass ledig, så Marie satte seg der. Til venstre for henne satt en pratsom og hyggelig mann, men Marie var ikke særlig ivrig til å snakke. Hun fortalte i hvert fall ikke at hun manglet penger. Da middagen var over, ble det sendt rundt en tallerken der alle skulle legge betaling for maten. Tallerkenen nærmet seg Marie, men hun stolte på at Gud ville ordne det alt. Den pratsomme mannen grep tallerkenen og sa at han måtte få lov til å betale for henne. Først da våknet på en måte Marie med øynene fulle av tårer. Mannen så forundret på henne, og Marie måtte fortelle hele historien. Da fikk denne mannen noe å tenke på. Han fortalte at moren hans hadde bedt til Gud for ham i alle år, men han selv trodde ikke på Gud lenger. Men nå ville han gjerne ha hjelp til å komme tilbake til Gud. De snakket sammen lenge, og mannen fikk igjen bli et Guds barn. Dermed fikk moren hans svar på bønnene sine, og Marie glemte aldri bibelordet: «Dere har en far som vet hva dere trenger til.»

der op. Og byr de som på dig var kast alverden.

гэн дуулис ослий вот фэкс спорт минау лис о

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, her i Jæren Misjonsradio så jeg har Holger Kjølvik gleden og spenningen med å sitte i studio i lag med resten av mannskapet vårt. Det Kristen Øygard, som teknikeren min. Ingen av oss var på valg nå i stortingsvalget. Det var ingen som snakket om det, så vi sitter her like trygt. Andre i landet vårt er ikke like trygge etter det som skjedde på mandag. Men vi har det samme solide budskapet, og vår same himmelske far som har sendt oss for at vi skal kunne ha sendinger, budskap, så er til velsignelse, oppbyggelse og et himmelsk kall for deg som hører på. Gud velsigne deg der du er, at ditt øre kan være opplate for Guds røst. Det har blitt fredag den 15. september, allerede midt i måneden, og vi må inderlig håpe på noen varme, solrike, tørre dager, så bøndene kan få inn restene av avlingene sine og dette året. Og i sendingen i dag på fredag, så vet de som pleier å høre på oss, at da pleier jeg å se på teksten fra kommende søndag, og gjerne har jeg en del sanger som har tilknytning til den. Og så har jeg litt ord ifra songboka i dag også. Jeg er veldig glad i songboka, bedehus-songboka altså. Men før vi gjør noe av dette, så skal vi ha en fin åpningssang. Den var 10 år til åpning i bedehus. Det lille sal på bedehuset når jeg var en guttunge opp igjennom i mine år inne i Ryfylke. Det skal bli strømmer av nåde. Da var de med og sång både de konene med plagg og fine sånne førkle og mennene med sine dresser. På bedehuset, det skal bli strømmer av nåde, og det låg der forventning i.

Ja, det var nå det med sin friske sang, og det var i strofa der, så sier sånn at vi vil bygge på nådeordet. Og det med bygging, det står det en del om i teksten i dag, som vi leser i lag fra Matteus 7, og ifra vers 24 er egentlig teksten, men jeg leser ifra 22, da får vi litt bedre sammenheng. Der leser vi i Jesu navn. På den dagen skal mange sige til meg, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn og drevet ut vonde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpe sige til deg, jeg har aldri kjent dykk. Vik fra meg det som gjorde urett. Difor, hver den som hører disse ordene mine og gjør etter deg, han vært like en klok mann som bygde huset sitt på fjell, og regnet auste ned, og flaumen kom, og vindene bles og kastet seg mot huset, men det fall ikke, for det var tufta på fjell. Men den som hører disse ordene mine og ikke gjør etter deg, han vært like en uvetog mann som bygde huset sitt på sand, og regnet auste ned, og flaumen kom, og vinden bles, og kastet seg imot dette huset, og det fall, og fallet var stort. Og det hendte da Jesus hadde enda denne talen sin, da var folk opp i undring over lære hans, for han lærte deg lik en som hadde mynd, og ikke som deres skriftlærde. Dette er en veldig lærerike og alvorlige tekst, og det taler veldig sterkt om hva vi egentlig stoler på, hva vi rekner med. Det var makt i talen til Jesus da her, og hvorfor var det makt i han? Jo, jeg tror den enkelte som hørte på, kjente på det, at dette gjelder meg, og dette er livets og evighetens alvor akkurat for meg. Og en predikant jeg snakket med en gang, han hadde truffet på en kone, så han fikk i samtale om åndelige ting. Og denne kone, hun var veldig negativ både til bedehus og til forkynnelse og til dette med å snakke om at den skulle gi seg over til Gud. Og så sa hun det, jeg rekna med at Gud sopa alle inn til slutt, jeg sa. Jeg rekna med at Gud sopa alle inn til slutt. Ja, da kommer ikke Guds ord noen vei. Da bare hører en det sånn rent teoretisk, og så bryr en seg ikke om det. Dette ordet viser seg en sikker grunn i alt uvær. Det er Jesu oppskrift som er å stole på, og en halvhjertet og overfladiske omvendelse, det duger ikke. Du må leve etter ordet. Disse husene som står om her, de var sikkert like gode begge. Ja, det var sikkert en god tømmermann på de begge, og de var sikkert like gode å bo i. Det var bare det at det ene det stod på en grunn, så helt i prøvelsen, og det andre det falt. Og legg merke til det uttrykket. Det ble et stort fall når det datt. Og hvorfor ble det et stort fall? Jo, rett og slett for det at det falt bare den ene gangen. Da var det gjort for evigt. Derfor også var det nok myndige ord Jesus hadde når han talte dette budskapet. Kjære venn, du må følge Guds ord og leve etter det. Og da tenker du, det kommer aldri til å gå. Nei, det kommer ikke til å gå. Og det som du vil oppleve da, det er at dette faller. Så dette huset ble

et for. Når prøvelsene kom, når det stod på sand, det fallet, det vil du få oppleve her i livet. Du vil bli en synder som trenger nåde, hvis du bryr deg om det som Gud har sagt. Og da får du det fallet her i livet, og blir ferdig med det. Og så står huset støtt når Jesus kommer igjen og teger alle sine frelste syndere hjem til Gud. Det blir en stor dag. Og vi må være i bønn om at dette alvorlige ordet må bli forkynt med noe av den samme kraft som Jesus forkynte det med. Og nå skal sanger fra Bedusland synge den sangen «Har du regnet med alt når hver livsdag er talt?» Nå synger de den, og etterpå skal du høre noen ord av Kjellaug Bakke om disse tingene.

0: helgenhet. Når jeg kommer fram for Gud, tenker på hans ord og bud, helt alene står jeg der, for det blikk som allting ser, dyrere enn alt jeg vet, er for meg Guds miskunnhet. Når jeg ikke får det til, ikke slik jeg gjerne vil, alt mitt eget ser jeg dømt, sårest det jeg har forsømt. Mer enn alle ting jeg vet, trøster meg Guds miskunnhet. Jesus, vær du hos meg enn, når alt annet smuldrer hen. Bare det som du har gjort, holder innenfor dødens port. Gjennom tid og evighet varer ved Guds miskunnhet.
1: Det var Kjellaug Bakke det, med sin fine stemme og varme gode dikt. Guds miskunnhet er det, sa Bergås. Og da skal vi høre en sang om dette også. Nå er det Randaberg Musikklag som står for tur. De synger den kjente, gode vekkelsesangen, vil jeg kalle han, og tenk en gang når alle fram skal stemne. Den skal vi få høre nå.

Det var juniorguttene fra Flekkerøyde. Da ber vi ganske kort for helgen. Kjære Jesus, takk for det vi fikk dele dette budskapet her i radioen nå, og jeg ber for alle som skal forkynne ditt ord på søndag over teksten her. Kunne det himmelske alvoret og omvendelsens nødvendighet og frelses grunn ble malt til frelse for mange. Velsign hver en forkynner og hver en lytter i Jesu navn. Amen. Da var det sekunder og minutter våre over. Holger Kjølvik takker for nå. Ønsker deg

så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

sist gang, og også denne gangen er tema bekymring. Vi er midt inne i avsnittet i Bergpreiken, der Jesus taler om dette. Og sist gang var vi inne på de argumentene Jesus bruker mot bekymring. Han sier en del om hvorfor vi ikke skal bekymre oss. Den første begrunnelsen han gir er at bekymring er farligt, fordi den så lett får makt over oss og i vårt liv og over vårt sinn. Og når bekymring får makt, så taper du perspektivet over livet. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Når bekymring får makt i ditt liv, så trekkes din oppmerksomhet bort ifra andre sider ved livet, som du helst skulle bruke krefter på. Og verst av alt, du glemmer å høre hva Gud sier. Du klarer ikke å ha oppmerksomheten rettet mot to ting på en gang. Får bekymringen din oppmerksomhet, så mister Gud din oppmerksomhet. Den andre begrunnelsen Jesus gir er at bekymring tar ifra deg gleden over andre ting i livet. Er ikke livet mer enn maten, sier Jesus. Og nå skal vi se på den tredje begrunnelsen som Jesus gir her i teksten. Bekymring er nytteløst. Vers 20. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Det nytter så lite, og det hjelper så lite, hvor mye du bekymrer deg og engster deg over noe. Saken blir ikke bedre om du bekymrer deg for den. Om jeg ligger vaken om netten og gruer meg til det som skal komme, så hjelper det meg ingenting, vet du. Ingenting løser seg ved bekymring. Tvert imot, det ble ofte verre ved at jeg bekymrer meg. Det er vondt nok å sitte hos tannlegen i 2 timer, om jeg ikke i tillegg skal gå og bekymre meg og ha det vondt i 2 veker i forveien, fordi jeg stadig går og tenker på dette. Det blir ikke lettere i tannlegestolen om jeg på forhånd har gått og plaget meg selv i 2 veker. Det hjelper ingenting å bekymre seg. Det er nytteløst. Det er det Jesus vil si i dette avsnittet. Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Om du går rundt og bekymrer deg hele livet, får du ingenting igjen for det, annet enn smerte og ubehag. Du løser ingen problem ved å gå rundt og ha det vondt og være redd. Du klarer ikke legge en alen til din livslengde. Men du kan øyelegge ikke bare en, men mange alen av ditt liv. Og det er Paul Gerhard også uttrykket i et av versene i sin salme. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. For intet kan du tage, alt kan du få av Gud. En engelsk bibeloversettelse har oversatt ordet av Jesus slik. For hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin lengde? Kanskje det også kan oversettes slik. For det viser jo klarere, enda klarere, hvor nytteløs bekymring er. Jeg så en film i Amerika med en gutt som var så kort, og han hadde store komplekser for dette, og det plagte han natt og dag at han var den minste i klassen. Ikke så lite sympati med denne gutten, for jeg var selv en av de minste i klassen i mange år. Men dette var et stort problem for gutten, og han lå vaken en hel natt, og la seg i strekk i senga, og konsentrerte seg om å vekse. Om morgenen da han igjen skulle måle lengden, hadde han ikke vokst 1 millimeter. Og det gikk etter hvert opp for han. Dette er nytteløst. Jeg vokser jo ikke ved å gå og tenke på det. Alle vakenettene og alle tårene har ikke gjort at jeg har vokst 1 millimeter. Jeg kan likevel ikke legge noe til min vekst. Så hvorfor skal jeg gå rundt og være opptatt av noe jeg likevel ikke kan gjøre noe med? Jeg vil heller bruke tida og kreftene på andre ting. Det er tross alt andre ting i livet å være opptatt av enn hvor høy jeg er. Jeg tenker om å kunne lære den enkle sannheten. Du synes kanskje jeg er litt banal nå, men det er faktisk det Jesus sier her. Slutt med å bekymre deg for det du likevel ikke kan gjøre noe med. Det er mitt ansvar.
Du skal ikke bruke kreftene på det. Bruk kreftene der du kan gjøre noe, Helle. Merkelig hvor praktisk Jesus ser på dette. Kanskje det er tid å stanse litt opp og tenke og spørre, vet du hvorfor du bekymrer deg? En prest stilte det spørsmålet en gang, og han sa, du bekymrer deg fordi du har en skjult, djup kjærlighet til bekymring. Jeg ble både sjokkert og litt sint, men ikke avvis det spørsmålet. Tenk over det. Kanskje det er litt sant, noe sant i det for deg også. Fordi du elsker bekymringen. Du heller på den. Og når en bekymring er borte, så erstatter du den med en annen. Og når en bekymring er løs, så finner du noe annet å bekymre deg for. Og du finner noe, vær sikker. Der er en kø utenfor døra di av bekymringer som vil inn. Akkurat som de sitter på venterommet hos doktoren og venter på tur. Og når en bekymring har gått ut bakveien, så åpner du døra inn til venterommet og sier, vær så god neste. Og den lar seg ikke be to ganger. Er ikke det litt sant? Vi kan nok til en viss grad velge om vi vil åpne døra for neste, eller vi vil ta kveld og låse døra. Jeg tror vi kan velge. Og nå sier Jesus, lås døra. Ikke slipp inn flere. Du trenger å hvile. Bekymringene kan vente. I alle fall, de du ikke kan løse i dag likevel. Ikke bruk mer tid på deg. Det er så mye annet i livet jeg vil du skal bruke tida på. Hør han sier videre i vers 28. Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Og neste gang du har litt tid, ja, du kan kanskje ta deg tid til det, så bøy deg ned over en blomst og se på den nøye. Ingen kan kle seg som blommene Gud har skapt. Ingenting er så harmonisk og nydelig som detaljene i en blom. Den minste detalj, det minste blomsterstøv, er så fullkomment sett sammen at det er nydelse. Og setter vi en lupe på den, så ser vi hvordan Gud har designet selv de minste usynlige detaljene på en måte som ingen menneske kan gjøre etter han. Fordi det er Guds natur å gjøre ting fullkomment, å gjøre ting skikkelig, å sørge for den minste detalj, å se til at ikke noe blir glemt, eller oversett, eller slurvet med. Slik er Gud. Og Jesus sier, når Gud klær gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klæ dere? Så lite tro dere har. Gud vil ikke tillate at hans barn styres av tilfeldighet. Liksom tilfeldighetene ikke rår i blomstenes verden, skal de heller ikke rå i den verden som hans barn lever i. Han er like nøyaktig og like detaljert når han designer livet for sine barn, som når han designer blomsten på marken. Han vil ta seg av dine behov. Det kan du stole på. Så står det en annen setning i dette avsnittet som jeg har bitt meg merke i. Vers 32. Den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Ja, det kan være vanskelig å tro av og til. Forstår Gud mitt behov? Forstår han hvor om å gjøre det er for meg å få løst dette problemet nettopp slik? Forstår Gud mine følelser og mitt behov i denne saken? Ser han mitt problem? Bryr han seg om min nød? Jeg husker godt en periode av livet mitt der disse spørsmålene var påtrengende for meg på en helt spesiell måte. Det var nettopp en bekymring, en situasjon jeg var kommet opp i, som så uløselig ut. Det var så forferdelig for meg, kan jeg huske, at jeg trodde aldri jeg skulle bli glad mer. Få livsmot og livsgleden igjen.
Jeg grein hver dag i nesten 3 måneder. Og jeg ba til Gud hver eneste dag, og var så fortvilet og nedtrykt at jeg nesten kan kjenne det ennå, hvor det knuga meg ned. Og jeg spurte, forstår du meg, Gud? Forstår du meg virkelig, hvordan jeg har det? Hvordan kan du la meg li så lenge? Hvorfor gir du meg ikke det jeg trenger? Så måtte jeg klynge meg til disse ordene på nytt og på nytt. Den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Jeg fikk det ikke akkurat slik som jeg ba om. Akkurat slik jeg tenkte det skulle skje. Men jeg fikk hjelp. Jeg fikk det jeg virkelig trengte. Og jeg fikk så mye mer enn jeg var i stand til å be om. Du ser, Jesus forstår deg. Gud forstår deg. Han vet hva du trenger. Gud skal sørge for deg i alle ting, også når det gjelder det du er oppe i nå. Jeg sier at han skal knipse med fingrene og si hokus pokus, og så er plutselig alt løst. Nei, men han vil inn i ditt problem. Han vil bære det. Han vil løfte det av skuldrene dine. Ta bekymring på seg. Ta ansvar på seg. Det kan du være helt trygg for at Gud skal gjøre. Og han skal gi deg mye mer enn du er i stand til å be om. Bare du nå ikke tar saken i egne hender, men la han få ta seg av det. Du skal slippe din bekymring, slippe den over på Gud, for han er påtatt seg å sørge for deg. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Så sier Jesus videre i vers 33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er et av de mest kjente vers i hele Bibelen, men et av de vanskeligste å praktisere, kanskje. Når bekymring banker på døra og sier, kan jeg få komme inn? Så sier Jesus, søk først Guds rike, så kan du la bekymringen vente. Bli opptatt av han. Du ser, det er hele forskjellen her. Når du begynner dagen med å se på problemet, med å la bekymring få førsteplassen i sinnet ditt, da mister Gud oppmerksomheten. Og da er du inne i den vonde sirkelen. Hvis du begynner dagen med å, for å tale bildelig, åpne ytterdøra og helse på bekymringen, prate litt med den der ute på trapp, vise den gjestfrihet og kanskje gi den glass vann, da smetter den snart inn døra og tar over hele huset ditt den dagen. Du må slutte med det, sier Jesus. Søk først Guds rike, sier Jesus. Bekymring kan vente der ute noen minutt. Ta først til deg det Guds ord sier. Slipp han inn i tankene og sinnet ditt og det opprørte livet ditt. Og når han er kommet inn i huset, når du har tatt deg tid til å la hans ord og løfte få vandre gjennom tankene noen minutt, da kan det hende at det ikke er plass for bekymringen. Bekymring kommer og sier, du må begynne med meg. Jo før, jo heller. Sett i gang og begynn å tenke på hva du skal gjøre med dette og hint. Men da skal du få tenke, nei, jeg vil begynne med Gud. Først han, først Guds rike, akkurat nå, vil legge dagen i hans hender, for han er sagt at jeg skal gjøre det. Og som dagen kunne vært annerledes hvis vi gjorde dette først. Jeg hører så ofte folk si, vi får ta en dag om gangen. Det er så vanlig å si det at jeg nesten ikke tenker over hvilken livsvisdom som ligger i de ordene. For det er faktisk akkurat det Jesus sier her. Det får ta en dag om gangen, sier han i vers 34. Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og Gud er lovt, som dagen er, så skal din styrke være. Du skal få akkurat den styrke du trenger for hver dag. Men Gud deler ikke ut i dag det du trenger i morgen.
Han gir deg ikke løsninger på de problemer som skal løses i morgen. Han sier, i dag skal du få det du trenger. Det du trenger i morgen, får du ikke før i morgen. Det svaret du trenger i morgen, gir deg ikke i dag. Men det du trenger i dag, skal du få i dag. En mann som heter Robert. Jeg kan ikke uttale etternavnet hans rett, så jeg sløyfer det. Men han heter Robert. Han sa det en gang slik. Det er 2 dager i veka som jeg aldri bekymrer meg for. 2 dager som er fri for bekymring. En av de er gårsdagen. Og nå vet du sikkert hva dag den andre er. Det er morgendagen. Det er ikke det vi møter i dag som gjør folk forvirra og fortvila. Men det er det som hendte i går, eller det er frykten for det som skal hende i morgen. Men Guds ord sier, gårsdagen er forbi. Og morgendagen har ingen sett. I dag hjelper Herren. Nå kan det hende du tenker med deg selv. Jeg vet jo alt dette. Jeg vet at Jesus har sagt at han skal ta seg av meg i alle ting. Og at jeg skal slippe å bekymre meg. Men jeg skal kaste all min bekymring på han og alt det der. Men det er jo akkurat det jeg ikke klarer. Jeg vet det er galt av meg å bekymre meg, men jeg klarer ikke la være. Er det noe hjelp for meg som ikke får det til å la være å bekymre meg? Som ikke klarer å slutte? Hør hva Jesus sier i vers 30. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har. I den gamle bibeloversettelsen sto der, hvor meget mer skal han da ikke kle dere, dere lite troende. Der står ikke, hvor mye mer skal han da ikke kle dere, om det bare hadde hatt mer tro, og ikke hadde vært så bekymret. Nei, det står at han også skal kle de lite troende. Det er som Jesus vil si, å, det lite troende, hvorfor er du så bekymret? Det er farligt, det er nytteløst, og det er unødvendigt. For jeg har jo sagt at jeg vil sørge for dere, og likevel tviler det. Hvorfor er det redde, det lite troende? Det behøver ikke være redde. Men om du nå er bekymret likevel, om du ikke helt klarer å bli kvitt bekymringen, så skal du vite at jeg vil sørge for deg likevel. Jeg vil hjelpe av de lite troende. Og for en medisin det var for meg å oppdage at av jeg skulle foregne med han, selv om jeg ikke alltid klarte å la være å bekymre meg. Når jeg oppdager at han er å hjelpe deg med lite tro. Det er sikkert de fleste av dere har hørt fortellingen om den gamle kjente legpredikanten Ola Nesse. Han var en dag ute på fjorden i en robåt sammen med sin far og sin søster. Da kom det plutselig et forferdelig uvær. Det bles og regnet, og båten begynte å fylles med vann. Faren som kjente båten og som visste at den ville bære, rodde roligt og behersket mot land. Ola sette i gang med å ause båten i full panikk. Søsteren satt stiv av skrekk, satt bare skreik og ropte på hjelp, og klarte ikke å gjøre noen ting. Og så fortelles det så fint. Båten bar og kom til lands. Faren som rodde, og som aldri tvilte på at det ville gå godt, kom berget over. Ola som auste, kom berget inn. Og søsteren som bare satt og skreik, ble også berget. For båten bar. Slik er Gud. Han hjelper også de lite truende, så sant han får lov.
Og Ronald Fangen har skrevet et nydelig dikt som bygger på hans opplevelser i konsentrasjonsleir under krigen, der han ber: «Du sviktet aldri, Herre Krist. Du sviktet deg, selv når ditt svar på all min bønn var nei og atter nei. Og når jeg skalv i uro, angst og gråt og nød, da kom du med din fred, kjøpt i din

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: Kjekt å få stå her og få dele noe fra Bibelen med dere. Vi skal fortsette med å be, tror jeg. Herre Jesus, takk at vi her. Takk at du her. Takk at du kommer for å møte oss. Takk for ordet ditt, som viser oss hvem du og hvem vi og hva du kaller oss til. Og ber meg at du må komme med din ånd og åpne ordet, og åpne oss for ordet ditt, så vi kan se og forstå hva du vil si. Du ser hjertet til hver enkelt, du ser tankene, du ser hva vi trenger å få høre fra deg. Må du ta deg av oss og lede oss I dag og gjennom livet. Vi ber I ditt navn. Amen. Ja. Det var fint å høre på Evy som las dikt I stad. Det tror jeg vi noe som vi ønsker å se mer av og høre mer av. Jeg glad I litteratur og glad I dikt, tidligere norsklærer. Og så nevnte hun at vi kom inn I fastetiden. Jeg hadde ikke tenkt å si noe om det, men det slo meg at vi hører lite om faste. Og når vi hører lite om faste, så blir vi på en måte overlatt til å tenke selv. Eller høre på de som faktisk sier noen ting. De som sier noe om et tema som lite fremme med deg. Det kanskje ikke deg vi skal høre på. Så jeg sa det las litt om faste I går. Vet dere hvor mange dager I det gamle testamentet jødene var pålagt å faste? Hvor mange dager I løpet av et år var de pålagt å faste? En dag. En dag. På den store forsoningsdagen var alle jøder pålagt å faste. Men den store forsoningsdagen oppfylt til Jesus. Så det pålegget jødene hadde om å faste på den store forsoningsdagen, det gjelder ikke for oss. Og vi kan derfor på en måte se vekk ifra det. Og så må vi se på hva sier det gamle testamentet ellers om faste, om frivillig faste. Og hva sier det nye testamentet om faste? Jesus innom tema faste. Han sier påfallende lite om det. Og det eneste han egentlig sier om faste, det at han kritiserer fariserene som fasta og lagde et slags spel for galleriet ut av si faste. De fasta to dager I vego. De fasta 100 dager I året. Og jeg har lest at fariserene de fasta på tirsdag og torsdag, som tilfeldigvis var markedsdag I Jerusalem, da det var masse folk. Tilfeldig eller ikke tilfeldig? Og de prøvde å se litt sånn dradd ut I ansiktet, så det skulle være tydelig for alle at her går det en som faste. Wow! Du verden, så from han altså. Og de lagde det som et spel for galleriet, for å bli æret av mennesker. Og Jesus kritiserer de for hykleriet der. Fasten skal ikke være noe du gjør for å bli æret av mennesker. Det skal være noe du gjør og som blir en privatsak mellom deg og Gud. Og Jesus snakker om bønn, og han snakker om fast, og han snakker om givertjenesten. Vi skal ikke, den høyre hånden skal ikke vite hva den venstre gir, eller om det var motsatt. Det er ikke noen skal utpassionere på torget. Her kommer jeg, og jeg skal gi så og så mye i kollekt. Du skal ikke stille deg på gadehjørnet og be, men du skal gå inn i lønnkammeret. Du skal la fasten, du skal bestrebe deg på å faste på en sånn måte at ikke det blir synlig for folk. Og det er egentlig alt han sier om faste. Han forteller om bønnen, og så gir han et eksempel på hvordan han skal be. Han gir oss Fader vår, men han gir ikke et eneste konkret råd om hvordan vi skal faste. Han overlader det til oss. Han pålegger ikke faste. Og dermed er det ingen kristen leder som har rett til å pålegge andre å faste. Det er opp til den enkelte. Det er ingen kristen plikt å faste. Men hvis du faster, så skal du gjøre det som en privatsak mellom deg og Gud. Ikke som et spel for galleriet. Parallelt med at vi har gått inn i fastetid, så har muslimene gått inn i fastetid. Og for en del er det et spel for galleriet. Det tror jeg vi kan si med ganske god dekning. For en del er det et spel for galleriet. Men det er jo ærlige mennesker som virkelig søker sin Herre, om hen på feil adresse. Men Gud ser til hjertene, og så kan vi, særlig i denne tiden, vi kan be for den muslimske verden om at han må la seg finne av de som søker, selv om de ikke vet hvor de skal søke henne. Jeg tror Gud ser de søkende, ærlige, oppriktige hjertene til mange muslimer i denne tiden. Bibelen sier noe mer om faste, for det gamle testamentet her, i tillegg til den obligatoriske fastedagen på den store forsoningsdagen, så er det frivillig faste i det gamle testamentet. Du leser om befolkningen i Ninive som fastet når Jonah hadde ropt ut sin dom over byen, eller Guds dom over byen. Du leser om Esther og Mordekai og jødene i Persia som fastet når Haman hadde lagt sin plan om total utslettelse av alle jøder. De fastet og de ba. Og du leser om David som fastet da sonen han hadde fått med Batseba var syk. Han fastet. Det er frivillig fast. Og den springer ut av en dramatisk nødsituasjon. Det er ikke noe du gjør på en godværsdag, men det springer ut av en nødsituasjon der du er i djup nød. Og så velger du for eksempel å avstå ifra et måltid, eller andre ting. Kanskje er det helt andre ting. Kanskje veler du at i denne situasjonen så kan ikke jeg gå på denne stand-up-showet. Bromen ligger for død. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Det er på en måte blir helt upassende. Og så avstår du ifra noen ting som du føler blir feil å gjøre det i denne situasjonen. Eller hvis det er krise i menighet, skal du da gå på byen og se på nye klær? Og så avstår du for shopping. Det er upassende i denne situasjonen å gå på byen og shoppe når det brenner i menigheten. Nå må jeg bruke tid i bønn, kanskje på kne til meg, Så avstår en kanskje fra mat, eller en avstår fra visse typer mat, eller en avstår fra et måltid, eller en avstår fra fjernsyn, eller kanskje var det telefonen, eller kanskje var det denne serien som du egentlig glad i. Det ble litt feil akkurat nå, liksom. Og så er det spontant. Fasten i Bibelen er spontan. Han springer ut av en nødsituasjon. Han er frivillig. Det er noe som blir naturlig for deg. Det kommer til deg. Nå blir det rett å gjøre sånn. Det er faste. Det er ikke en... Jeg tror ikke vi har dekning i Bibelen for å si at nå skal vi faste. Nå skal alle kristne faste i 30 dager. Jeg tror ikke med dekning i Bibelen for å si at det skal være sånn. Jeg sier ikke at det galt å gjøre det, men jeg tror ikke med dekning i Bibelen for å si at sånn skal det være når alle faster. For fasten er spontan, han er frivillig. Man springer ut av en nødsituasjon, et knust hjerte som vender seg i bønn til Gud. Og det er en ytre ting som på en måte gjenspegler et knust hjerte. Ja, tenkte det var gjerne greit å si noe om det. Et tema som lite omtalt. Og så skal vi inn i teksten for i dag, som fra Matteus kapittel 4, det om når Jesus fastet. Matteus 4, vers 1-11, og med jeg tenkte jeg skulle få det på bokmål, og derfor så skulle jeg lese det ifra telefonen min. Så. Det er etter at Jesus er blitt døypt, stemmen ifra himmelen er lydd over han, dette er min son, den elskede, i ham har jeg velbehag. Og så leser vi fra Matteus kapittel 4. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter, og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham og se engler kom og tjente ham. Og så... Det er en veldig spesiell tekst. Det er en veldig spesiell hendelse. Og du kan undres hvor relevant er denne teksten for oss? Er det bare en historie om noe som skjedde en dag, men det har ingen relevans for oss? Har du makt til å gjøre stein til brød? Eller forventer du, hvis du kaster deg ut fra et fjell, at Gud skal ta imot deg? Eller har du et stående tilbud fra den vonde at han skal gi deg verdens herredømme hvis du feller ned og tilber han? Sånn, men er ikke det. Så hvor relevant er dette for oss? Er det bare en historie om noe Jesus opplevde en gang, men det har ingenting å si til oss? Nei, det har noe å si til oss også. For vel å merke var Jesu fristelse spesiell, men Han viser jo tre fallgruer, tre avveier, tre grøfter som vi alle kan falle i. Om enn på en litt annen måte enn det som Jesus opplevde. Det den ene. Det er noe generelt her som er gyldighet for oss også. Og for det andre, Jesus seirer i alle disse fristelsene. Og hans måte å seire på er et veikart for oss i de fristelsene vi står overfor. Så vi gjør vel i å studere hva han sa og hva han gjorde. I det finner vi oppskrifter på hvordan vi selv skal møte fristelse. Det er det andre. Og for det tredje, Jesus seirer. Og hans seier er min og din seier. Det er utrolig viktig. Og det er en tanke vi kanskje er vanskelig for å forstå i norsk kultur, for vi er så individualistiske. Det handler om meg. Men i Bibelen så finner du også en annen tankegang. Du finner en slags kollektiv tanke. Adam falt, og det fikk konsekvenser for hele menneskeslekten. Og det er vanskelig å forstå. På hvilken måte kan det at Adam og Eva falt for så lenge siden få konsekvenser for alle? Og så kan du reise spørsmål ved det, og du kan klø deg i hodet og lure på hvordan henger dette ihop. Men det er noe sånn. Og det er den ene siden av medaljen. Vi har del i Adams fall. Og hvis du, jeg for min del har fått hjelp til å forstå, eller i alle fall gripe noe av det, i den enkle tanken at Adam og Eva ble vist ut av hagen, ungene deres ble født utenfor hagen. Jeg og du er født utenfor hagen. Så i det ligger det på en måte en konsekvens. Vi er født utenfor hagen. Vi er ikke der vi var meint å være. Vi er del i konsekvensene av syndefallet. Alle mennesker er født utenfor hagen. Vi er ikke født inn i det fellesskapet med Gud som Adam og Eva ble sett inn i opprinnelig. Vi er født inn i en tilværelse der vi er rammet av konsekvensene av syndefallet. Og så skal ikke jeg prøve å forklare dette med arvesynd. Jeg tror ikke jeg forstår det selv. Men vi er uansett født utenfor hagen. I det øyeblikket vi er født, så er det rett og slett ikke å gå før vi kommer til Gud. For meg, vi er født vekk fra han. Ikke det nære, fortrolige fellesskapet som Adam og Eva sto i en dag. Vi bærer konsekvensen av syndefallet. Vi er del av det fallet som den første forfader gjorde seg skyldig i. Det er baksua medaljen, den framsua medaljen, det er at når det da står frem en ny, den siste Adam, og han seirer der den første falt, så kan vi få del i hans seier. En siger for alle, og alltid har vunnet i Jesus. I Jesus. Han løste min sjel, som av synder var bunden på korset, på korset. Det så ut som et nederlag, men Jesus siger vann den dag, og Jesus siger vart min siger. Om jeg er svak, er Jesus sterk, og jeg får kvile i hans verk, og en gang dø i vissa på at Jesus siger bær meg da. Jeg kan ikke vise til sigerne store, men Jesus, ja Jesus, han let meg få glede meg i det som han gjorde på korset, på korset. I livet mitt finnes nederlag, men Jesus siger vann en dag, og Jesus siger vart min siger. En dag skal jeg juble og takke av glede. Takk Jesus, takk Jesus. Hans evige siger ga meg hvite klær. Takk Jesus, takk Jesus. I himlen står jeg løst og fri, og vet jeg nådde hjem fordi at Jesus siger er min siger. Så historien om Jesus som blir fristet i ødemark og som seire, er historien om begynnelsen på Jesus seier. Han ble fristet igjen senere, og han sto i prøvelsen da også. Og for det at han seirer, er det en seier vi kan ha del i. Ånden førte Jesus ut i ødemarken for å bli prøvd av djevelen. Kanskje det er vanskelig å forstå det. Det står at han ble fristet. Jeg tror ordet her kan på en måte forstås på to måter. Djevelen ønsker å friste for å føre til fall. Gud ønsker å prøve for å styrke. Går det an å forstå at det er to forskjellige ting? Du kan friste noen for det at du vil de vondt, og du ønsker at de skal falle. Men kjørelæreren som sier at nå er du klar til å ta oppkjøring, vil han deg vondt, eller vil han deg godt? Og du setter deg inn i bilen, og sensoren kommer og setter seg med siden, og du har oppkjøring. Og så står du på oppkjøring, og så er du klar til å kjøre på egen hånd. Var den prøven en vonde ting eller en gode ting? Det er en gode ting, sant? Og læreren som tester sine elever, det er en gode ting. Selv om det kan føles trasig både for eleven og læreren, egentlig, for å være ærlig. For eleven er det trasig der og da, for læreren er det trasig etterpå når han må rette alt dette her. Men det er en god ting, en prøve kan være en god ting. Og Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli prøvd eller fristet av djevelen. Jesus seier skulle ikke handle om en seier over mennesker. Jesus seier måtte handle om en seier over djevelen. Hvor gagn er det i å vinne over mennesker? Hvis du er tapt imot djevelen. Jesus seier måtte være en seier over djevelen. Han fasta og han ble sulten, og fristeren kom til han og sa, er du Guds sønn, så sier jeg at disse steinene skal bli til brød. Er det noe galt i det da? Jesus er sulten. Hva handler denne fristelsen om? Jo, han handler om egentlig det samme som det Adam og Eva opplevde i hagen. Djevelen prøver så inn en tanke om at Gud er urimelig med deg. Han holder tilbake noen ting som du egentlig har full rett på. Og hvis han ikke vil gi deg det selv, så kan du ta det. Så det er en fristelse som handler om vantro og mistillit. Og ta seg til noe som Gud har holdt tilbake. For jeg har rett på det. Eller jeg fortjener det. Og Jesus velger tillit. Han velger ikke bruke sin makt til å sikre det som han hadde lyst på, det som han følte han trong der og da. Han velger tillit til at Gud ville gi han det han trong i sin tid. Tro er tillit. Tro er ikke bare å tro at Gud finnes, men at han vil ta seg av meg på en god måte i sin tid. Den neste fristelsen djevelen fører Jesus opp og viser han tempelet og sier, nå kan du kaste deg ut. Bibelen sier jo at Gud vil ta seg av deg og vil berge deg. Og du, verden, for et spektakulært syn det hadde vært. Folk hadde stannet der med hageslepp og beundret deg, og du hadde fått en haug med etterfølgere hvis de hadde sett en sånn ting, ikke sant? Men Gud sier du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Hva handler det om? Det er ikke en, det Jesus sier her er ikke et forbud mot å be Gud om et tegn hvis du er i tvil om en ting. Du ønsker på en måte å gjøre det som Gud vil, men du er usikker på hva som er veien, og så ber du om et tegn. Det skal du ha frimodighet til å gjøre. Og så er det ikke gitt at du får tegnet, men i seg selv er det ikke noe galt i det. Men det Jesus mener når han sier at du ikke skal sette deg ut på å prøve det, og ikke på en måte vrenge Guds arm bak på ryggen. Har du opplevd det? Vi gjorde det når vi var små. Og ikke helt så riktig små heller. Hvis vi fikk tag i hånden til noen og fikk vrengt henne bak på ryggen, og du kunne bare vri til, så hadde du den andre fullstendig i din makt. Og du kan lage en situasjon der du på en måte vrenger Guds i hånden. Og Jesus hadde gjort det hvis han hadde kastet seg ut. Han hadde tvunget Gud til å ta seg av ham. Det å sette Gud på prøve, det å vri Guds hånd. Og på engelsk har de to ord for det. De har faith, og så har de noe som heter presumption. Men det er ikke noe godt ord for det på norsk. Presumption. Et kjæreste par som er innforstått med at Bibelen sier at det seksuelle samlivet er innen ekteskap, og så vel de reiser på en veges sydentur og bor på samme hotellrom, og så tenker de, så sier de, Gud, nå får du ordne det på. Vi ordner det sånn at vi ikke gjør noe som vi ikke bør gjøre. Det er ikke tillit til Gud. Det er som engelsk heter presumption. Det er på en måte å vrenge Guds arm og tvinge han til å gjøre noen ting. Men du oppsøker problemene. Du går med å åpne inn i en situasjon som du vet er farlig. Og så på en måte lesser du ansvaret for din egen uforsiktighet over på Gud. Det er ikke en kristen måte å oppføre seg på. Eller om jeg skulle reise til Stavanger og stått på talerstolen uten å ha forberedt meg og tenkt, Gud, du har kalt meg til dette, nå får du gi meg noen ting. Men jeg har ikke forberedt meg. Det er ikke en kristen måte å oppføre seg på. Jeg husker jeg hadde levert søknad til misjonsskolen i 1993. Etter jeg hadde levert den søknaden, så gikk jeg i marka, og så klatret jeg opp i den høyeste eiga som står på gården. Jeg hadde jo levert søknad til misjonsskolen. Gud kom sikkert til å ta seg av meg. Det er ikke sånn en kristen skal oppføre seg. Han skal be om Guds hjelp og beskyttelse, så skal han holde fartsgrensen og kjøre forsiktig. Han skal sikre seg. Han skal ha gode rutiner på, sånn som på leir. Lederne skal gå to og to inn på rommene. Hvis det er samtaler, så skal det være ikke mann og dame. En skal ikke oppsøke de farlige situasjonene, fristelsene, de krevende situasjonene. Men om det skjer, om du plutselig står der i en situasjon som du ikke er oppsøkt, men du bare havner i den, så er det en helt annen sak. Djevelen oppfordrer Jesus til å kaste seg ut og på en måte tvinge Gud til å ta seg av ham. Presumption. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Det er på en måte å oppføre seg som om Gud er noe du kan stappe i lommen og bruke når du vil. Du har han i din makt. Skal ikke gjøre det. Den siste fristelsen, jeg undrer meg over den. Djevelen fører Jesus opp på et høyt fjell og viser han all verdens rike. Og sier alt dette han ville gi deg hvis du faller ned og tilber meg. Og jeg husker jeg hørte denne teksten når jeg var liten. Jeg forstod ikke. Hvordan kan djevelen tilby noen ting som han ikke eier? Det er Gud som eier himmel og jord. Hvordan kan djevelen tilby dette til Jesus? Og på et vis kan han det. På ett vis kan han det. Han er denne verdens første. Så han har med en viss legitimitet. Han kan tilby Jesus verdens herredømme. Men det er et falskt herredømme. Til en skyhøy pris. Og så det jeg har hørt og det jeg har lest, det får meg til å trekke den slutning eller helle i den retning at djevelen har makt til å tilby ting. Husker jeg hørte om en i Indonesia som hadde gått til trollmannen for å få hjelp til å gjøre lykke hos damen og bli flinke til å spille gitar. Han gjorde lykke hos damen og han ble flinke til å spille gitar. Men han var bunden av besettelse. Han ble løst. Han ble kristen og han ble løst. Og språklæreren min, dette var en venn av min språklærer i Indonesia, han sa det at når han ble bedt for av pastoren, så kom det en nål ut av kroppen hans. Når ånden forlot folk, så kom det gjerne i form av et eller annet synlig, konkret. I den tilfellet en fisk, en levende fisk som hopper ut av munnen. Et menneske som var besatt. Ånd og forlade, men kommer ut i form av en levende fisk. Og en annen i familien tok fisken og slukte den, for han ville ha den kraften. Skrekk og gru, arme mennesker. Et annet eksempel. Danske forfatteren Karen Blixen gjorde en avtale med djevelen. Hun tilby djevelen sjelosi hvis djevelen ville gjøre henne til en framgangsrik forfatter. Hun ble en framgangsrik forfatter og selgte millioner av bøker. Karen Blixen, ut av Afrika, var Babettes gjestebud. Og du kan med løgn komme deg ut av en knipe. Du kan med tjuveri og bedrag og korrupsjon skaffe deg rikdom. Du kan på ulikt vis. Du kan med vold og kriminalitet skaffe deg makt. Du kan selge sjelen din for å få noen ting. Men du betaler en forferdelig høy pris. Og du betaler en forferdelig høy pris for noe som til sjuende og sist er verdiløst. Hvor gagnet Karen Blixen at hun selgte noen millioner bøker hvis hun skal tilbringe evigheten i fortapelsen? Du kan med løgn og bedrag bygge en bedrift med korrupsjon og med skattesnusk. Du kan selge sjelen. For noen er det ganske konkret å selge sjel, og sånn som en Karen Blixen. For andre er det å ta en snarvei, kaller vi det. Operere i en gråzone, sier medene. Operere på grenser. Aldri over grenser, du er bare på grenser. Men du vet at det du gjør ikke er rett. Og så går du der med dårlig samvittighet. Du kan selge sjel, og du kan bruke falskhet og juks, løgn og bedrag for å bygge en bedrift, eller bygge en organisasjon, eller bygge et politisk parti, eller en kristen bevegelse. Skyve ting under teppet, for du vil bevare bevegelsen, bevare populariteten, bevare pengene og makten. Og vi ser det egentlig rundt dere. Og vi er den ikke uten skuld selv heller. En kan prostituere seg for å få framgang. Bokstavelig eller billedlig talt. Kan selge kroppen for å få den forfremmelsen. Eller en kan selge sitt navn og rykte og gi et godkjennstempel på noe som du veide falskt. Og folk gjør det. Og så betaler en skyhøy pris for noe som til syvende og siste verdiløst.

Jesu fristelse, den var spesiell, men han litt generell også. Han noe å lære oss. Vi også kan stå overfor fristelsen til å ta noen ting som vi føler Gud burde unna oss. Vi også kan stå i fare for å legge ansvar overfor Gud, over på Gud som vi burde tatt selv. Oppsøke med å åpne en farlig situasjon og si, nå får du stille opp Gud. Vi kan stå i fare for å jukse. For å få det som blinker i øynene. Jesus han vendte tilbake til Bibelen, til 5. Mosebok, gang etter gang etter gang. Alle tre ganger siterer han fra 5. Mosebok. Det var en bok han kunne utenat. Og Luther sier et gudsord, et lite gudsord kan han binde. Et lite gudsord kan binde djevelen. Han har ingen makt over Bibelen, over Guds ord. Og Jesus sedde aller først og lya sin far i himmelen. Og han sier til dere, søk deg først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg. Av og til så faller vi. Det er en av flere enn meg som ligger på kne og grep. Grene sine modige tårer ved et fall, gang etter gang etter gang. Hva gjør vi da? Spørsmålet om fallet bringer ikke lenger vekk fra Gud eller nærmere han. Det er kanskje det største spørsmålet. Spørsmålet er ikke om du kommer til å falle, men den dagen du faller, bringer det deg lenger vekk fra Gud eller nærmere han. For hvis fallet bringer deg nærmere Gud, så kan faktisk Gud bruke fallet til velsignelse for deg. Det betyr ikke at vi skal oppsøke det langt derifra. Men det er kanskje noe av det som Bibelen kaller nåde over nåde. Vi får tilgivelse for fallet, og Gud bruker det til noe godt. Det er nåde over nåde. Jeg snakket med en ungdom som strøk på oppkjøring. Så spurte jeg han, hva tenker du om det da? Sensor hadde sagt han kjørte for fort.

gjennom oss sjøl, og vi blir mer avhengig av Gud. Da er fallet blitt en velsignelse. Det er nåde over nåde. Og så er det en som står klar til å ta imot når vi falt. Og vi fedler. Spørsmålet er ikke om, spørsmålet er hvor tid og hvordan. Så skal vi vite at når den dagen kommer at det er din tur til å falle, er den å gå skikkelig på trynet. Så gjelder ordene til deg som ble sagt til Israels folk en gang, som hadde stått Gud imot i 30 år. Nå hadde de havnet i eksil i Babylon. De hadde vendt ryggen til Guds ord i 30 år. Jeremia hadde advart i 30 år. Men de hadde vendt det døve øyre til, og nå satt de i eksil i Babylon. Og så kommer brevet fra Jeremia. En hilsen fra Gud, jeg har fredstanker med dere. Ikke tanker til ulykke, men jeg vil gi dere framtid og håp. Dere som vender ryggen til meg i 30 år. Jeg har fredstanker med dere. En sånn en Gud er. En som har vunnet der med sviktet. En som har vunnet der forfaren feilet. En som har vunnet en seier som kan få gyldighet for oss alle. Det er bare til å ta imot det. En som har vist oss veien. Og så står han klar til å ta imot når vi faller. En sånn en far og en sånn en frelser er vi. Ære være han. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

I sjelesorg hos Jesus. Det klinger godt i dag også, hva? Et evangelium, en kjærlig innbydelse, et fornyet møte med Jesus. Det er ikke noe krisetiltak en sjelden gang, når kristendommen holder på å ramle i røys for en eller annen. Vel, da og vil Jesus gripe inn med sin sjelesorg for å berge og fornye. Han vil det, bare han slipper til. Men hele Jesu vesen er slik at det blir sjeleomsorg for alle som kommer i troens kontakt med han. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, Kolossenserne 2:9. Jesus er Gud, han er det. Det går tydelig fram av beretningen om Jesu ferd på jorden at han tok seg av hele mennesket, ånd, sjel og legeme. Han helbredet sykdom, ja, han vekket opp døde, mettet tusener, stillet stormvær, tilgav synder, truet Satan, skapte troen i hjertet. I sjelesorg får vi hos Jesus får vi høre hele samtaler, men det er også korte bemerkninger som gir trøst og nytt håp. Det lysner i sjelesorg hos Jesus. Når Jesu ord og handlinger er nedtegnet i den hellige skrift, så er det for at du skal få hjelp av dem. Du skal lese og høre deg frelst og fri. Du skal oppleve troens avhengighet av Jesus. For Jesus er den samme som i sitt jordeliv. Han er underets Gud. Han er sjelesorgens Gud. Han er likedan i dag. Det var sant det vi sang på vei hjem fra søndagsskolen til kjøttkakemiddagen. Sang, ja vel, det er et litt fint ord, men vi gaulte vel helst. Den Gud som var på Daniels tid er likedan i dag, er likedan i dag. Så sant, så sant. Så lytter vi litt til Jesus sjelesorg. Jeg synes Jesus ble så stor og omsorgsfull for meg når jeg leser om den blindfødte. Mannen hadde ikke sett hverken mor eller far eller sol, og så fikk han syn igjen av Jesus. Vi er i Johannes 9. Han vitnet glad om Jesus, men så ble han kastet ut av synagogen. Triste greier. Men Jesus letet mannen opp igjen. Han var ikke ferdig med han. Tror du på Guds sønn? Litt forvirret virker fyren. Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på han? Og Jesus svarer, du har sett han. Han som taler med deg, han er det. Da sprang troens foster i hans sjel. Jeg tror, Herre. Han hørte, og han trodde. Kunnskapen var kanskje ikke så stor, men troen du, den var rettet på Kristus, og det er hovedsaken. Det er den frelsende tro, den tro som Jesus favner. Og så gikk det som det alltid går, der troen fødes i hjertet, i møte med Jesus, i sjelesorg med frelseren. Mannen falt ned for Jesus i tilbedelse. Slik gikk det i stuen hjemme hos slakter Bertha også. Hun var omvendt til Gud i 1957 under Øyvind Andersen sin forkynnerstol. Og det er ikke for mye sagt at hun ble herlig frelst. Hun fikk vitnesbyrdets nådegave både hjemme og i foreningen. Årene gikk, og Magnus kjørte hun til møter både her og der, men selv holdt han seg sånn passelig på avstand fra det hele. Inntil en morgen, Magnus sin åndelige påskemorgen, da sier han høyt og tydelig, «Nå er jeg frelste, Bertha». 90-åringen hadde fått åndelig syn, han så Jesus, og de to tilba. En tid senere hadde vi nattværmøte i stuen deres, en flokk gamle, en salig stund. Vi ba og mottok Herrens legem og blod. Vi sang lovsanger, akkurat så de på øvre salen hin gang. Magnus hadde fått åndelig syn i høg alder. Her var god grunn til lovsang og tilbedelse. Nå er de hjemme hos Herren begge to, og fortsetter med lovsang og tilbedelse sammen med den blindfødte. Resultat av sjelesorg hos Jesus i begge tilfeller. Vi stanser ved Peter etter Jesu død, en fallen Peter.
svært fortvilet, ja svart fortvilet, gjemte seg bak stengte dører. Underlige ting skjedde likevel. Tre av kvinnene fortalte at Jesus var stått opp. De hadde snakket med han, og de skulle hilse til disiplene og til Peter, at de skulle møte han på Galileahaugen. Hører du sjelesørgeren Jesus til disiplene og til Peter? Et spesielt velkommen til Peter, han som hadde bandt på at han ikke kjente Jesus. Og nå, spesialinnbydelse til Galileahaugen. En gammel åndelig vise kommer meg i tankene, svak i formen, sterk i teksten. Hilsa Peter dog i ser, der han går og greter. Si jeg har ham hjertens kjær, stakkars arme Peter. Si ham gjelden er betalt, det er utslettet at han falt. Si at jeg har glemt det alt, Jesus elsker Peter. Og så skulle jeg si til deg ifra Jesus, du er elsket av Gud. Så går vi inn i Simon fariserens hus. Jesus var der. Simon hadde bedt han med seg hjem etter et friluftsmøte, og de åt sammen. Men der kom det sannelig inn en gatejente, velkjent for sin geskjeft. Hva i all verden? Hun hadde flott salve med seg, og salvet Jesus føtter. Og så gren hun, drabelig. Var det angerstårer, lengselstårer, eller fortvilelsestårer? Hun brukte de til å vaske Jesu føtter med. Hun ga alt fordi hun elsket meget, står det. Jesus begynner sin sjelesorg for Simon. Han ville avkle han hans egenrettferdighet og selvopptatthet. Han ville vise at han trengte frelse han også. Men Simon setter uggene ut. Han vil ikke. Men så vender Jesus seg til horen, den angrende synderinne. Dine synder er deg forlatt, takk og pris. Og han sier mer, din tro har frelst deg. Hun var kommet i troens avhengighet til Jesus. Men enda en ting, sier Jesus i sin sjelesorg, gå bort i fred. Troens samfunn med Jesus fører alltid til ny livsstil. I sjelesørgeriske samtaler møter jeg ofte mennesker som sliter med syndeminner. Ikke alltid er det så grove synder heller. Slike minner tar ofte gleden ifra de. Er du blant disse, så la meg minne deg om hvordan Gud ser på dette. Hør Jesaja 43, 25. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og hør, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Bekjent synd er tilgitt synd, sier skriften i 1. Johannes 1, 9. Og tilgitt synd er glemt synd, sier også skriften. Lenge forklarte jeg dette slik at Gud nok visste om vår synd, men han tok den ikke fram. Om det står der ingenting. Der står, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Alt gikk med i renselsen. Severin Tobiasen reiste i mange år som emissær på Agder, særlig i Setesdal, og ble vel stundom kalt Setesdals apostel. Lenge hjemmefra, og en gang så ble han spurt, hvordan går det med klærne, Severin, når du er så lenge borte? Klærne, oi, oi, du vet at når jeg er kommet til Mosby, cirka en mil fra Kristiansand, så er bukseknæene kommet til byen. Han talte ofte om synder som måtte gjøres opp med Gud og mennesker. Men hva så med de daglige syndene, alt ruske? Åh, sa Severin, og gikk opp i fistel som så ofte. Ruske, alt ruske, det gikk med i renselsen. Så sant, så sant. Syndene og ruske er borte, glemt av Gud for Jesu døds oppstandelses skyld. Kjære Jesus Kristus, vi takker deg for renselsen, og vi takker deg for du har glemt våre synder som du har tilgitt. Møt en som sliter med syndeminner i dag. Gi han åndens lys over tilgivelsen i Kristus. Ta han inn i din sjelesorg. Amen.

Du har nå hørt Johannes Kvalheim I et arkivopptak fra serien Over en åpen bibel. Etterpå var det Marit og Irene som sang, og nå til slutt hørte du Kjell Fjalseth som sang Når jeg ser min kjære frelser. Jeg har tatt med meg andagsboka til Asbjørn Aagaard, og nå har jeg lyst til å lese en andag som han har skrevet I den, ut ifra Jesajas 45 og vers 22. «Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender, for jeg Gud og ingen annen.» Finnes det noen annen Gud enn Herren? Finnes det noen annen som kan forutsi framtiden? Finnes det noen annen som kan frelse? Slik stiller Gud sine utfordrende spørsmål I avsnittet foran dagens bibelord. Gud gir selv svaret, og det ingen annen Gud foruten meg, en rettferdig Gud og en frelser, ingen uten meg. Det finnes ingen annen Gud, ingen annen frelser, men Herren, Israels Gud, han innbyr og sier, «Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender.» Tenk, Gud en Gud som frelser. Han kan frelse fra synd, død og fortapelse. Det kan han fordi han frelser meg fra Guds vrede. Det Guds vrede over synden som stenger himmelen for meg. Derfor var det så avgjørende at Gud selv ville gjøre noe med synden. Når han har sonet den, da åpnes himmelveien også for meg. Dagens bibelord sier mer enn det. Det forteller at Gud innbyr alle folkeslag til å vende om og bli frelst. Det betyr at hvert eneste enkeltmenneske på hele jorden innbudt. Gud ønsker å frelse alle. Men det må bety at han ønsker å frelse mennesker med mye synd på samvittigheten. Han ønsker å frelse mennesker som livet har gått I stykker for. Mennesker som har mislykkes I livet. Mennesker som medmennesker ikke kan fordra. Mennesker som sitter I fengsel for grove forbrytelser. Kort sagt, alle slags mennesker uten unntak. Det derfor han kaller og sier «Vend dere til meg og bli frelst!» Denne innbydelsen har ikke gått ut på dato, selv om den gammel. Jesus sa det samme på et litt annen måte. «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.» Guds innbydelse altså rettet til alle folkeslag, Hvert eneste menneske. Tragedien at ikke alle har fått innbydelsen. Mange innbydelser ligger fortsatt på posthuset. Det mangler postmenn og postkvinner. Kongens æren har hast. Vi må drive misjon mens det tid.

Det var Sveinung Hølmebakk som du hørte synge her. Nå vil jeg lese en liten andakt som Johannes Kvalheim har skrevet, og den sto i Jærblad for mange år siden. Den heter «En hemmelighet». Vi har lest om Hansens hemmelighet, men Olsen hadde også sin. Etter en misjonssamling i Mandal var noen misjonærer sammen i et lite selskap. Misjonslege Olav Olsen var også invitert. I ca. 50 år var han lege i Kina og Tanzania, men den beskjedne gamle mannen takket nei og sa han ville gå hjem. Dagen etter ringte han til innbyderen og beklaget at han ikke ble med i selskapet. Det hadde jo vært kjekt å være sammen, men jeg ville ikke si grunnen for at jeg ikke ble med, så de andre hørte det. Jeg ble nemlig ikke ferdig med bønnelisten min før jeg gikk på møte. Jeg ville gå hjem og be. Denne hendelsen ble først kjent under minnemøtet etter begravelsen. Det var altså Olsens hemmelighet. Han prioriterte bønnetjenesten fremfor alt. Det var grunnen til at det grodde så rikt etter han i tre verdensdeler. Var det årsaken til at det var så oppmuntrende å treffe denne broren? En fattet mot. Men personlig kjenner jeg meg ille til mote. Jeg har dømt i min samvittighet i møte med slike gode forbedere. Hvordan prioriterer jeg? Og du? Måtte Olsens hemmelighet inspirere oss til foldede hender. Herrens innbydelse til bønnesamvær med han er et evangelium. Gjennom bønnen utløses barnekårets ånd, og løftene som er knyttet til bønnen er mange.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrestad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Dette blir da det tredje av de bibelforedragene som jeg skulle holde her. Jeg har forsøkt å tale om Bibelens Jesus den første dagen, og så i går om Jesu Bibel. I dag er emnet Jesu ånd. Det er jo slik at dette med den hellige ånd, det er på en eiendomlig måte aktuelt nå i disse dager, disse tider. Det kan vel dels skyldes at vi ikke har vært så flinke til å tale om det, og flittige til å tale om det, som vi burde være. Det nevnte Kvalheim litt om i går. Det kan også være at emnet blir aktuelt ved at det er prester som lyder og bevegelser som vi merker iblant oss, som vekker spørsmål og reiser problemer. Vi skulle da i denne timen ta for oss noen av disse viktige hovedspørsmål som har med ånden å gjøre. Jesu ånd. Den hellige ånd kalles for Guds ånd, og han kalles for Jesu ånd. For eksempel det siste ordet, det finner vi da i Apostlenes gjerninger kapittel 16. Der blir det fortalt om Paulus at han ble hindret, det står at de dro gjennom Frygia og det galatiske land fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ord i Asia. Og da de var kommet bortimot Mysia, prøvde de å fare til Bitynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Ja vel, det at ånden dels kalles Guds ånd, dels kalles Jesu ånd, Kristi ånd, den hellige ånd, det er et faktum av stor betydning. For det skal minne oss om det mysterium som heter den treenige Gud. Og la nå det være sagt til å begynne med her, så klart som det er meg mulig, at når vi skal tale om den hellige ånd, så taler vi om den treenige Gud. Når vi leser vår Bibel, leser oppmerksomt både i det gamle og det nye testamentet, så forstår vi jo at Gud er en treenig Gud. Han er Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og dette på en måte som vi ikke kan gjennomtrenge med vår forstand. En Gud som vi kunne begripe, han vil ikke være noen Gud, sa den fromme Ter Stegen, salmedikteren. Og det er sant. En Gud som vi kunne begripe, han ville være så liten at han fikk plass i vår forstand. Og der er det for trangt rom for den evige allmektige Gud. Han er en treenige Gud, Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Det er sagt så klart og greit i den gamle trosbekjennelsen som hører med til vår kirkes bekjennelse, den såkalte atanasianske bekjennelse fra den gamle kirkes tid. Der heter det blant annet sånn at så er da Faderen Gud og Sønnen Gud og Ånden Gud. Og dog er det ikke tre guder, men én Gud. Ja, det er akkurat sånn det er. Vi kan med andre ord ikke ha noe med Gud å gjøre uten at vi har med den treenige Gud å gjøre, Faderen og Sønnen og den hellige ånd. De gamle lærere i kirken, de hadde et ord som de sa på latin, Opera, det är ett extra sunt indivisa, heter det i det gamla lärde språket, och det betyder rätt och slett att Guds gärningar utad är udelt, kan inte delas upp. Det är inte så att det här har du bara med Gud Fader att göra, och här har du bara med Sonen att göra, och här har du bara med Anden att göra. Det kan helt enkelt inte vara sån. För det att när han är virksam överför oss, så är han alltid virksam som den treenige Gud, det är Fadern och Sonen och den helige Ande. Men det är ju då det underfulla att vi strax må följa till, det är stadigt lik att vi har med Jesus att göra och med Fadern att göra och med Anden att göra. Det står vid sidan av varandra dessa sannheter, och vi må rumma dem i troen, och på annan måte kan det inte ske i vår tros erkännelse. Det må vi öva oss på, och det har vi nå bett Gud att han vill hjälpa oss till. Detta var det första som jag gärna ville säga, si, för man må om andra ord inte höra på dem som låter till och mena att det först så har du då med Gud att göra, så får du med Jesus att göra, och så kanske långt om länge så får du med Anden att göra. Nej, det är inte så. Men det är alltid den treenige Gud som du har med att göra, men i ett egendomligt samspel. Och det nästa som jag då ville peka på, det är att den helige ans gärning, Gud, den helige ans gärning, vad är det först och främst? Jo, det är att härliggöra Jesus. Det är att härliggöra Jesus. Det hörde vi fint om igår, och då, jag må gentage det, det kan inte sägas för ofta och inpräntas för starkt. Det är Jesu ande, den helige ande. Och han har till uppgave och är alltid upptatt av att härliggöra Jesus. All livsförbindelse som vi står i överför Jesus, det sker vid den helige ande. När vi ska be till Gud, så ska vi be som de gamla sa. Vi ber till Fadern vid Sonen i Anden. Ja, vi ber och säger, kära Herre Jesus, vi gör det, och vi gör det med rätte. Men när vi då tänker saken klart ut från Bibeln, så är det slik, vi ber till Fadern ved Sonen i Anden. Det här är allt sammen på det allra nöjeste i sammen. Låt mig då peka på det sted igen som vi känner så gott. I det 16 kapitlet hos Johannes, där står detta dejliga ord om Anden. Han skall härliggöra mig, för han skall ta av mitt och förkynna eder, säger Jesus, om Anden. Han skall inte tala av sig själv, säger Herren, men det han hörer skall han tala. Han skall härliggöra mig, och han skall ta av mitt och förkynna eder. Med andra ord, där vår anden talar, Guds egen helige ande talar, där talar han om Jesus. Och där vår det talas rätt om Jesus, där är den helige ande virksam. Talas det däremot om anden och anden och anden på en sån måte att det liksom blir något för sig själv och inte i organisk förbindelse med frälsen i Jesus Kristus, ja, då är det inte Guds helige ande. Och jag är bange för att det är megen tale om anden som är hul, för det du hör om anden och anden och anden, men du hör inte om Jesus. Anden talar inte om sig själv och inte av sig själv, men han härliggör Jesus och gör Jesus stor. Han tar av Jesu ord och kungör oss till liv och salighet. Låt nå det ändeligt stå fullt fast. Och här är det enda en sak som vi må göra oss klart. Vi finner i 1. Korintierbrevs 1. kapittel og 30. vers dette kjente ordet at av ham står det er i Kristus Jesus som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Det vil si at når du ved den hellige ånd er kommet i livsforbindelse med Jesus, så har du fått hele Jesus og alt hva han er og alt hva han har. Du har ikke bare fått en del av ham, og så har du resten til gode til en annen gang. Men da har du fått ham helt. Han er da blitt deg visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. De gamle, de talte her ofte ut fra ordet i 2. Moseboks 12. kapittel, hvor det står om påskelammet. Og så står det ved at lammet, det skulle en ete helt. Det skulle ikke være noe igjen. Påskelammet, det skulle en ete helt. Den skulle tilegne seg det. Alt som var. Ja, det sa de gamle, og jeg tror med rette. Det taler derom at du skal ta imot hele frelsen og hele frelseren, og du kan slett ikke ta imot ham om du gjør det rett uten at du tar imot ham helt. Og det vil man tro si det at jeg kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse og syndenes forlatelse i dag, og så ta imot ham til helliggjørelse om et halvt år eller om 6 år. Det går ikke an det. Det er hvis noen som tror det. Det lyder sånne røster som sier det at ja, han har nok tatt imot Jesus, og jeg har nok tatt imot Jesus til frelse. Jeg har syndenes forlatelse. Jeg er frelst. Jeg er det, men jeg er ikke, jeg har ikke hatt den fulle åndelige velsignelse. Jeg har ikke fått åndsdåpen. Så det er liksom noe nytt, aldeles nytt som må skje, som kommer opp på et nytt plan. Nei, men det er ikke riktig, det forstår du. For da måtte jo forholdet være det da, at man altså tok imot Jesus til rettferdiggjørelse, det vil si til syndenes forlatelse og barnekår, i dag. Og så en stund etter, noen måneder, eller kanskje noen år, så, ja, så tok man imot ham til helliggjørelse ved en åndsdåp. Jeg påstår, det går slett ikke an. Påskelammet, det får vi helt, det mine venner. Påskelammet, det får vi helt. Absolutt helt. Enten så har du det, eller også har du det ikke. Enten så har du tatt imot det i troen, og nytt det i troen, sånn at det er blitt ditt. Eller også har du i det hele tatt ikke tatt imot det. Jesus Kristus er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Naturligvis, det er sant nok, det finnes en vekst i erkjennelse, det gjør det. Det må jeg jo si for min egen del at da jeg ble omvendt som ganske ung gutt, så var det ikke mye visdom jeg hadde. Det var det ikke. Og jeg hadde ikke mye klart syn. Å nei, det er sikkert når jeg tenker tilbake på det, så må jeg jo bare undre meg. Og takke Gud som holdt ut med meg og førte meg videre. Så det er klart nok. Og det er også klart nok at en kristen, han har kanskje vært det, omvendt til Gud i flere år, og så en dag så hører han ordet med makt, eller han blir av Gud ført inn i en krise i sitt liv. Gud har ham under sin tukt og veiledning, og så får han en ny opplevelse. Ja vel, ja, det var klart. Det får vi. Og det kan nok være også at det var en og annen her i denne store forsamling som kunne trenge det. Du har vært omvendt i mange år, og det var godt om du nå kanskje fikk et sånt et møte med Jesus på nytt, at det som du har ved troen ble levende for deg i en ny fylde. Ja, det er sant. Alt det der er sant. Men det som ikke er sant, det er at det finnes to slags kristne. Noen som altså bare har tatt imot syndenes forlatelse og barnekår og er rettferdiggjort, og så noen andre som er åndsdøpt og helliggjort på en ny måte. Det finnes der ingenting om i Bibelen. Nei, sier jeg, i Bibelen der er det sånn at den hellige ånd, han er Jesu ånd og Guds ånd, og den som ved ånden er kommet til tro på Jesus, han har fått hele Jesus. Det har ikke du og jeg kanskje syn for, nei, sikkert ikke syn for, så stort som det er. En måtte jo nesten dø av glede om en for alvor så hva vi har i troen på vår Herre Jesus Kristus. Og det er så mye større enn vi riktig kan romme. Som det ble sagt her forleden kveld, den fortapte sønn som vi kaller ham, han syntes det var stort om han kunne få lov til så vidt å komme innenfor døren i fars hus. Det var mye det. Ja, det var det visst. Men han fikk kledningen, han fikk ringen, han fikk skoene på føttene, han fikk fullt barnekår midt i sin elendighet. Så han kunne vel ikke fatte en gang hva stort det var som var skjedd med ham, og dog hadde han det. Ja, sånn er det. Jesus Kristus er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Alt sammen i påskelammet som vi skal få lov til å ete helt. Og det vil da med andre ord si at det er Kristus som er vår helliggjørelse. Det å bli helliggjort, det vil i grunnen si at du lever i det som du har. Du lever i det som du har. Det er Kristus som er vår helliggjørelse. Og la nå det være klart. Det er ikke sånn som noen synes å tro. Jeg har, synes jeg, merket den tonen i samtaler jeg har hatt med mennesker til forskjellige tider. At en kom til Jesus og ble frelst, og så efterpå så måtte en da til ånden og bli helliggjort. Nei, det er Kristus som er visdom, rettferdighet og hellighet og forløsning. Det står hos Paulus så klart i Kolossenserbrevet at like som I mottok Kristus som Herre, så skal I vandre i ham. Hvordan tok du imot Kristus? Du som er en troende i dag. Kan du minnes det? Jeg skal si deg hvordan du tok imot ham. Som en fattig, fortapt synder tok du imot ham. Ja, det gjorde du. Sånn skal du vandre med ham og i ham, sier apostelen. Intet i meg selv jeg er, hjelpeløs til nåden ser. Liv jeg har kun i ditt blod, renses kun i nådens flod. Det er å være en kristen i dag og alle dager. Og videre så vil da dette si at ånden ved samfunnet med Jesus renser og fullfører helliggjørelsen hos Guds barn. Han gjør det, og det står det mye om i Bibelen. Å følge henne sin helliggjørelse i Guds frykt er det tale om. Og det er en åndens gjerning det, i det han fører meg mere og mere inn til Jesus, og la meg få oppleve sterkere og sterkere og på nytt dette at det er stort å være et Guds barn for Jesu skyld alene. Og det skal da ikke være bare noe som finnes i ordene. Det er en virkelig rensning, dette, venner. Jeg leste for en tid siden, jeg har nevnt det flere ganger, jeg leste om, det var en dame som hadde flyttet, og så hadde kommet i et nytt boligstrøk, og så hun nede i gaten en forretning, og der stod det et skilt i vinduet utstilt, og der stod det vask og rensing, står det. Ja, det var da greit, sa hun, så har jeg kort vei med vasken, for hun kunne ikke ta den selv. Og så kom hun bærende da, vet du, en stor kurv med vasketøy inn i denne butikken og skulle få renset og vasket. Nei, sa mannen som sto i butikken, det er nok ikke sånn, sa han. De ser hva det er jeg selger her, jeg selger gamle brukte ting, jeg sa han. Og her var et gammelt skilt som en satt inn om noen hadde bruk for det, sa han. Så det blir ikke vasket noe her, sa han, det var bare et skilt, sa han. Ja, jaha, det er fint nok, det er vasking og rensing, det er jo et pent skilt, men når du kommer med skittentøyet så skjer det ingenting, det er bare et skilt. Ja, nei, nei, det er ikke sånn i samfunnet med vår Herre Jesus Kristus. For han gjør alvor av tingene. Når han tar seg av et menneske, så renser han, og så helliggjør han ved den hellige ånd. Og da er det at det gjør han jo på sin egen måte, og han gjør det sånn som han vil, og priset være hans navn for det. For vi har jo våre egne begreper, vi vet jo om alle ting, og Guds begreper, de andre, og hans pedagogikk, ja, så de er ganske andre. Da kommer vi inn i åndens tukt og åndens oppdragelse, og det er ikke noe som smaker det gamle mennesket, smaker kjødet akkurat noe så særlig. For det tenker vi oss jo særlig da, vet du, at ja da, skal jeg være en kristen, så blir jeg ydmyk, for eksempel. Og det er jo deilig det, tenk å være ydmyk, og fint det er å lese om folk som er ydmyke. Og så ber de for eksempel da, kjære Gud, du får ta meg i skole ved din ånd, og så får du gi meg ydmykhetens ånd. Og så tenker de kanskje det, at det går for seg på den måten, at det senker seg en fin ydmykhetens ånd over en så deilig, så etter hvert så blir en ydmyk. Ja visst, ja jo, nei, du kan tro det går annerledes for seg. For når Gud vil gjøre et menneske ydmyk, vet du hva han gjør da? Da ydmyker han det mennesket. Og det er ikke behagelig for kjød og blod. Da tar han hardt i oss mange ganger. Det er for tuktens skyld i tåle lidelse, sier Hebreerbrevet. Og Gud, han tukter den sønn som han tar seg av. Og alt tukt synes vel, mens den står på å være tung. Men efterpå så gir den dem som således blir oppdratt rettferdighet, salige frukt. Det sier Guds ord. Og det smaker dårlig. Veldig dårlig. For i Guds skole, der er det ikke noe av den moderne pedagogikk som består deri at ungene skal få gjøre som de vil. Nei, der skal det gå sånn som Gud vil. Og det vil si at det gamle kjød, det skal ikke helliggjøres, for det kan det ikke. Men det skal dø. Det skal dø. Det skal dø. Det er mange mennesker, det tror jeg, som ikke får noe lys over sin helliggjørelse, fordi at de har ikke gått opp for dem den bibelske sannhet, at her bor det i dette bryst, og i dette kristne bryst, her bor det et gammelt kjød. Og det bor en ny natur, som Peter sier i sitt annet brev, vi har fått del i guddommelig natur. Det er en fødelsens under, det kan ingen gjøre uten Guds ånd, i samfunnet med Jesus. Og da består helliggjørelsen derav at det gamle kjød, det skal dø. Det er korsfestet og skal dø. Det skal ikke helliggjøres. Jeg er redd at det er mange som strever hardt med å gjøre det godt som er ondt, og som aldri kan bli godt. Det er fælt med å tenke på det, men det er sannheten, at enda så lenge det er siden jeg ble omvendt til Gud, så er mitt kjød ikke blitt det ganske minste spor mer i hellig enn det var den gang. Aldri grann. For det står i Bibelen at Kjødet er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Det sier Paulus. Og derfor skal kjødet ikke helliggjøres, men det skal dø. Det skal overgives til døden. Du skal med Guds hellige ånds bistand og råd og styrke nekte dette onde kjød det som du godt vet at det lever av. Og så skal det være korsfestet og dø, men det nye mennesket, det skal leve. Det skal du be Gud hjelpe deg hver dag, at det får den næring som du godt vet at det må ha for å leve og vokse og få overhånd. Lovet være Gud, dette er ikke et skilt, venner. Det er ikke bare noe som sier altså i et vindu at det her er vasking og rensing, men når du kommer dit så er det bare et skilt. Nei, det er realiteter. Det er realiteter. Og det skjer ved samfunnet med Jesus i den hellige ånd. Og jeg må også da nevne litt mer om dette. Det må bare bli i korthet, men det er så mye tale om disse ting nå for tiden. Vi må ta med litt om det. For ånden, Jesu ånd, han utruster til tjeneste. Han forbinder oss med Jesus, sa jeg. Han renser og tukter i samfunnet med Jesus, og han utruster til tjeneste i samfunnet med Jesus. Og det er jo naturligvis en veldig sak i seg selv. Jeg kan bare peke litt på dem og forsøke å sette dem inn i den riktige sammenhengen. I 1. Korintierbrevs 12. og 13. og 14. kapittel, der er det tale om det. Der er det tale om nådegavene. Jeg har fått tilsendt noen bøker i det siste. Jeg skrev noe i utsyn om åndens gjerninger, og det var visst noen som ikke likte, så jeg fikk tilsendt noen skrifter, så jeg skulle lære bedre. Men jeg må si at de skriftene har til dels fylt meg med mange betenkeligheter. Det er mye som blir sagt om nådegavene åpenbart i dag, som ikke stemmer med Bibelen. Her leser vi i 1. Korintierbrev og i Efeserbrevet og i Romerbrevet om nådegavene. La oss lese litt av det som står her. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. For en gis visdomstale ved ånden, en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. En annen kraft til å gjøre undergjerninger, en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder. En annen forskjellig slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, i det han utdeler til hver især, eftersom han vil. Sånn står det her. Og la meg da peke på noen av de viktigste tingene her. For det første, det med nådegave. Ja, Kvalheim han sa i går, han hadde i mange år bedt om en nådegavevekkelse. Jeg tror jeg kan si det samme for min egen del. Jeg har liggende taler og prekener som jeg har holdt om dette, og artikler som jeg har skrevet til langt tilbake. Og forsøkt å legge meg selv og andre på hjertet at det med nådegavene, det er saken når det gjelder vekst og liv i Guds forsamling. For vi har ikke alltid sett det som vi skulle. Nei, vi har ikke det. Hva er det vi gjør når vi ser at det er noe vi trenger? Vi trenger ungdomsledere, vi trenger predikanter, vi trenger folk til å ta seg av dette og hint. Hva gjør vi da? Ja, da skriver vi bøker og har korrespondansekurser og skoler og gir stipendier og sender folk til utlandet og her og der så de kan studere og bli kloke og vise på hvordan dette skal gjøres. Og vi sender dem til bibelskoler og vi sender dem til menighetsfakultet og så videre for at de skal lære. Ja. Jeg har jo selv drevet med sånt nå i en mannsalder, så jeg skal passe på at jeg ikke slår meg selv på munnen. Vi trenger alt dette, og er i og for seg ikke noe galt med det. Men jeg spør, har vi også virkelig bedt Gud om nådegavene? Ja, for det er det fornemste. Det kom så mange en som ingen skoler hadde, men var nådegave gitt av Gud, og så skjedde det. Vi må en gang lære å forstå dette, at vi kan ikke med vår forstand og intellektuelle utrustning makte alle disse tingene i Guds rike. Det skal spørres om åndsmakt. Om åndsmakt fra Gud. Og skal han kunne føre sitt folk, sin gjerning frem i vårt folk og i andre folk, så skal det visst måtte skje på den måten at han gir nådegaver. Mennesker som er fylt og utrustet på en særlig måte til særlige tjenester. Og det mangler visst atskillig på at vi har sett dette så klart som vi burde. Men det er merkelig når det så kommer ting slik som en kanskje en stund satte håp til. Det, ja, vi må stadig ha Guds ord for øye og prøve åndene, og prøve det om det er av Gud, det som nå dukker opp. Og her er det en sak som jeg mener er veldig viktig, og det er, hva er det som er det viktigste med nådegavene? Hvorfor er det vi har fått dem, og hvorfor er det Gud vil gi dem? Eller for å spørre på en annen måte, finnes det noen målestokk for nådegavenes nytte og brukbarhet? Ja, det gjør det, mener jeg. Og det finner du i det 14. kapittel i 1. Korintierbrev, hvor vi stadig får høre om oppbyggelse av menigheten. Oppbyggelse av menigheten. Det som er til oppbyggelse for menigheten, for Guds forsamling på jorden, for kristenflokken på ethvert sted, det er det som fremfor alt er nyttig og gagnlig, og Gud gjerne vil gi. Her står det om oppbyggelse og oppbygge om igjen og om igjen. 1. Korintier 14:3. Her står det, den som taler med tunge, han taler ikke for menneske, men for Gud, for ingen skjønner det. Men han taler hemmeligheter i ånden. Den derimot som taler profetisk, han taler for mennesker til oppbyggelse og formaning og trøst. Og fjerde verset, den som taler med tunge oppbygger seg selv, men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Og i femte verset, at den som taler med tunge skal ikke gjøre det med mindre han tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse av det. Og i 12. verset står det om oppbyggelse, og det 17. verset står det om oppbyggelse. Og i det 26. verset står det om oppbyggelse. Det er selve nøkkelordet. Og da ser jeg for meg det åndelige hus som Herren bygger. Og det står om i 1. Peters brevs 2. kapittel, at kom til ham den levende sten, og bli også i oppbygget som levende stener til et åndelig hus. Et åndelig hus, det er Guds sanne menighet og kirke på jorden det, mine venner. Han er hjørnestenen. Og grunnvollen ellers, det er profeter og apostler. Og dette hus, det bygger han inn til den dag da Herren kommer i skyen. Bygger han dette huset av levende stener. Han kan ikke bruke annet enn levende stener til dette byggverk. Og disse levende stener, det er mennesker som er omvendt og frelst og har fått Guds hellige ånd og satt til tjeneste. Og akkurat som det er i et hus som vi bygger, kan ta en kirke da, er mange, mange stener som er satt sammen på forskjellig vis, så er det også her. Noen stener ligger nede som grunnstener og bærer det store huset. Noen stener står som pilarer inne under kirkevelvet og bærer dette, så alle må se disse veldige pilarer. Noen er skåret ut og prydet i klebestens kapiteler som en ser i gamle fine domkirker. Alle ser dem, og alle beundrer dem. Andre stener ligger inne i muren, og du ser dem aldri. Men de er der, og må være der. Eller så blir det ikke en hel vegg, og så blir det ikke noe hus. Sånn er det med det åndelige hus som Herren bygger. Han setter mennesker som han utruster inn her og der for at huset skal bli reist og bygget opp til den dagen da Herren kommer igjen. Og nå var det sånn i menigheten i Korint, det kan vi tydelig merke her når vi leser, at de hadde fått det for seg at det var noen nådegaver som var mest betydningsfulle. Og fremfor alt så var det tungetalen. Det var jo nemlig slik at det tiltrakk seg sånn en umådelig offentlig oppmerksomhet. Når det ble kjent at folk talte i tunger, så kom de jo løpende for å se hva dette var. Og det kunne kanskje være, mennesker går jo med et splittet sinn og et urolig hjerte, og mange er nervøse og faller ikke til ro, og mange går med spente nerver og spente muskler, og så tenker de kanskje at her er noe, en ekstatisk opplevelse, noe sånn rent merkverdig, og det kunne være noen ting. Og det var tydelig at i menigheten i Korint, der er det disse som vi har kalt ekstraordinære eller overordentlige nådegaver, som fremfor alt hadde betydning. Helbredelsesnådegave, for eksempel, folk stimler sammen. Og tungetale, folk kommer i store mengder for å se og høre hva dette er. Nei, sier Paulus, nei, mine kjære venner, dette er ikke riktig. Det er ikke riktig det. Den som taler med tunger, han oppbygger ikke menigheten, nemlig. Med mindre det da blir tolket, da kan han oppbygge menigheten. Men ellers så oppbygger han bare seg selv, og det får han da gjøre i sitt lønnkammer. Det er åpenbart apostelens klare mening. Men den som taler profetisk, det vil si den som taler et sterkt vitnesbyrd om Kristus til formaning og oppbyggelse og trøst. Han oppbygger menigheten, og det er da det som det fremfor alt kommer an på. Det som umiddelbart tiltrekker seg oppmerksomhet, det er ikke det som det kommer an på først og fremst, men det er det som vitner om Kristus. Det er det som bærer vitnesbyrd om ham. Det er det som bygger opp Guds menighet, og som det derfor skal legges den største vekt på. Det er det så helt opplagt apostelens mening her. Og jeg vil si for min egen del at nå i vår åndssituasjon, så er det vel neppe noe som vi trengte bedre enn nettopp den profetiske gave. Det profetiske Kristus vitnesbyrd. Den åndsgitte evne til å forkynne Kristus, Guds lam, som var verdens synde. Og hvor vi kunne ønske at vi for alvor fikk mye av det. Og ellers så dette med nådegavene, det sto i en bok som jeg fikk at det ni nådegaver sto dem. Jaha, det kan se ut sånn her i 1. Korintierbrev, men det står også andre steder om nådegaver. Og jeg tror slett ikke det noe poeng at det akkurat så og så mange. Det som skal være sagt i Bibelen, det som

sammen på sinnrik måte, sånn at du får den riktige tid på tiendedels sekund. Stort og smått i samvirke. Det er hva Bibelen vil ha sagt oss om nådegavene. Og la oss derfor som tror på Jesus be ham flittig om at han må fylle oss med sin ånd og gjøre oss dyktige til sin tjeneste og bære vitnesbyrd om ham som er Guds lam. Nå er det en sak her som jeg synes det er grunn til å nevne særskilt. Det har jeg ofte gjort, og nå vil jeg gjøre det igjen. Og det er det 13. kapittel i 1. Korintiebrev, der hvor det står om kjærligheten. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Og du kjenner dette deilige sted. Kjærligheten er langmodig, er velvillig. Kjærligheten bærer ikke avvind. Kjærligheten brammer ikke, oppblåses ikke. Den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde, og så videre. Nå er det jo sånn at i det 12. kapitlet, der står det om nådgavene. Og i det 14. kapittel står det også om nådgavene. Men i det 13. kapittel, ja, det kommer altså liksom midt innimellom. Og der står det om kjærligheten. Nå, kloke folk som har skrevet lærde kommentarer om 1. Korintiebrev, de har da samtidig spekulert på om kapittel 13 da liksom faktisk står på riktig plass. Og det er jo lærde folk som, det er jo alltid noen, vet du, som er klokere enn Herrens egne apostler, som har funnet ut det at det må vel være kommet på galt plass, dette her. Det skulle egentlig stått enten før kapittel 12 eller etter kapittel 14, for det bryter jo sammenhengen, sier enkelte meget lærde. Ak ja, som skrevet står da de sa seg å være vise, så ble de dårer. For det står nok akkurat der som det skal stå. Midt i talen om åndens utrustning til tjeneste i Guds forsamling. Midt i denne tale kommer høysangen om kjærligheten. Ja, og der skal den stå. For det skal sies til oss alle sammen at dette er hva Gud vil. Dette er hva ånden vil. Dette er det som fremfor alt ikke må glemmes. At denne sanne, tjenende, tilgivende, oppoffrende kjærlighet måtte få lov til å prege vårt liv og vår ferd og vår tjeneste. Når jeg taler om det, så får jeg en sånn forunderlig dobbelt følelse, må jeg si. Jeg føler meg så liten, og det er sånn at ordene, de vil nesten ikke frem, for jeg kjenner jo på hvor jeg kommer til kort når dette kommer på tale. Og samtidig må det frem, for det er dette som ordet vil skal lyse for oss, og som skal sette oss for alvor i stand til å tjene Herren. Og hvordan skal altså det skje da? Ja, da mener jeg det at det forblir på samme måten det som i alt det andre. Og jeg hadde lyst til i denne sammenheng å ta frem det deilige ord som vi finner i Paulus' brev til Efeserne i det 4. kapittel. Jeg synes det er så godt. Der taler jo Paulus om helliggjørelsen og om å vandre verdig. Han taler om ånden og dens gjerning i oss og ved oss. Og han er ikke redd for å formane sine venner og stille

Hedningenes ferd opp som et advarende eksempel. Dere må ikke følge verdens barn, sier han likesom. Dere må ikke vandre som hedningene, venner, sier Paulus her. Det er Efeserne 4, 17 følgende. Dere må ikke vandre som hedningene, formøkket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv, ved den vankundighet som er i dem, og så videre. Det må ikke leve sånn som hedningene, venner, sier han. Og så kommer dette. Men I har ikke lært Kristus således å kjenne. Hva vil det si? Det vil si at alt sammen i vårt liv som kristne, vårt trosliv og vår helliggjørelse, det er avhengig av Kristus opplevelsen. Hvordan har du lært Kristus å kjenne? Kjenner du Jesus Kristus som din personlige frelser i det hele tatt, du som er her? En stor forsamling, sikkert mange troende. Er du frelst? Er du det, du som er her? Jeg får lov til å spørre deg inntrengende om det. Har du lært Jesus å kjenne? Og la oss ta det til oss alle som er Guds barn, og få lov å tro at vi er det. Jeg sier med hånden på dette sted, det er alt sammen Kristus opplevelsen om å gjøre. At jeg kjenner ham. Og har samfunnet med ham som alene er mitt liv og min salighet. Gud hjelpe oss dertil. Det er noe som heter surrogater, og det er sånt noe som ligner. Og skal tre i stedet for det. Det er det ekte. Og de er så flinke til å lage surrogater nå. Det var en som sa til meg her for en tid siden at en lærsko, sa han det. Og sko av lær og skinn, sa han, det har du snart kjøpt for siste gang, for det finnes snart ikke mer. Nei, nei. Men det er noe som det ikke kan være noe surrogat for. Det er noe som ikke, det nytter å komme med noe som ligner. Og det er Kristus opplevelsen, som jeg her kaller det. Det er opplevelsen av å høre Jesus Kristus til Guds egen sønn, min frelser, i hvem jeg har alt. Det er det som det til syvende og sist kommer an på. Og det skal det nok komme til å spørres efter i tider som kommer. Det er det siste jeg skal si nå i formiddag. Det skal det komme til å spørres om i tider som kommer. Jeg tenkte på det vi leser i Apostlenes gjerninger, kapittel 6, om Stefanus, som kom ut for noen, som innlot seg i ordskifte med ham. Det skal bli adskillig, også i tider som kommer, tenker jeg. Og der står det at de var ikke i stand til å stå seg mot den visdom og den ånd han talte av. Åndsmakt skal du komme til å spørre om. Åndsmakt. Om det er åndsmakt med Guds forsamling iblant oss. Ja, åndsmakt. Ja, det kommer ned til gressroten. Det kommer ned til hver enkelt en av oss, det. Kvinne og mann. Er åndsmakt. Godt innkjørte organisasjonsformer og effektivt apparat, det er godt og vel, det er utmerket, vi kan ikke være det foruten. Åndsmakt er det avgjørende. Det som skal skille mellom død og liv for Guds forsamlings fremtid hos oss og overalt. De kunne ikke stå seg mot den visdom og den ånd som han talte av. Og Gud give at vi måtte eie det. Og da synes jeg det var så fint å legge merke til, du har nok sett det, tenker jeg. Det som står her om Stefanus i denne sammenhengen. Det står han var full av
tro av den hellige ånd, står det, og han var full av nåd og kraft. Her taler vi nå, ikke sant, om å være full av den hellige ånd og full av kraft. Og det er godt at vi formaner hverandre og påminner hverandre. Men jeg synes det er så deilig å se, og det gjør meg så godt å se hva det er som her faktisk står. Det står full av tro og den hellige ånd, og full av nåde og kraft. Hva er det som kommer først? Først kommer troen. Det vil si den tomme tiggerhånd, som ikke kan noen ting. Det tomme kar som stilles frem for at han skal fylle det. Han som alene kan fylle det. Intet i meg selv jeg er, hjelpeløs til nåden ser. Liv jeg har kun i ditt blod, renses kun i nådens flod. Troen. Det er først tro og den hellige ånd. Og likeså nåde og kraft. Nåde, hva er det? Tilgivelsen. Her ligger en fortapt synder som har fått se omsider at han er fortapt. Som har oppgitt all tanke på å være noe i seg selv. All tanke på å kunne noe i seg selv. Han er ingenting. Han ser bare hen til Jesus. Det er troen. Ja, tro og kraft. Det finnes ikke noen snarvei til den hellige ånd og kraft. Og det finnes ikke noen annen vei enn troens og nådens. Lovet være Jesu navn. Den veien finnes. Den er åpen. Kjære Herre Jesus, så vil vi bare takke deg da for ditt ord, som lyser for oss og viser oss veien. Og så vil vi be deg at du må hjelpe oss å ta imot dem, som det står, så vi kunne oppleve det og eie dem, som det står. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det en mektig salme. Det det. Og det godt å vende blikket den veien. Jeg vet mest ikke hvordan det har vært i denne stunden her. Det litt flere ting som ligger på meg. Nå sång men så god sång at det kanskje kan begynne med, ja, vi vil alle først be i sammen. Kjære Herre Jesus, vi samler i ditt hellige navn. Og det en ting det gjelder at vi må bli evig salig. Vi gjør denne reis for en gang, og så er det evigheten. At ingen av oss havner i fortapelsen, Herre Jesus. Det var derfor du døde, du ville ikke vi skulle gå fortapt. Og det er derfor du kommer til oss i ditt ord. Og så ser du meg inn i endetid, Herre Jesus, og vi merker at trekker opp det som du har tegnet i ditt ord. Nå ber vi deg om din hellige ånd over stunden, over det som skal sies. I ditt hellige navn. Amen. Før jeg går til det jeg skal lese, tror jeg, så skal jeg si lite grann i dag, har jeg tenkt om hva Guds kyrkje er på jord, kirken er, Guds menighet. Og det er lett å bli forvirret i dag. Og da er det veldig viktig å være klar over at Guds menighet er, og da å komme inn i Guds menighet, det skjer bare på en eneste måte. Og det er å bli født på ny. Menigheten på jord, det er de gjenfødte. Du skal ikke tenke at det er kirkebygg, heller ikke organisasjoner, men det er folk. Guds menighet er folk som er født på ny. Det ordet som blir brukt i skriften, det er ekklesia, da kjenner det gjerne til noen. Det er det greske ordet. Og da kan du oversette direkte, det kan bety utvalgtheten. Det er de som ved evangeliet er kalt til Jesus Kristus og er kommet til tro på han. La dere